Tô, đây không phải là một yếu tố phụ thuộc mà là sự thật của tin mừng. Sở dĩ Thánh Phaolô đã phải đưa ra các khẳng định rõ ràng và quyết liệt như trên, vì hồi đó có một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái tìm lung lạc tinh thần của Kitô hữu Galat bằng cách rao giảng lập trường bắt buộc các anh chị em không Do Thái theo Kitô giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái giáo. Vì thế ngay trong chương đầu thư gửi cho họ, Thánh Phaolô đã xác quyết rằng không có một tin mừng khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gieo hoang mang giữa anh em và muốn xuyên tạc tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Nhưng cho dù chính chúng tôi hay một thiên thần từ trời xuống loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì kẻ đó đáng bị loại ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Nhiệt tâm đối với việc rao giảng tin mừng cứu độ khiến cho Thánh Phaolô tận hiến trọn tâm hồn và thân xác, mọi sức lực và tài năng của ngài cho công tác truyền giáo. Phaolô không ngần ngại đương đầu với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái quá khích len lỏi vào trong cộng đoàn Corinto để gieo hoang mang và đánh phá cộng đoàn do thánh nhân nhọc công xây dựng. Thánh Phaolô đã đau đớn ghi nhận sự suy thoái và rạn nứt giữa cộng đoàn. Trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ, Phaolô nói ngài phải bất đắc dĩ tự khoe khoang và so sánh khả năng và công lao của ngài với bọn tông đồ giả hiệu để cho tín hữu Corinto thấy mặt nạ gian dối thâm độc của họ. Bởi vì không những họ vu khống và triệt hạ uy tín thánh nhân trước mặt tín hữu, mà còn muốn lôi kéo các tín hữu theo các lập trường sai lạc, phản tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô phải lột mặt nạ của họ vì ngài sợ rằng như con rắn xưa đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối Eva thế nào, thì lòng trí tín hữu Corinto cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Vì vậy, thánh nhân phân bua với tín hữu Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ vì tôi đã vất vả nhiều, vì tôi đã bị tù đầy tra tấn cực khổ, vì tôi đã bao phen chết hụt. Tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 30 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã bị siêu bạt một ngày một đêm trên biển cả. Chương 9 câu 19 đến 23 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto là một trang tiểu sử khác cho chúng ta thấy quả thật tin mừng cứu độ là đích điểm duy nhất trong cuộc đời Thánh Phaolô. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe tin mừng. Ngài viết, phải là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái, hy vọng chinh phục được họ. Tuy tôi không phải giữ lề luật, nhưng đối với các kẻ phải giữ lề luật, tôi trở nên kẻ giữ lề luật, để chinh phục những kẻ phải giữ lề luật. Đối với những kẻ không có lề luật, tôi trở nên như người sống ngoài vòng pháp luật, để chinh phục những người không có lề luật. Mặc dầu tôi không phải là người vô pháp luật trước mặt Chúa, bởi vì Chúa Kitô là luật lệ của tôi. Với những người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối để cứu vớt các kẻ yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được ai đó. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo tin mừng, để cùng được kẻ khác chia sẻ tin mừng ấy. Nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu chúng ta cho Thánh Phaolô là một nhân vật đặc biệt, một con người có các lý tưởng siêu vời, hay một người hùng trong nghĩa tôn thờ thần tượng như rất thường xảy ra trong giới truyền giáo lưu động thời bấy giờ. Không, Phaolô tự cho mình là một người bị bắt buộc phải rao giảng tin mừng, như viết trong chương 9 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thật ra, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để khoe khoang kiêu hãnh, nhưng nó là một bổn phận. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Còn hơn thế nữa, trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gọi mình là nô lệ của Đức Giêsu, được chọn lựa để rao giảng tin mừng của Chúa. Và mắc nợ mọi người, người Hy Lạp cũng như các dân rợ, người khôn ngoan cũng như người vô học. Trong chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân cũng tự định nghĩa là thầy tế lễ của tin mừng
và là người biến các anh em không Do Thái trở thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Thánh Thần thánh hóa.

Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, tức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phao-lô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của một tín hữu đã đủ chỗ để đón tiếp các tín hữu khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã chỉ là các nhóm nhỏ, nghĩa là một thứ giáo hội tại gia thực sự. Liên quan tới các thành phần cấu tạo giáo hội, bài viết về cộng đoàn Corinto của học giả Thayson giúp chúng ta có một khái niệm đại cương. Cộng đoàn Corinto gồm hai thành phần tín hữu, một số ít các anh chị em giàu khá giả và đa số còn lại là người nghèo. Chính Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều này khi viết trong chương 1 câu 26 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, thánh nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư, đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau.
và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, thánh nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản, Quibernesia. Các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phêbê, thuộc giáo đoàn Chencre là hải cảng miền đông thành Côrintô. Ngoài ra trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa. Chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antronico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ. Nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau. Như vậy thì phải làm gì thưa anh em? Khi anh em hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương, chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33 tới 35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng.
trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14 đến 22, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ, kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, dạ, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, dạ, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ, dạ, ở trong một cái hệ thống gia đình.
1: Đúng rồi.
0: Ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Dạ. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố, đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường, và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia, nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì. Và nếu như mà chúng ta là người cha người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Dạ, thưa cha, và nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, yeah, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Yeah. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, thì làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm canh của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến.

0: Thưa mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố, tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm, nên mình không có thể phân định được hết. Và bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình, nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản, hả? Nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó nói nó đồng giới. Thì người cha người mẹ cũng bị sốc, là tại vì ủa mình có làm gì sai, mình đứa kia nó cũng bình thường, nó lại mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối, rồi nhiều khi họ kết kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được. Có trường hợp mà ngay cả trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhiều khi nhiều bậc cha mẹ cũng không biết là giáo hội dạy cái gì trong môn giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ như mình, nếu mình tìm trong cái điều 2357, 2358 nói về vấn đề đồng đồng giới, thì điều 2358 nói một số không nhỏ những người nam người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều không có trật tự một cách khách quan đó là một thử thách của họ. Nghĩa là giáo hội nhìn nhận nó có một cái khuynh hướng đồng giới khách quan mà không phải do họ muốn, nó tự nhiên đến với họ. Và mình phải được, và giáo hội dạy là mình họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận vợ trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà ít ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh, nhiều người không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có, cái khuynh hướng đó nó người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy, nên đâm ra mình hoảng loạn.
1: Và con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc lúc nào cũng sẽ tôn trọng, tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị, còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
0: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội. Mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình, bất cứ ai cũng vậy thôi. Chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tình dục đồng giới, đó là mình có tội trước. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án, mà phải tôn trọng họ đó.
1: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề nó xảy ra khi mà con cái thuật ngữ ngày hôm nay gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
0: Đây là cái câu hỏi khó ha, và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tình dục đồng giới thì sẽ như thế nào? đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể là không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cho mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói, vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con. Hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Và đặc biệt là về cha mẹ Công giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư mà cái này là cái nghiêm trọng nhất là người cha người mẹ hay kết án con bản thân mình. Ủa, nó đồng giới nghĩa là mình sai, mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó, mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha, sở sẽ coi thường mình hay là sẽ trách mình, không biết dạy con, để cho con ra như vậy. Rồi họ hàng người ta sẽ đàm tiếu về mình, nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành, nên người lập gia đình hạnh phúc, có con, đó là chuyện bất bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một ráo nước lạnh, họ khưng lại liền, họ sẽ đầu họ chống quay như chống chóng, họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con, mày nếu như mà như vậy mày đừng kêu tao là ba rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó khựng lại. Và dĩ nhiên lúc này là cái tương quan giữa cha mẹ và con cái gãy đổ một cách hoàn toàn. Thì bây giờ thử đặt suy nghĩ xem việc mình chối bỏ con có tội không? Có tội chứ, mình từ con là có tội rồi. Anh mình sinh con mình ra, mình từ nó, ông coi nó là con là mình có tội. Còn con mình là đồng giới thì giáo hội đâu có nói là có tội đâu, quan hệ tính dục đồng giới mà là có tội. Còn con mình nó nói là đồng giới đâu có tội, nên phải cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là tại sao mình nói như vậy là gì? Mình phải cảm thông cho cha mẹ, mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đụng tới cái này rồi rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này, phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa, rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá hay nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ, nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới. Rồi ba mẹ nghĩ gì về con, rồi lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ có buồn không? Rồi ba mẹ thấy những người cha, người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao? Nếu như mà thấy người cha người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh, khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai, mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì. Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà đứa, cái người này, người ta gọi là cái từ chuyên môn đó là ego dystonic. Nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới, nhưng mà tôi không có thích cái này, tôi không muốn tôi như vậy. Cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt nào đó người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này, nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này, khả năng thay đổi rất là khó. Và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó. Nên kêu người đó thay đổi là không gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi, mà chúng ta biết rồi đó, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi, khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu nó lại dễ dính với bạn cùng giới, trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tính dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như mà nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn là nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu, mình phải thử mở lòng ra với nhiều người khác, rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế, nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó, cái sự quân bình lúc này nó quan trọng và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô, thì cái đó thì có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đó qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới. Nhà đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, không phải đứa trẻ nữa mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới, vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì cái khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được. Để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó, nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ, có thể là họ ngăn chạy theo cái này. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ được nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi, có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình. Nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác. Nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó. Nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình. Mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt. Họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt, và họ có rất là nhiều tài năng, mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả. Nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con lại được bảo vệ. Và trong cái môi trường đó, con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là một vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
1: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi, giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Mình đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn, nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Họ đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất. Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
0: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm. Nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái... Cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình... nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình. Nhưng không phải, mình làm vậy là nguy hiểm. Nên mình làm vậy mình dễ bức với cha mẹ, phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời. và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều đó. Nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. Cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm, và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian để có thể nuốt cái chuyện này và phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không có ai ở đâu bằng gia đình của mình. Gia đình của mình buồn vì mình không có đi theo hay mình không là cái người mà họ mong đợi, đó là chuyện bình thường. Từ từ họ sẽ chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà không có nơi nào an toàn hơn gia đình mình hết. Và họ có quyền mong đợi cái hình ảnh nào đó về mình. Nhưng cũng không có nghĩa là họ mong đợi mình phải là như họ muốn. Và trong đạo của chúng ta, cái điều quan trọng nhất mình nghĩ là chúng ta hay bỏ qua, đó là đời sống cầu nguyện. Mình người cha người mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình. Và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế. Con có thể đau khổ vì cha mẹ con không chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con. Nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ. Mình nâng đỡ, mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố, yếu tố rất là quan trọng.
1: Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu. Bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra. Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo và cả về kinh nghiệm mục vụ, tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
Xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ ông J.D. Vance cho biết dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế, giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viễn vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hung đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn, độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công.

còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc, thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, hội thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong hội thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời, còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế, nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy, ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên, cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ, và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không. Chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt. Vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin. Vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa, và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược
toàn bộ.

Tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong kho tàng những câu chuyện đạo đức về lòng sùng kính Đức Mẹ, Linh mục Louis de Granada dòng Đa Minh đã thuật lại một biến cố xảy ra vào năm 1573 tại thành Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha mà chính Ngài đã chứng kiến. Thời ấy có một phụ nữ thuộc giới quý tộc, giàu sang nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đạo hạnh. Bà đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria một tình yêu mến thẳm sâu. Mỗi ngày trôi qua, giữa những vinh hoa của đời sống quý tộc, bà vẫn siêng năng lần chuỗi mân côi, âm thầm làm nhiều việc bác ái và dâng những hy sinh nhỏ bé để kính Đức Mẹ. Không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, bà chọn tận hiến trọn cuộc đời mình trong tay Mẹ, với một niềm xác tín kiên vững rằng Mẹ luôn đồng hành, che chở và gìn giữ bà trong mọi biến cố của cuộc sống. Rồi một ngày kia biến cố dông bão bất ngờ ập tới, bà rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tương lai của bà đứng trước một bước ngoặt lớn mang tính sinh tử, mà chỉ một quyết định sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề khôn nguôi. Trong nỗi lo âu tột cùng và sự bối rối của lý trí, người phụ nữ ấy không tìm đến những thế lực trần gian. Bà chạy đến ngôi thánh đường quen thuộc, quỳ sụp xuống trước đài tượng Đức Mẹ. Bà chân thành dốc bày tỏ tất cả tâm sự, hòa lẫn nước mắt và những nỗi sợ hãi đang bủa vây. Bà tha thiết xin Mẹ nâng đỡ, dẫn đường chỉ lối cho đứa con đang lạc lõng giữa màn đêm. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, theo lời thuật của cha Louis. Đức Mẹ đã hiện ra với dáng vẻ sống động đầy hiền mẫu. Mẹ dịu dàng ôm lấy nỗi đau của bà, an ủi và cho biết chính Mẹ sẽ can thiệp để mọi sự được giải quyết cách tốt đẹp nhất. Đức Mẹ nói rằng, bởi vì từ lâu con luôn yêu mến tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho Mẹ, nên hôm nay Mẹ muốn cho con cũng như mọi người nhận ra rằng Mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành chạy đến với Mẹ bằng lòng cậy trông. Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nơi tâm khảm người nghe một niềm xác tín sâu xa. Trong những lúc tối tăm nhất của kiếp nhân sinh, một lời kinh đơn sơ và lòng tín thác chân thành luôn có sức mạnh bẻ gãy mọi nghịch cảnh, mở ra cánh cửa của hy vọng. Và với những ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ, Mẹ vẫn luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ quý tộc thành Libois cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, biết hạ mình xuống để quyền năng mẹ chở che sẽ luôn tìm thấy lối ra. Trái lại, sự kiêu ngạo và định kiến lại khép chặt lòng người trước chân lý của Thiên Chúa. Nhìn vào lời Chúa hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến bao vây và chất vấn Đức Giêsu với giọng điệu thách thức. Ông lấy quyền nào mà làm khác điều ấy? Họ là những bậc thầy am hiểu kinh thánh, tự hào về địa vị đạo đức của mình và nghĩ rằng mình nắm giữ độc quyền về chân lý. Nhưng thật trớ trêu, khi chính chân lý hằng sống là Đức Giêsu đang đứng trước mặt, họ lại hoàn toàn mù lòa. Tại sao họ không nhận ra Đức Giêsu? Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì họ thiếu sự chân thành và lòng khiêm tốn. Sự kiêu ngạo, tự ái và nỗi sợ mất địa vị đã tạo nên bức tường định kiến dày đặc. Họ không thật lòng đi tìm sự thật, họ chỉ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta cũng thích chất vấn hơn lắng nghe, thích lý luận hơn cầu nguyện, và thích bảo vệ cái tôi hơn là đón nhận sự thật. Khi lòng người đã bị bao phủ bởi định kiến, thì dù Thiên Chúa có làm phép lạ ngay trước mắt, con tim ấy vẫn lạnh lùng và trơ trọi như đá cuội. Giờ đây khi những ngày cuối cùng của tháng năm đang dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Mẹ, bậc thầy của lòng khiêm tốn và chân thành tìm kiếm chân lý. Đối diện với sự chất vấn đầy kiêu căng của các kinh sư, chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước sự thầm lặng kính tin của mẹ Maria. Đứng trước những mầu nhiệm cao siêu, hay cả khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu dấu chết treo tủi nhục, mẹ không hề chất vấn Thiên Chúa bằng thái độ thách thức. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình. Thay vào đó, mẹ cúi đầu thốt lên lời xin vâng với tất cả sự hạ mình thẳm sâu. Mẹ Maria đã dạy chúng ta biết rằng người thực sự có đức tin mạnh mẽ không phải là người hiểu hết tất cả mọi sự trên đời, mà là người biết nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa. Mẹ hiền lành vì không tranh chấp hơn thua. Mẹ khiêm nhường vì mẹ trống rỗng cái tôi, để cuộc đời mình được đong đầy bằng ân sủng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa bên ngoài, mà cuộc sống vẫn đầy dẫy những gai nhọn của sự kiêu căng và ích kỷ. Đứng trước nhang mẹ trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên đóa hoa thiêng của lòng yêu mến thẳm sâu. Ước gì mỗi ngày trở về mái ấm gia đình hay đến với cộng đoàn, chúng ta biết hạ bớt cái tôi cá nhân, tập lắng nghe nhiều hơn tranh luận, và biết chọn sự im lặng cảm thông thay vì cố dùng lý lẽ để giành phần thắng về mình. Và trên hết, giữa một thế giới đầy dậy sự hưởng thụ và lối sống vội vã, xin cho chúng con biết khước từ những an nhàn ích kỷ, siêng năng trở về bên bàn tiệc lời Chúa và chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và lạy Mẹ Maria kính yêu, giờ đây chúng con dâng lên Chúa và Mẹ tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng, ích kỷ và thói kiêu ngạo đang gặm nhấm đời sống đức tin của chúng con hàng ngày. Mẹ Maria ơi, những đóa hoa tươi của tháng năm có thể tàn, nhưng xin cho đóa hoa của lòng hiền lành, khiêm nhường và tín thác mà chúng con học được nơi Mẹ sẽ mãi mãi tươi nở và tỏa ngát hương thơm trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Thánh Phaolô, con người của tin mừng. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy thánh nhân là người có ý thức cao độ về vai trò riêng, là người loan báo tin vui. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là sứ giả tin mừng trong nghĩa đen của từ Evangelion. Ý thức đó mạnh mẽ tới độ Phaolô viết trong chương 1, câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, Chúa Kitô không gửi tôi đi rửa tội, nhưng là để loan báo tin mừng. Tuy nhiên ở đây, Phaolô không hiểu việc loan báo tin mừng như là thông báo tin vui cứu độ bằng lời nói. Tin mừng mà thánh nhân rao giảng không chỉ là lời rao giảng đề cập tới sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, mà là lời của chính Thiên Chúa và là lời của Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa và Chúa Kitô nói với mọi người qua tin mừng mà thánh nhân loan truyền. Do đó không phải Thánh Phaolô mà chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu phục sinh loan báo tin mừng cứu độ. Xác tín này khiến cho Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 5 câu 18-20, thư thứ hai gửi cho họ. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa là đấng đã hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô và đã trao phó cho chúng tôi bổn phận phục vụ sự hòa giải đó. Phải, chính Thiên Chúa hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô bằng cách không chấp tội lỗi loài người nữa và đặt trên môi miệng chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vì thế chúng tôi là đại sứ của Chúa Kitô và chính Thiên Chúa khuyến khích qua miệng của chúng tôi. Như thế, Thánh Phaolô muốn nói rằng lời thánh nhân rao giảng có cùng sự hữu hiệu như lời tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó Ngài viết trong chương 2 câu 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica: khi tiếp nhận lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em không tiếp nhận như lời của con người trần gian mà như lời của Thiên Chúa. Và thánh nhân khẳng định ngay trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma rằng tin mừng Ngài rao giảng chính là quyền năng của Thiên Chúa nhằm đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Lòng tin như một dấn thân cá nhân có ý thức tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là điều kiện khiến cho tín hữu được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: tôi xin nhắc cho anh em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh em tuân giữ như tôi đã rao giảng thì anh em sẽ được cứu rỗi, nếu không anh em có tin cũng vô ích. Ý thức cao độ về nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ ấy còn đẩy Thánh Phaolô đi xa hơn nữa. Một đàng Phaolô khẳng định rằng tin mừng cứu độ mà Ngài rao giảng chính Ngài cũng nhận được từ truyền thống tông đồ, như viết trong cùng chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: trước hết tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời thánh kinh, Ngài đã được an táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ ba đúng như lời thánh kinh, Ngài đã hiện ra với Kê-pha và hiện ra với 12 tông đồ. Đàng khác, thánh nhân cũng khẳng định rằng nó là tin mừng của mình, hay đúng hơn tin mừng của chúng tôi, trong nghĩa là tin mừng thánh nhân và các cộng sự viên rao giảng cho các anh chị em không Do Thái. Khẳng định này quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy tiến trình giải thoát tin mừng của Chúa Kitô khỏi mọi ràng buộc của một nền văn hóa nhất định, vào thời đó là nền văn hóa và các đòi buộc của luật lệ Do Thái, để khiến cho tin mừng trở thành tin mừng đại đồng, có thể hội nhập vào mọi nền văn hóa khác trên thế giới. Những gì Thánh Phaolô nói với tín hữu Galat trong các chương 2 và 3 chứng minh cho bước tiến quan trọng này. Để giải quyết xung khắc do một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái từ Jerusalem tới Antioquia gây ra, Phaolô và Barnaba đã về Jerusalem trình bày vấn đề. Hai vị cho hàng lãnh đạo giáo hội Jerusalem, lúc đó là Giacôbê, Phêrô và Gioan, thấy rằng yêu sách bắt các Kitô hữu không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái, trong đó có luật cắt bì, là điều hoàn toàn vô lý. Nội vụ đã được giải quyết khi giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem đồng ý với Phaolô và Barnaba phân chia công tác rao truyền tin mừng. Phêrô và các vị khác truyền giáo cho các anh chị em gốc Do Thái,
còn Phaolô và Barnaba rao giảng tin mừng cho các anh chị em không Do Thái. Tính chất đại đồng của tin mừng cứu độ và sự hiệp nhất trong khác biệt ấy được Thánh Phaolô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Khi đức tin xuất hiện rồi thì chúng ta không còn phải nằm dưới ách của luật lệ nữa, bởi vì do lòng tin vào Chúa Kitô, anh em hết thảy là con cái Thiên Chúa. Phải, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Chúa Kitô thì đều được mặc lấy Chúa Kitô. Không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì hết thảy anh em chỉ là một với Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là một yếu tố phụ thuộc mà là sự thật của tin mừng. Sở dĩ Thánh Phaolô đã phải đưa ra các khẳng định rõ ràng và quyết liệt như trên, vì hồi đó có một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái tìm lung lạc tinh thần của Kitô hữu Galat bằng cách rao giảng lập trường bắt buộc các anh chị em không Do Thái theo Kitô giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái giáo. Vì thế ngay trong chương đầu thư gửi cho họ, Thánh Phaolô đã xác quyết rằng không có một tin mừng khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gieo hoang mang giữa anh em và muốn xuyên tạc tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Nhưng cho dù chính chúng tôi hay một thiên thần từ trời xuống loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì kẻ đó đáng bị loại ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Nhiệt tâm đối với việc rao giảng tin mừng cứu độ khiến cho Thánh Phaolô tận hiến trọn tâm hồn và thân xác, mọi sức lực và tài năng của ngài cho công tác truyền giáo. Phaolô không ngần ngại đương đầu với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái quá khích len lỏi vào trong cộng đoàn Corinto để gieo hoang mang và đánh phá cộng đoàn do thánh nhân nhọc công xây dựng. Thánh Phaolô đã đau đớn ghi nhận sự suy thoái và rạn nứt giữa cộng đoàn. Trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ, Phaolô nói ngài phải bất đắc dĩ tự khoe khoang và so sánh khả năng và công lao của ngài với bọn tông đồ giả hiệu để cho tín hữu Corinto thấy mặt nạ gian dối thâm độc của họ. Bởi vì không những họ vu khống và triệt hạ uy tín thánh nhân trước mặt tín hữu, mà còn muốn lôi kéo các tín hữu theo các lập trường sai lạc, phản tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô phải lột mặt nạ của họ vì ngài sợ rằng như con rắn xưa đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối Eva thế nào, thì lòng trí tín hữu Corinto cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Vì vậy, thánh nhân phân bua với tín hữu Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ vì tôi đã vất vả nhiều, vì tôi đã bị tù đầy tra tấn cực khổ, vì tôi đã bao phen chết hụt. Tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 30 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã bị siêu bạt một ngày một đêm trên biển cả. Chương 9 câu 19 đến 23 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto là một trang tiểu sử khác cho chúng ta thấy quả thật tin mừng cứu độ là đích điểm duy nhất trong cuộc đời Thánh Phaolô. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe tin mừng. Ngài viết, phải là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái, hy vọng chinh phục được họ. Tuy tôi không phải giữ lề luật, nhưng đối với các kẻ phải giữ lề luật, tôi trở nên kẻ giữ lề luật, để chinh phục những kẻ phải giữ lề luật. Đối với những kẻ không có lề luật, tôi trở nên như người sống ngoài vòng pháp luật, để chinh phục những người không có lề luật. Mặc dầu tôi không phải là người vô pháp luật trước mặt Chúa, bởi vì Chúa Kitô là luật lệ của tôi. Với những người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối để cứu vớt các kẻ yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được ai đó. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo tin mừng, để cùng được kẻ khác chia sẻ tin mừng ấy. Nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu chúng ta cho Thánh Phaolô là một nhân vật đặc biệt, một con người có các lý tưởng siêu vời, hay một người hùng trong nghĩa tôn thờ thần tượng như rất thường xảy ra trong giới truyền giáo lưu động thời bấy giờ. Không,
Phaolô tự cho mình là một người bị bắt buộc phải rao giảng tin mừng, như viết trong chương 9 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để khoe khoang kiêu hãnh, nhưng nó là một bổn phận. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Còn hơn thế nữa, trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gọi mình là nô lệ của Đức Giêsu, được chọn lựa để rao giảng tin mừng của Chúa. Và mắc nợ mọi người, người Hy Lạp cũng như các dân rợ, người khôn ngoan cũng như người vô học. Trong chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân cũng tự định nghĩa là thầy tế lễ của tin mừng và là người biến các anh em không Do Thái trở thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Thánh Thần thánh hóa.

Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, tức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phao-lô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội Tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của một tín hữu đã đủ chỗ để đón tiếp các tín hữu khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã chỉ là các nhóm nhỏ, nghĩa là một thứ giáo hội tại gia thực sự. Liên quan tới các thành phần cấu tạo giáo hội, bài viết về cộng đoàn Corinto của học giả Thayson giúp chúng ta có một khái niệm đại cương. Cộng đoàn Corinto gồm hai thành phần tín hữu, một số ít các anh chị em giàu khá giả và đa số còn lại là người nghèo. Chính Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều này khi viết trong chương 1 câu 26 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, Thánh Nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và Ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư, đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau.
và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, thánh nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản Quibernesia, các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phêbê, thuộc giáo đoàn Chencre là hải cảng miền đông thành Côrintô. Ngoài ra trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa. Chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antonico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ. Nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Như vậy thì phải làm gì thưa anh em? Khi anh em hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33 tới 35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng.
trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14 đến 22, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Lần này thì không có ông Tôma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tôma biết rằng chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tôma không có tin. Ông Tôma trả lời rằng là tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tôma. Rồi không đợi cho ông Tôma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tôma: "Này Tôma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tôma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tôma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tôma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tôma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tôma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tôma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tôma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tôma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tôma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu. Phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được? Liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tôma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tôma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tôma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Tôma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tôma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước.
Tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng, thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000 gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bình diện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giê-xu Ki-tô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa.

0: đâm thấu cảnh sự. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết nó là tội đấy, mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy, nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó nó đè xuống, nó kéo mình xuống, mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó, thưa cộng đoàn, cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bên bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót người. Trong suốt triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình. Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo trên toàn thế giới quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một đức thánh cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu, bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân, sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
2: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn.

0: khăn, chia sẻ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng. Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều, chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ, ông J.D. Vance cho biết, dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là Hội đồng Tòa Thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng, con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế, giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
2: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết, phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
0: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội giáo hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội giáo hoàng nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng Truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Louis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Louis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Louis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem, đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng, con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quý.

của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín. Xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau, đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị.
0: Dạ, kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ ở trong một cái hệ thống gia đình.
1: Đúng rồi.
0: Ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia. Nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì. Và nếu như mà chúng ta là người cha, người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Dạ, thưa cha, và nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, thì làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm canh của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến?
1: Thưa, mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi, nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó, một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố, tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm. Nên mình không có thể phân định được hết. Và bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình. Nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản, nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó nói nó đồng giới. Thì người cha người mẹ cũng bị sốc, là tại vì ủa, mình có làm gì sai, mình đứa kia nó bình thường, nó lại mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối, rồi nhiều khi họ kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được. Có trường hợp ngay cả trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhiều khi nhiều bậc cha mẹ cũng không biết là giáo hội dạy cái gì trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ như mình, nếu mình tìm trong cái điều 2357, 2358 nói về vấn đề đồng giới, thì điều 2358 nói một số không nhỏ những người nam người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều không có trật tự một cách khách quan đó là một thử thách của họ. Nghĩa là giáo hội nhìn nhận nó có một cái khuynh hướng đồng giới khách quan mà không phải do họ muốn, nó tự nhiên đến với họ, và mình phải được, và giáo hội dạy là mình, họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận vẫn trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà rất, và ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh và nhiều người, không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có. Cái khuynh hướng đó, người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy. Nên đâm ra mình hoảng loạn.
0: Và con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc nào cũng sẽ tôn trọng. Tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị. Còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
1: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội. Mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình. Bất cứ ai cũng vậy thôi. Chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tính dục đồng giới, đó là mình có tội trước. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án, mà phải tôn trọng họ đó.
0: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề đó xảy ra, khi mà con cái thuật ngữ ngày hôm nay gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
1: Đây là cái câu hỏi khó ha. Và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tính dục đồng giới thì sẽ như thế nào? Đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể đã không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cha mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói, vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con, hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Và đặc biệt là về cha mẹ Công Giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư mà cái này là cái nghiêm trọng nhất là người cha người mẹ hay kết án con bản thân mình. Ủa nó đồng giới nghĩa là mình sai, mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó. Mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha, sở sẽ coi thường mình hay là sẽ trách mình, không biết dạy con, để cho con ra như vậy. Rồi họ hàng người ta sẽ đàm tiếu về mình, nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành, nên người lập gia đình hạnh phúc, có con, đó là chuyện bất bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một gáo nước lạnh, họ khưng lại liền, họ sẽ đầu họ chống quay như chống chóng, họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con, mày nếu như mà như vậy mình đừng kêu tao là ba rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó khựng lại. Và dĩ nhiên lúc này là cái tương quan giữa cha mẹ con cái gãy đổ một cách hoàn toàn. Thì bây giờ thử đặt suy nghĩ xem việc mình chối bỏ con có tội không? Có tội chứ, mình từ con là có tội rồi. Anh mình sinh con mình ra mình từ nó, không coi nó là con nữa là có tội. Còn con mình là đồng giới thì giáo hội đâu có nói là có tội đâu. Quan hệ tình dục đồng giới mà là có tội. Còn con mình nó nói là đồng giới đâu có tội. Nên phải cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là tại sao mình nói như vậy là gì? Mình phải cảm thông cho cha mẹ. Mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đụng tới cái này là rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này, phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa, rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, quá nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ, nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới. Rồi ba mẹ nghĩ gì về con, lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ có buồn không? Rồi ba mẹ thấy những người cha người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao? Nếu như mà thấy người cha người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh, khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì? Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà đứa, cái người này, người ta gọi là cái từ chuyên môn đó là ego dystonic. Nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới, nhưng mà tôi không có thích cái này, tôi không muốn tôi như vậy. Cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt là đó, người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này, nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này. Khả năng thay đổi rất là khó, và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó, nên kêu người đó thay đổi là không gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi, mà chúng ta biết rồi đó, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu, mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi, khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu, nó lại dễ dính với bạn cùng giới trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tình dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn, nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu, mình phải thử mở lòng ra với nhiều người khác, rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế, nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó, cái sự quân bình lúc này nó quan trọng và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô, thì cái đó thì có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đó qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới, nghĩa đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, không phải đứa trẻ nữa mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới, vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được, để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó. Nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ, có thể là họ ngăn chạy theo cái này, nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ được nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi, có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình. Nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác, nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó, nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt, họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt và họ có rất là nhiều tài năng, mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả, nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con lại được bảo vệ và trong cái môi trường đó con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là một vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
0: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi, bây giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Mình đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn, nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Mà đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất. Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
1: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm, nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái, cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình, nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình. Nhưng không phải, mình làm vậy là nguy hiểm. Nên mình làm vậy mình dễ bức với cha mẹ, phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều. Đó, nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. Cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm, và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian. để có thể nuốt cái chuyện này và phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không

0: ngày mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình. Và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói: Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế. Con có thể đau khổ vì cha mẹ con không chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con. Nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ. Mình nâng đỡ, mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố, yếu tố rất là quan trọng.
1: Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
0: Đúng rồi.
1: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa

cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau, đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ ở trong một cái hệ thống gia đình,
1: đúng
0: ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố, đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia. Nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì? Và nếu như mà chúng ta là người cha, người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Thưa cha, và nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, thì làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm căn của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến?
1: Thưa, mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi, nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó, một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố, tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm, nên mình không có thể phân định được hết. Bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình, nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản, nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó nói nó đồng giới. Vì người cha người mẹ cũng bị sốc là tại vì ủa, mình có làm gì sai, mình đứa kia nó bình thường, nó lại mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối, rồi nhiều khi họ kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được. Có trường hợp ngay cả trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhiều khi nhiều bậc cha mẹ cũng không biết là giáo hội dạy cái gì trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ như mình, nếu mình tìm trong cái điều 2357, 2358 nói về vấn đề đồng giới, thì điều 2358 nói một số không nhỏ những người nam, người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều không có trật tự một cách khách quan đó là một thử thách của họ. Nghĩa là giáo hội nhìn nhận nó có một cái khuynh hướng đồng giới khách quan mà không phải do họ muốn, nó tự nhiên đến với họ, và mình phải được, và giáo hội dạy là mình, họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận vẫn trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà rất, mà ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh, nhiều người không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có. Cái khuynh hướng đó, người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy. Nên đâm ra mình hoảng loạn.
0: Con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc nào cũng sẽ tôn trọng. Tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị. Còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
1: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội. Mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình. Bất cứ ai cũng vậy thôi. Chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tình dục đồng giới, đó là mình có tội chứ. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án, mà phải tôn trọng họ. Đó.
0: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề nó xảy ra, khi mà con cái thuật ngữ em đang gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
1: Đây là cái câu hỏi khó ha. Và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tính dục đồng giới thì sẽ như thế nào? Đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể đã không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cha mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói. Vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con, hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Và đặc biệt là về cha mẹ Công Giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư mà cái này là cái nghiêm trọng nhất là người cha người mẹ hay kết án còn bản thân mình. Ủa, nó đồng giới nghĩa là mình sai, mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó. Mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha, sở sẽ coi thường mình hay là sẽ trách mình, không biết dạy con, để cho con ra như vậy. Rồi họ hàng người ta sẽ đàm tiếu về mình, nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành, nên người lập gia đình hạnh phúc, có con, đó là chuyện bớt bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một ráo nước lạnh, họ khưng lại liền, họ sẽ đầu họ chống quay như chống chóng, họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con, mày nếu như mà như vậy mày đừng kêu tao là ba, rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó

cho cha mẹ. Mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đụng tới cái này là rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này. Phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa. Rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá hay nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, quá nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ, nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới, rồi ba mẹ nghĩ gì về con, lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ, ba mẹ có buồn không, rồi ba mẹ thấy những người cha người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao. Nếu như mà thấy người cha người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh, khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai, mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì. Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà đứa, cái người này, người ta gọi là cái từ chuyên môn đó là ego dystonic. Nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới, nhưng mà tôi không có thích cái này. Tôi không muốn tôi như vậy. Cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt là đó, người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này, nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này, khả năng thay đổi rất là khó. Và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó. Nên kêu người đó thay đổi là không gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi, mà chúng ta biết rồi, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu, mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi. Khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu nó lại dễ dính với bạn cùng giới trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tính dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như mà nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn là nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu. Mình phải thử mở lòng ra với nhiều người khác. Rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế. Nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó. Cái sự quân bình lúc này nó quan trọng và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô. Thì cái đó thì

0: có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đã qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới, nghĩa là đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, cái không phải đứa trẻ nên mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì cái khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được, để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó, nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ có thể là họ ngăn chạy theo cái này. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình, nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác, nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó, nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt, họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt, và họ có rất là nhiều tài năng, mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả, nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con lại được bảo vệ và trong cái môi trường đó con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
1: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Ừ. Mà đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn. Nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Mà đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất.
0: Yeah.
1: Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
0: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm, nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái, cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình, nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình. Nhưng không phải, mình làm vậy là nguy hiểm. Nên mình làm vậy mình dễ bức, với cha mẹ phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều. Đó, nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. Cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm, và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình, và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian để có thể nuốt cái chuyện này và phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không có ai ở đâu bằng gia đình của mình. Gia đình của mình buồn vì mình không có đi theo, hay mình không là cái người mà họ mong đợi, đó là chuyện bình thường. Từ từ họ sẽ chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà không có nơi nào an toàn hơn gia đình mình hết. Và họ có quyền mong đợi cái hình ảnh nào đó về mình, nhưng cũng không có nghĩa là họ mong đợi mình phải là như họ muốn. Và trong đạo chúng ta, cái điều quan trọng nhất mình nghĩ là chúng ta hay bỏ qua, đó là đời sống cầu nguyện. Mình, người cha người mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình. Và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế. Con có thể đau khổ vì cha mẹ con không, chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con. Nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ. Mình nâng đỡ, mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố, yếu tố rất là quan trọng.
1: Yeah. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con, không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu.
0: Yeah.
1: Bởi vì chỉ là, đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
0: Đúng rồi.
1: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng,
Mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là, Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong kinh tin kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong kho tàng những câu chuyện đạo đức về lòng sùng kính Đức Mẹ, Linh mục Louis de Granada, dòng Đa Minh, đã thuật lại một biến cố xảy ra vào năm 1573 tại thành Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha mà chính Ngài đã chứng kiến. Thời ấy có một phụ nữ thuộc giới quý tộc, giàu sang nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đạo hạnh. Bà đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria một tình yêu mến thẳm sâu. Mỗi ngày trôi qua, giữa những vinh hoa của đời sống quý tộc, bà vẫn siêng năng lần chuỗi mân côi, âm thầm làm nhiều việc bác ái và dâng những hy sinh nhỏ bé để kính Đức Mẹ. Không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, bà chọn tận hiến trọn cuộc đời mình trong tay Mẹ, với một niềm xác tín kiên vững rằng Mẹ luôn đồng hành che chở và gìn giữ bà trong mọi biến cố của cuộc sống. Rồi một ngày kia biến cố giông bão bất ngờ ập tới, bà rơi vào một khoảng

hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tương lai của bà đứng trước một bước ngoặt lớn mang tính sinh tử, mà chỉ một quyết định sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề khôn nguôi. Trong nỗi lo âu tột cùng và sự bối rối của lý trí, người phụ nữ ấy không tìm đến những thế lực trần gian. Bà chạy đến ngôi thánh đường quen thuộc, quỳ sụp xuống trước đài tượng Đức Mẹ. Bà chân thành dốc bày tỏ tất cả tâm sự, hòa lẫn nước mắt và những nỗi sợ hãi đang bủa vây. Bà tha thiết xin mẹ nâng đỡ, dẫn đường chỉ lối cho đứa con đang lạc lõng giữa màn đêm. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Theo lời thuật của cha Louis, Đức Mẹ đã hiện ra với dáng vẻ sống động đầy hiền mẫu. Mẹ dịu dàng ôm lấy nỗi đau của bà, an ủi và cho biết chính mẹ sẽ can thiệp để mọi sự được giải quyết cách tốt đẹp nhất. Đức Mẹ nói rằng, bởi vì từ lâu con luôn yêu mến tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho mẹ, nên hôm nay mẹ muốn cho con cũng như mọi người nhận ra rằng mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành chạy đến với mẹ bằng lòng cậy trông. Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nơi tâm khảm người nghe một niềm xác tín sâu xa. Trong những lúc tối tăm nhất của kiếp nhân sinh, một lời kinh đơn sơ và lòng tín thác chân thành luôn có sức mạnh bẻ gãy mọi nghịch cảnh, mở ra cánh cửa của hy vọng. Và với những ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ, mẹ vẫn luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che.

Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ quý tộc thành Libra cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, biết hạ mình xuống để quyền năng mẹ chở che sẽ luôn tìm thấy lối ra. Trái lại, sự kiêu ngạo và định kiến lại khép chặt lòng người trước chân lý của Thiên Chúa. Nhìn vào lời Chúa hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến bao vây và chất vấn Đức Giêsu với giọng điệu thách thức. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Họ là những bậc thầy am hiểu kinh thánh, tự hào về địa vị đạo đức của mình và nghĩ rằng mình nắm giữ độc quyền về chân lý. Nhưng thật trớ trêu, khi chính chân lý hằng sống là Đức Giêsu đang đứng trước mặt, họ lại hoàn toàn mù lòa. Tại sao họ không nhận ra Đức Giêsu? Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì họ thiếu sự chân thành và lòng khiêm tốn. Sự kiêu ngạo, tự ái và nỗi sợ mất địa vị đã tạo nên bức tường định kiến dày đặc. Họ không thật lòng đi tìm sự thật, họ chỉ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta cũng thích chất vấn hơn lắng nghe, thích lý luận hơn cầu nguyện, và thích bảo vệ cái tôi hơn là đón nhận sự thật. Khi lòng người đã bị bao phủ bởi định kiến, thì dù Thiên Chúa có làm phép lạ ngay trước mắt, con tim ấy vẫn lạnh lùng và trơ trọi như đá cuội. Giờ đây khi những ngày cuối cùng của tháng năm đang dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Mẹ, bậc thầy của lòng khiêm tốn và chân thành tìm kiếm chân lý. Đối diện với sự chất vấn đầy kiêu căng của các kinh sư, chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước sự thầm lặng kính tin của mẹ Maria. Đứng trước những mầu nhiệm cao siêu, hay cả khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu dấu chết treo tủi nhục, mẹ không hề chất vấn Thiên Chúa bằng thái độ thách thức. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình. Thay vào đó, mẹ cúi đầu thốt lên lời xin vâng với tất cả sự hạ mình thẳm sâu. Mẹ Maria đã dạy chúng ta biết rằng người thực sự có đức tin mạnh mẽ không phải là người hiểu hết tất cả mọi sự trên đời, mà là người biết nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa. Mẹ hiền lành vì không tranh chấp hơn thua. Mẹ khiêm nhường vì mẹ trống rỗng cái tôi, để cuộc đời mình được đong đầy bằng ân sủng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa bên ngoài, mà cuộc sống vẫn đầy dẫy những gai nhọn của sự kiêu căng và ích kỷ. Đứng trước nhang mẹ trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên đóa hoa thiêng của lòng yêu mến thẳm sâu. Ước gì mỗi ngày trở về mái ấm gia đình hay đến với cộng đoàn, chúng ta biết hạ bớt cái tôi cá nhân, tập lắng nghe nhiều hơn tranh luận, và biết chọn sự im lặng cảm thông thay vì cố dùng lý lẽ để giành phần thắng về mình. Và trên hết, giữa một thế giới đầy dậy sự hưởng thụ và lối sống vội vã, xin cho chúng con biết khước từ những an nhàn ích kỷ, siêng năng trở về bên bàn tiệc lời Chúa và chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và lạy Mẹ Maria kính yêu, giờ đây chúng con dâng lên Chúa và Mẹ tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng, ích kỷ và thói kiêu ngạo đang gặm nhấm đời sống đức tin của chúng con hàng ngày. Mẹ Maria ơi, những đóa hoa tươi của tháng năm có thể tàn, nhưng xin cho đóa hoa của lòng hiền lành, khiêm nhường và tín thác mà chúng con học được nơi Mẹ sẽ mãi mãi tươi nở và tỏa ngát hương thơm trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Thánh Phaolô, con người của tin mừng. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy thánh nhân là người có ý thức cao độ về vai trò riêng, là người loan báo tin vui. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là sứ giả tin mừng trong nghĩa đen của từ Evangelion. Ý thức đó mạnh mẽ tới độ Phaolô viết trong chương 1, câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, Chúa Kitô không gửi tôi đi rửa tội, nhưng là để loan báo tin mừng. Tuy nhiên ở đây, Phaolô không hiểu việc loan báo tin mừng như là thông báo tin vui cứu độ bằng lời nói. Tin mừng mà thánh nhân rao giảng không chỉ là lời rao giảng đề cập tới sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, mà là lời của chính Thiên Chúa và là lời của Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa và Chúa Kitô nói với mọi người qua tin mừng mà thánh nhân loan truyền. Do đó không phải Thánh Phaolô mà chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu phục sinh loan báo tin mừng cứu độ. Xác tín này khiến cho Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 5 câu 18 tới 20, thư thứ hai gửi cho họ. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa là Đấng đã hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô và đã trao phó cho chúng tôi bổn phận phục vụ sự hòa giải đó. Phải, chính Thiên Chúa hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô bằng cách không chấp tội lỗi loài người nữa và đặt trên môi miệng chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vì thế chúng tôi là đại sứ của Chúa Kitô và chính Thiên Chúa khuyến khích qua miệng của chúng tôi. Như thế, Thánh Phaolô muốn nói rằng lời thánh nhân rao giảng có cùng sự hữu hiệu như lời tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó, Ngài viết trong chương 2 câu 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Khi tiếp nhận lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em không tiếp nhận như lời của con người trần gian, mà như lời của Thiên Chúa. Và thánh nhân khẳng định ngay trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma rằng, tin mừng Ngài rao giảng chính là quyền năng của Thiên Chúa nhằm đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Lòng tin như một dấn thân cá nhân có ý thức tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là điều kiện khiến cho tín hữu được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, tôi xin nhắc cho anh em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh em tuân giữ như tôi đã rao giảng thì anh em sẽ được cứu rỗi, nếu không anh em có tin cũng vô ích. Ý thức cao độ về nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ ấy còn đẩy Thánh Phaolô đi xa hơn nữa. Một đàng Phaolô khẳng định rằng tin mừng cứu độ mà Ngài rao giảng chính Ngài cũng nhận được từ truyền thống tông đồ, như viết trong cùng chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Trước hết tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã được an táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ ba, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra với Kê-pha và hiện ra với 12 tông đồ. Đàng khác, thánh nhân cũng khẳng định rằng nó là tin mừng của mình, hay đúng hơn, tin mừng của chúng tôi, trong nghĩa là tin mừng thánh nhân và các cộng sự viên rao giảng cho các anh chị em không Do Thái. Khẳng định này quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy tiến trình giải thoát tin mừng của Chúa Kitô khỏi mọi ràng buộc của một nền văn hóa nhất định, vào thời đó là nền văn hóa và các đòi buộc của luật lệ Do Thái, để khiến cho tin mừng trở thành tin mừng đại đồng, có thể hội nhập vào mọi nền văn hóa khác trên thế giới. Những gì Thánh Phaolô nói với tín hữu Galat trong các chương 2 và 3 chứng minh cho bước tiến quan trọng này. Để giải quyết xung khắc do một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái từ Jerusalem tới Antioquia gây ra, Phaolô và Barnaba đã về Jerusalem trình bày vấn đề. Hai vị cho hàng lãnh đạo giáo hội Jerusalem, lúc đó là Giacôbê, Phêrô và Gioan, thấy rằng yêu sách bắt các Kitô hữu không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái, trong đó có luật cắt bì, là điều hoàn toàn vô lý. Nội vụ đã được giải quyết khi giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem đồng ý với Phaolô và Barnaba phân chia công tác rao truyền tin mừng. Phêrô và các vị khác truyền giáo cho các anh chị em gốc Do Thái,
còn Phao-lô và Bác-na-ba rao giảng tin mừng cho các anh chị em không Do Thái. Tính chất đại đồng của tin mừng cứu độ và sự hiệp nhất trong khác biệt ấy được Thánh Phao-lô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Khi đức tin xuất hiện rồi thì chúng ta không còn phải nằm dưới ách của luật lệ nữa, bởi vì do lòng tin vào Chúa Kitô, anh em hết thảy là con cái Thiên Chúa. Phải, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Chúa Kitô thì đều được mặc lấy Chúa Kitô. Không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì hết thảy anh em chỉ là một với Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là một yếu tố phụ thuộc mà là sự thật của tin mừng. Sở dĩ Thánh Phao-lô đã phải đưa ra các khẳng định rõ ràng và quyết liệt như trên, vì hồi đó có một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái tìm lung lạc tinh thần của Kitô hữu Galat bằng cách rao giảng lập trường bắt buộc các anh chị em không Do Thái theo Kitô giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái giáo. Vì thế ngay trong chương đầu thư gửi cho họ, Thánh Phao-lô đã xác quyết rằng không có một tin mừng khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gieo hoang mang giữa anh em và muốn xuyên tạc tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Nhưng cho dù chính chúng tôi hay một thiên thần từ trời xuống loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì kẻ đó đáng bị loại ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Nhiệt tâm đối với việc rao giảng tin mừng cứu độ khiến cho Thánh Phao-lô tận hiến trọn tâm hồn và thân xác, mọi sức lực và tài năng của Ngài cho công tác truyền giáo. Phao-lô không ngần ngại đương đầu với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái quá khích len lỏi vào trong cộng đoàn Corinto để gieo hoang mang và đánh phá cộng đoàn do thánh nhân nhập công xây dựng. Thánh Phao-lô đã đau đớn ghi nhận sự suy thoái và rạn nứt giữa cộng đoàn. Trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ, Phao-lô nói Ngài phải bất đắc dĩ tự khoe khoang và so sánh khả năng và công lao của Ngài với bọn tông đồ giả hiệu, để cho tín hữu Corinto thấy mặt nạ gian dối thâm độc của họ. Bởi vì không những họ vu khống và triệt hạ uy tín thánh nhân trước mặt tín hữu, mà còn muốn lôi kéo các tín hữu theo các lập trường sai lạc, phản tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Phao-lô phải lột mặt nạ của họ, vì Ngài sợ rằng, như con rắn xưa đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối Ê-va thế nào, thì lòng trí tín hữu Corinto cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Vì vậy, thánh nhân phân bua với tín hữu Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ vì tôi đã vất vả nhiều, vì tôi đã bị tù đầy tra tấn cực khổ, vì tôi đã bao phen chết hụt. Tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 30 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã bị siêu bạt 1 ngày 1 đêm trên biển cả. Chương 9 câu 19 đến 23 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto là một trang tiểu sử khác cho chúng ta thấy quả thật tin mừng cứu độ là đích điểm duy nhất trong cuộc đời Thánh Phao-lô. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe tin mừng. Ngài viết, phải là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái, hy vọng chinh phục được họ. Tuy tôi không phải giữ lề luật, nhưng đối với các kẻ phải giữ lề luật, tôi trở nên kẻ giữ lề luật, để chinh phục những kẻ phải giữ lề luật. Đối với những kẻ không có lề luật, tôi trở nên như người sống ngoài vòng pháp luật, để chinh phục những người không có lề luật, mặc dầu tôi không phải là người vô pháp luật trước mặt Chúa, bởi vì Chúa Kitô là luật lệ của tôi. Với những người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối để cứu vớt các kẻ yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được ai đó. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo tin mừng, để cùng được kẻ khác chia sẻ tin mừng ấy. Nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu chúng ta cho Thánh Phao-lô là một nhân vật đặc biệt, một con người có các lý tưởng siêu vời, hay một người hùng trong nghĩa tôn thờ thần tượng như rất thường xảy ra trong giới truyền giáo lưu động thời bấy giờ. Không,
Phaolô tự cho mình là một người bị bắt buộc phải rao giảng tin mừng, như viết trong chương 9 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để khoe khoang kiêu hãnh, nhưng nó là một bổn phận. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Còn hơn thế nữa, trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gọi mình là nô lệ của Đức Giêsu, được chọn lựa để rao giảng tin mừng của Chúa. Và mắc nợ mọi người, người Hy Lạp cũng như các dân rợ, người khôn ngoan cũng như người vô học. Trong chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân cũng tự định nghĩa là thầy tế lễ của tin mừng và là người biến các anh em không Do Thái trở thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được thánh thần thánh hóa.

Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, đức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phaolô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội Tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của một tín hữu đã đủ chỗ để đón tiếp các tín hữu khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã chỉ là các nhóm nhỏ, nghĩa là một thứ giáo hội tại gia thực sự. Liên quan tới các thành phần cấu tạo giáo hội, bài viết về cộng đoàn Corinto của học giả Thayson giúp chúng ta có một khái niệm đại cương. Cộng đoàn Corinto gồm hai thành phần tín hữu, một số ít các anh chị em giàu khá giả, và đa số còn lại là người nghèo. Chính Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều này khi viết trong chương 1 câu 26 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái, và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, Thánh Nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và Ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư, đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau.
Và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, thánh nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản, Quibernesia. Các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phê-bê, thuộc giáo đoàn Chencre là hải cảng miền đông thành Corinto. Ngoài ra trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa. Chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antronico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ. Nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Như vậy thì phải làm gì thưa anh em? Khi anh em hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33 tới 35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng,
trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14 đến 22, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ. Lần thứ nhất vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, lần này thì không có ông Tô-ma. Và sau khi các môn đệ thấy Chúa thì họ mới nói với ông Tô-ma biết rằng chúng tôi đã thấy Chúa rồi, chúng tôi đã được gặp đấng phục sinh rồi. Nhưng mà cộng đoàn thấy ông Tô-ma không có tin. Ông Tô-ma trả lời rằng là tôi không tin đâu, nếu như mà tôi không được chạm vào những vết đinh của Chúa, tôi không được chạm vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa thì tôi chẳng tin. Thế rồi 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ, và lần này có cả ông Tô-ma. Rồi không đợi cho ông Tô-ma phải trình bày hay là ước ao gì cả, Chúa nói ngay với Tô-ma: "Này Tô-ma, hãy lấy ngón tay con mà đặt vào bàn tay của thầy đây này, hãy lấy bàn tay con chạm vào cạnh sườn của thầy đây này, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm về ông Tô-ma, con thấy có hai điều muốn cùng suy gẫm với cộng đoàn. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại biết mong muốn của ông Tô-ma mà biết rõ ràng như vậy? Chúa Giêsu đâu có ở trong cuộc trò chuyện giữa ông Tô-ma và các môn đệ đâu. Tại sao Chúa Giêsu lại biết rằng ông Tô-ma muốn được chạm vào những dấu đinh vào cạnh sườn của người? Sách Tin Mừng không giải thích cho chúng ta điều này, không nói cho chúng ta biết điều đó. Thế nhưng mà qua sự hiểu biết này của Chúa Giêsu, chúng ta biết chắc một điều rằng Chúa Giêsu phục sinh hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài biết mọi ý nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động của chúng ta, dù cho chúng ta không thấy người bằng đôi mắt thể lý. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi và hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như lời hứa của người vậy. Và điều đó, thưa cộng đoàn, là niềm hy vọng cho chúng ta khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, với những thập giá và đau khổ ở trong cuộc đời. Chúng ta đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta sẽ không một mình đâu. Có Chúa luôn hiện diện với chúng ta. Có Chúa ở đấy, Chúa chứng kiến đó, Chúa biết mọi sự, và Ngài sẽ dẫn chúng ta đến bến bình an nếu chúng ta biết đặt niềm tin của mình vào Ngài. Điều thứ hai, thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghĩ ông Tô-ma là người kém tin, chẳng tin gì cả. Nhưng con thiết nghĩ đây không phải là điều mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn nói cho chúng ta biết. Thật vậy, ông Tô-ma không kém tin đâu, nhưng đúng hơn, ông muốn có một kinh nghiệm cá nhân với Chúa phục sinh. Ông muốn tự mình đạt tới một kinh nghiệm tâm linh bằng chính cái cảm nghiệm của ông, bằng chính những cái thực tại giác quan ở nơi ông, chứ không phải nhờ một kinh nghiệm của ai cả. Ông muốn xác thực rằng đấng phục sinh và đấng chịu đóng đinh trên thập giá là một. Ông muốn xác thực rằng điều đó có phải đúng như thế không? Và rồi điều mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta qua nhân vật Tô-ma này không phải là sự kém tin của ông, mà là chính nhờ những cái sự ham muốn, mong muốn được chạm vào đấng phục sinh ấy, chính nhờ sự hoài nghi ấy, chính nhờ khao khát được đụng chạm bằng kinh nghiệm giác quan với đấng phục sinh ấy, mà chúng ta có thêm một bằng chứng xác đáng về việc Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, ở nơi Tô-ma, bằng chứng về Chúa phục sinh không chỉ là những lời ở trong Cựu Ước nữa, không chỉ là những lời ngôn sứ, những lời tiên báo từ ngàn xưa nữa, nhưng được chứng thực bằng chính kinh nghiệm giác quan của ông. Đây là điều rất quan trọng. Tô-ma đã được tận mắt thấy Chúa, tận tay chạm vào Chúa. Đó là kinh nghiệm quý giá cho chúng ta. Và nếu không có kinh nghiệm này thì có lẽ Kitô giáo của chúng ta đã phải đứng trước rất nhiều lời hoài nghi của những nhà duy lý hay là những người theo chủ trương khoa học thực nghiệm một cách cực đoan, khi cho rằng chắc chẳng có sự phục sinh đâu, phục sinh là chuyện hoang đường đấy mà, làm sao có thể xảy ra được, liệu chăng thì đó chỉ là một niềm tin mù quáng của Kitô giáo mà thôi. Thế nhưng thưa cộng đoàn, nhờ Thánh Tô-ma chúng ta biết chắc rằng sự phục sinh của Đức Giêsu là có thật. Thứ đến, chúng ta thấy sau khi đã chạm được tới đấng phục sinh rồi thì Thánh Tô-ma tuyên xưng niềm tin của mình. Theo các nhà chú giải Tin Mừng thì lời tuyên xưng của Thánh Tô-ma trong Tin Mừng hôm nay là đỉnh cao của sách Tin Mừng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Tô-ma tuyên xưng đấng phục sinh, hay nói cách khác, Tô-ma tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh là Thiên Chúa, tương đương với vị Thiên Chúa ở trong Cựu Ước.
Tuyên xưng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế, là Chúa tể của Vũ Hoàng, thì nhiều người đã tuyên xưng rồi, thì Maria Magdalena và các môn đệ khác đã tuyên xưng rồi. Nhưng tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì cho đến bây giờ chỉ mới có một mình Tô-ma mà thôi. Và rồi thưa cộng đoàn, nếu Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì chắc chắn những lời nói của Người sẽ là chân lý, sẽ là sự thật. Người không lừa dối chúng ta, trái lại Người yêu thương chúng ta, và qua cái chết và sự phục sinh của Người, Người mở đường cho chúng ta để chúng ta sau cuộc đời này cũng sẽ được phục sinh với Chúa và cũng sẽ được vào chốn vinh phúc muôn đời với Người. Kính thưa quý ông bạn chị em, hôm nay cũng là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000, gắn liền với thị kiến của thánh nữ Faustina. Đức Thánh Cha Francisco đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa của ngày lễ này qua cuộc đời của Ngài, nhất là qua triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Chúng ta biết rằng lòng thương xót được dịch từ tiếng Latin misericordia. Hàng từ này gồm có hai chữ mise, tức là đau khổ hay là bất hạnh hay là cùng khốn, và co, tức là trái tim. Như thế, lòng thương xót misericordia, tức là có trái tim trước nỗi đau khổ, trước nỗi thống khổ của người khác. Và rồi có trái tim trước nỗi đau khổ của người khác thì không phải chỉ dừng lại ở bệnh viện cảm xúc mà thôi, nhưng mà lòng thương xót còn hàm ngụ ý tưởng rằng chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi cái đau khổ của họ nữa. Theo các nhà thần học thì lòng thương xót Chúa hàm ngụ ba ý tưởng. Thứ nhất, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài không để chúng ta chết trong tội lỗi. Vì thế, Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giê-xu Kitô đến với chúng ta. Và cái chết của Đức Giê-xu Kitô trên thập giá chính là biểu hiện cao nhất của lòng thương xót Chúa dành cho nhân loại. Thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Kitô hiện ra với thánh nữ Faustina và tỏ cho biết về lòng thương xót của Người. Chúng ta có thể nhìn lên ảnh lòng thương xót Chúa và thấy có hai luồng sáng. Một luồng sáng trắng tượng trưng cho nước, làm cho các linh hồn nên công chính và đạo đức. Luồng sáng thứ hai màu đỏ tượng trưng cho máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này chảy ra trừ từ trái tim đầy thương xót của Chúa Giê-xu lúc Người bị tên lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn. Phúc cho ai ẩn náu dưới hai luồng sáng này, vì họ sẽ không bị Thiên Chúa giáng phạt. Điều thứ hai, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhớ chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mình tha thứ tội lỗi cho mình hay tự mình đạt tới ơn cứu độ. Trái lại, chúng ta cần có Thiên Chúa dẫn đường và nâng chúng ta lên mọi khi chúng ta vấp ngã. Thưa ông bạn chị em, có lẽ ông bạn chị em và con đều có cái kinh nghiệm thế này. Có nhiều điều ở trong cuộc đời mình muốn giải quyết lắm, nhưng mà cuối cùng mình có giải quyết được đâu. Có nhiều tội lỗi, nhiều yếu đuối, nhiều lỗi làm mình biết đó là tội đấy. Mình biết nó là yếu đuối đấy, mình cũng muốn vượt qua đấy. Nhưng mà xem ra vẫn có cái gì đó, nó đè xuống, nó kéo mình xuống. Mình mắc tội, mình đi xưng tội, rồi vẫn có nguy cơ mình phạm lại những tội như thế. Tôi biết tội, nhưng mà tôi cứ phạm tội hoài. Điều đó thưa cộng đoàn cho chúng ta thấy rằng là nếu với sức riêng của mình, chúng ta không thể nào có thể giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc đời của mình được. Và nếu chỉ với sức riêng mà thôi thì cũng không thể chữa lành những thương tích của chúng ta. Chúng ta không nên thánh được. Chúng ta cần có ơn Chúa, cần có lòng thương xót Chúa để dẫn chúng ta về đến bến bình an. Và điều cuối cùng, lòng thương xót mời gọi chúng ta hãy trở nên tông đồ của Chúa, tông đồ của lòng thương xót Người. Trong suốt triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nhắc nhớ chúng ta hãy biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân. Hãy đi tới các vùng ngoại biên, hãy đến với người ta chứ đừng khép mình lại trong cái sự an toàn của mình. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định: tôi muốn một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra đường phố, còn hơn một giáo hội bị bệnh vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của chính mình.
Thưa cộng đoàn, nếu được bầu chọn ai là vị tông đồ tiêu biểu nhất của lòng thương xót Chúa trong thời đại này, thì con sẽ bầu chọn cho Đức Thánh Cha Francisco. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được hình ảnh một cụ già cao niên là thủ lãnh tinh thần của hơn 1.3 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo vùng Nam Sudan vào năm 2019 để kêu gọi hòa bình. Và có lẽ chúng ta cũng chưa thể nào quên được hình ảnh của một Đức Thánh Cha, của vị cha chung giáo hội nhiều lần đến rửa chân cho các tù nhân, hôn lấy chân họ để nói với họ một thông điệp đầy hy vọng về lòng thương xót Chúa rằng: Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến cùng, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể mệt mỏi vì chạy đến kêu cầu Chúa, nhưng Chúa sẽ không bao giờ mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không lớn hơn lòng thương xót của Người. Gần nhất, thưa cộng đoàn, vào ngày thứ năm tuần thánh, tức là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, dù đau yếu bệnh tật, Đức Thánh Cha Francisco vẫn đến nhà tù Regina Celi ở Roma để thăm 70 tù nhân. Đức Thánh Cha đã cảm nhận được Chúa yêu Ngài, và đến lượt mình, Ngài đã không mệt mỏi để chuyển thông tình yêu và lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Ước gì chúng ta cũng biết noi theo gương của Đức Thánh Cha, không ngừng gắn bó với Chúa ở trong cuộc đời của mình, để có thể nhận ra những dấu chân sự hiện diện của Chúa ngay trong chính những gian nan thử thách của cuộc đời chúng ta. Rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết loan truyền tình yêu và lòng thương xót Chúa cho anh chị em xung quanh chúng ta. Xin lòng thương xót Chúa đồng hành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ ở trong một cái hệ thống gia đình,
1: đúng
0: là ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố, đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường, và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia, nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì. Và nếu như mà chúng ta là người cha người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Dạ, thưa cha, mà nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, thì làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm canh của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến?
1: Thưa, mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi, nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó, một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố, tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm. Nên mình không có thể phân định được hết. Và bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình. Nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản. Nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó nói nó đồng giới. Thì người cha người mẹ cũng bị sốc là, tại vì ủa, mình có làm gì sai, mình đứa kia nó bình thường, nó này mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối. Rồi nhiều khi họ kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được. Có trường hợp ngay cả trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhiều khi nhiều bậc cha mẹ cũng không biết là giáo hội dạy cái gì trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ như mình, nếu mình tìm trong cái điều 2357, 2358 nói về vấn đề đồng giới, thì điều 2358 nói một số không nhỏ những người nam người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều không có trật tự một cách khách quan đó là một thử thách của họ. Nghĩa là giáo hội nhìn nhận nó có một cái khuynh hướng đồng giới khách quan mà không phải do họ muốn. Nó tự nhiên đến với họ, và mình phải được, và giáo hội dạy là mình, họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận vẫn trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà rất, mà ít ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh, nhiều người không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có. Cái khuynh hướng đó, nó người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy, nên đâm ra mình hoảng loạn.
2: Và con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc nào cũng sẽ tôn trọng. Tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị, còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
1: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội. Mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình, bất cứ ai cũng vậy thôi. Chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tính dục đồng giới, đó là mình có tội trước. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án, mà phải tôn trọng họ.
2: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề đó xảy ra, khi mà con cái thuật ngữ em đang gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
1: Đây là cái câu hỏi khó ha. Và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tính dục đồng giới thì sẽ như thế nào? Đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể đã không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cha mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói. Vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ, họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha, người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con. Hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Và đặc biệt là về cha mẹ Công Giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư mà cái này là cái nghiêm trọng nhất là người cha người mẹ hay kết án còn bản thân mình. Ủa nó đồng giới nghĩa là mình sai. Mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó. Mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha, sở sẽ coi thường mình hay là sẽ trách mình. Không biết dạy con, để cho con ra như vậy. Rồi ho hàng, người ta sẽ đàm tiếu về mình. Nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành. Nên người lập gia đình hạnh phúc, có con. Đó là chuyện bất bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một gáo nước lạnh, họ khưng lại liền. Họ sẽ đầu họ chống quay như chống chống. Họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con. Mày nếu như mà như vậy thì mày đừng kêu tao là ba, rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó khựng lại. Và dĩ nhiên lúc này là cái tương quan giữa cha mẹ và con cái gãy đổ một cách hoàn toàn. Thì bây giờ thử đặt suy nghĩ xem việc mình chối bỏ con có tội không? Có tội chứ. Mình từ con là có tội đó. Anh mình sinh con mình ra mình từ nó, không coi nó là con là có tội. Còn con mình là đồng giới thì giáo hội đâu có nói là có tội đâu. Quan hệ tính dục đồng giới mà là có tội. Còn con mình nó nói là đồng giới đâu có tội. Nên phải cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là tại sao mình nói như vậy là gì? Mình phải cảm thông cho cha mẹ. Mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đung tới cái này là rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này. Phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa. Rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, quá nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ. Nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới, rồi ba mẹ nghĩ gì về con, rồi lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ có buồn không? Rồi ba mẹ thấy những người cha, người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao? Nếu như mà thấy người cha, người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh. Khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì. Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà đứa, cái người này, người ta gọi là, cái từ chuyên môn đó là ego dystonic, nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới nhưng mà tôi không có thích cái này, tôi không muốn tôi như vậy, cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt nào đó người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này. Khả năng thay đổi rất là khó, và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó, nên kêu người đó thay đổi là không gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi, mà chúng ta biết rồi, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu, mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi, khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu nó lại dễ dính với bạn cùng giới trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tình dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như mà nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn, nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu, mình phải thử mở lòng ra với nhiều người khác, rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi với nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế, nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó, cái sự quân bình lúc này nó quan trọng và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô, thì cái đó thì có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đó qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới. Nhà đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, không phải đứa trẻ nên mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới, vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì cái khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được. Để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó, nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ, có thể là họ ngăn chạy theo cái này. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi, có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình. Nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác. Nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó, nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt. Họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt, và họ có rất là nhiều tài năng, mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả. Nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con lại được bảo vệ. Và trong cái môi trường đó con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là một vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
2: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi, giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Mình đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn, nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất. Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
1: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm, nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái, cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình, nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình, nhưng không phải. Mình làm vậy là nguy hiểm, nên mình làm vậy mình dễ bức với cha mẹ. Phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều đó. Nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. Cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm, và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian để có thể nuốt cái chuyện này và phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không có ai ở đâu bằng gia đình của mình. Gia đình của mình buồn vì mình không có đi theo, hay mình không là cái người mà họ mong đợi, đó là chuyện bình thường. Từ từ họ sẽ chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà không có nơi nào an toàn hơn gia đình mình hết. Và họ có quyền mong đợi cái hình ảnh nào đó về mình, nhưng cũng không có nghĩa là họ mong đợi mình phải là như họ muốn. Và trong đạo của chúng ta, cái điều quan trọng nhất mình nghĩ là chúng ta hay bỏ qua, đó là đời sống cầu nguyện. Mình, người cha người mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình. Và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói: Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế. Con có thể đau khổ vì cha mẹ con không, chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con. Nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ. Mình nâng đỡ, mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố, yếu tố rất là quan trọng.
2: Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con, không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu. Bởi vì chỉ là, đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
1: Đúng rồi.
2: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
2: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ ông J.D. Vance cho biết, dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như

0: các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viễn vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích, mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các Hội giáo hoàng truyền giáo nhóm Đại hội Toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc.

Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội giáo hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp giáo hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau. Khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng,
Mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ, và trong suốt dọc hành trình lịch sử của hội thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không. Chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong kho tàng những câu chuyện đạo đức về lòng sùng kính Đức Mẹ, Linh mục Louis de Granada, dòng Đa Minh, đã thuật lại một biến cố xảy ra vào năm 1573 tại thành Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha mà chính Ngài đã chứng kiến. Thời ấy có một phụ nữ thuộc giới quý tộc, giàu sang nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đạo hạnh. Bà đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria một tình yêu mến thẳm sâu. Mỗi ngày trôi qua, giữa những vinh hoa của đời sống quý tộc, bà vẫn siêng năng lần chuỗi mân côi, âm thầm làm nhiều việc bác ái và dâng những hy sinh nhỏ bé để kính Đức Mẹ. Không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, bà chọn tận hiến trọn cuộc đời mình trong tay Mẹ, với một niềm xác tín kiên vững rằng Mẹ luôn đồng hành, che chở và gìn giữ bà trong mọi biến cố của cuộc sống. Rồi một ngày kia, biến cố dông bão bất ngờ ập tới, bà rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tương lai của bà đứng trước một bước ngoặt lớn mang tính sinh tử, mà chỉ một quyết định sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề khôn nguôi. Trong nỗi lo âu tột cùng và sự bối rối của lý trí, người phụ nữ ấy không tìm đến những thế lực trần gian. Bà chạy đến ngôi thánh đường quen thuộc, quỳ sụp xuống trước đài tượng Đức Mẹ. Bà chân thành dốc bày tỏ tất cả tâm sự, hòa lẫn nước mắt và những nỗi sợ hãi đang bủa vây. Bà tha thiết xin Mẹ nâng đỡ, dẫn đường chỉ lối cho đứa con đang lạc lõng giữa màn đêm. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Theo lời thuật của cha Louis, Đức Mẹ đã hiện ra với dáng vẻ sống động đầy hiền mẫu. Mẹ dịu dàng ôm lấy nỗi đau của bà, an ủi và cho biết chính Mẹ sẽ can thiệp để mọi sự được giải quyết cách tốt đẹp nhất. Đức Mẹ nói rằng, bởi vì từ lâu con luôn yêu mến tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho Mẹ, nên hôm nay Mẹ muốn cho con cũng như mọi người nhận ra rằng Mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành chạy đến với Mẹ bằng lòng cậy trông. Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nơi tâm khảm người nghe một niềm xác tín sâu xa. Trong những lúc tối tăm nhất của kiếp nhân sinh, một lời kinh đơn sơ và lòng tín thác chân thành luôn có sức mạnh bẻ gãy mọi nghịch cảnh, mở ra cánh cửa của hy vọng. Và với những ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ, Mẹ vẫn luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ quý tộc thành Libois cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, biết hạ mình xuống để quyền năng mẹ chở che sẽ luôn tìm thấy lối ra. Trái lại, sự kiêu ngạo và định kiến lại khép chặt lòng người trước chân lý của Thiên Chúa. Nhìn vào lời Chúa hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến bao vây và chất vấn Đức Giêsu với giọng điệu thách thức. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Họ là những bậc thầy am hiểu kinh thánh, tự hào về địa vị đạo đức của mình và nghĩ rằng mình nắm giữ độc quyền về chân lý. Nhưng thật trớ trêu, khi chính chân lý hằng sống là Đức Giêsu đang đứng trước mặt, họ lại hoàn toàn mù lòa. Tại sao họ không nhận ra Đức Giêsu? Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì họ thiếu sự chân thành và lòng khiêm tốn. Sự kiêu ngạo, tự ái và nỗi sợ mất địa vị đã tạo nên bức tường định kiến dày đặc. Họ không thật lòng đi tìm sự thật, họ chỉ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta cũng thích chất vấn hơn lắng nghe, thích lý luận hơn cầu nguyện, và thích bảo vệ cái tôi hơn là đón nhận sự thật. Khi lòng người đã bị bao phủ bởi định kiến, thì dù Thiên Chúa có làm phép lạ ngay trước mắt, con tim ấy vẫn lạnh lùng và trơ trọi như đá cuội. Giờ đây khi những ngày cuối cùng của tháng năm đang dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Mẹ, bậc thầy của lòng khiêm tốn và chân thành tìm kiếm chân lý. Đối diện với sự chất vấn đầy kiêu căng của các kinh sư, chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước sự thầm lặng kính tin của mẹ Maria. Đứng trước những mầu nhiệm cao siêu, hay cả khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu dấu chết treo tủi nhục, mẹ không hề chất vấn Thiên Chúa bằng thái độ thách thức. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình. Thay vào đó, mẹ cúi đầu thốt lên lời xin vâng với tất cả sự hạ mình thẳm sâu. Mẹ Maria đã dạy chúng ta biết rằng người thực sự có đức tin mạnh mẽ không phải là người hiểu hết tất cả mọi sự trên đời, mà là người biết nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa. Mẹ hiền lành vì không tranh chấp hơn thua. Mẹ khiêm nhường vì mẹ trống rỗng cái tôi, để cuộc đời mình được đong đầy bằng ân sủng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa bên ngoài, mà cuộc sống vẫn đầy dẫy những gai nhọn của sự kiêu căng và ích kỷ. Đứng trước nhan mẹ trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên đóa hoa thiêng của lòng yêu mến thẳm sâu. Ước gì mỗi ngày trở về mái ấm gia đình hay đến với cộng đoàn, chúng ta biết hạ bớt cái tôi cá nhân, tập lắng nghe nhiều hơn tranh luận, và biết chọn sự im lặng cảm thông thay vì cố dùng lý lẽ để giành phần thắng về mình. Và trên hết, giữa một thế giới đầy dậy sự hưởng thụ và lối sống vội vã, xin cho chúng con biết khước từ những an nhàn ích kỷ, siêng năng trở về bên bàn tiệc lời Chúa và chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và lạy Mẹ Maria kính yêu. Giờ đây, chúng con dâng lên Chúa và Mẹ tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng, ích kỷ và thói kiêu ngạo đang gặm nhấm đời sống đức tin của chúng con hàng ngày. Mẹ Maria ơi, những đóa hoa tươi của tháng năm có thể tàn, nhưng xin cho đóa hoa của lòng hiền lành, khiêm nhường và tín thác mà chúng con học được nơi Mẹ sẽ mãi mãi tươi nở và tỏa ngát hương thơm trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Thánh Phaolô, con người của tin mừng. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy thánh nhân là người có ý thức cao độ về vai trò riêng, là người loan báo tin vui. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là sứ giả tin mừng trong nghĩa đen của từ Evangelion. Ý thức đó mạnh mẽ tới độ Phaolô viết trong chương 1, câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, Chúa Kitô không gửi tôi đi rửa tội, nhưng là để loan báo tin mừng. Tuy nhiên ở đây, Phaolô không hiểu việc loan báo tin mừng như là thông báo tin vui cứu độ bằng lời nói. Tin mừng mà thánh nhân rao giảng không chỉ là lời rao giảng đề cập tới sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, mà là lời của chính Thiên Chúa và là lời của Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa và Chúa Kitô nói với mọi người qua tin mừng mà thánh nhân loan truyền. Do đó không phải Thánh Phaolô mà chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu phục sinh loan báo tin mừng cứu độ. Xác tín này khiến cho Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 5 câu 18-20, thư thứ hai gửi cho họ. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa là đấng đã hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô và đã trao phó cho chúng tôi bổn phận phục vụ sự hòa giải đó. Phải, chính Thiên Chúa hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô bằng cách không chấp tội lỗi loài người nữa và đặt trên môi miệng chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vì thế chúng tôi là đại sứ của Chúa Kitô và chính Thiên Chúa khuyến khích qua miệng của chúng tôi. Như thế, Thánh Phaolô muốn nói rằng lời thánh nhân rao giảng có cùng sự hữu hiệu như lời tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó Ngài viết trong chương 2 câu 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Khi tiếp nhận lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em không tiếp nhận như lời của con người trần gian, mà như lời của Thiên Chúa. Và thánh nhân khẳng định ngay trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma rằng, tin mừng Ngài rao giảng chính là quyền năng của Thiên Chúa nhằm đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Lòng tin như một dấn thân cá nhân, có ý thức tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là điều kiện khiến cho tín hữu được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, tôi xin nhắc cho anh em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh em tuân giữ như tôi đã rao giảng thì anh em sẽ được cứu rỗi. Nếu không, anh em có tin cũng vô ích. Ý thức cao độ về nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ ấy còn đẩy Thánh Phaolô đi xa hơn nữa. Một đàng Phaolô khẳng định rằng tin mừng cứu độ mà Ngài rao giảng, chính Ngài cũng nhận được từ truyền thống tông đồ, như viết trong cùng chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Trước hết, tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã được an táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ ba, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra với Kê-pha và hiện ra với 12 tông đồ. Đàng khác, thánh nhân cũng khẳng định rằng nó là tin mừng của mình, hay đúng hơn, tin mừng của chúng tôi, trong nghĩa là tin mừng thánh nhân và các cộng sự viên rao giảng cho các anh chị em không Do Thái. Khẳng định này quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy tiến trình giải thoát tin mừng của Chúa Kitô khỏi mọi ràng buộc của một nền văn hóa nhất định, vào thời đó là nền văn hóa và các đòi buộc của luật lệ Do Thái, để khiến cho tin mừng trở thành tin mừng đại đồng, có thể hội nhập vào mọi nền văn hóa khác trên thế giới. Những gì Thánh Phaolô nói với tín hữu Galat trong các chương 2 và 3 chứng minh cho bước tiến quan trọng này. Để giải quyết xung khắc do một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái từ Jerusalem tới Antioquia gây ra, Phaolô và Barnaba đã về Jerusalem trình bày vấn đề. Hai vị cho hàng lãnh đạo giáo hội Jerusalem, lúc đó là Giacôbê, Phêrô và Gioan, thấy rằng yêu sách bắt các Kitô hữu không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái, trong đó có luật cắt bì, là điều hoàn toàn vô lý. Nội vụ đã được giải quyết khi giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem đồng ý với Phaolô và Barnaba phân chia công tác rao truyền tin mừng. Phêrô và các vị khác truyền giáo cho các anh chị em gốc Do Thái,
còn Phao-lô và Bác-na-ba rao giảng tin mừng cho các anh chị em không Do Thái. Tính chất đại đồng của tin mừng cứu độ và sự hiệp nhất trong khác biệt ấy được Thánh Phao-lô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Khi đức tin xuất hiện rồi, thì chúng ta không còn phải nằm dưới ách của luật lệ nữa, bởi vì do lòng tin vào Chúa Kitô, anh em hết thảy là con cái Thiên Chúa. Phải, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Chúa Kitô thì đều được mặc lấy Chúa Kitô. Không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì hết thảy anh em chỉ là một với Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là một yếu tố phụ thuộc mà là sự thật của tin mừng. Sở dĩ Thánh Phao-lô đã phải đưa ra các khẳng định rõ ràng và quyết liệt như trên, vì hồi đó có một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái tìm lung lạc tinh thần của Kitô hữu Galat bằng cách rao giảng lập trường bắt buộc các anh chị em không Do Thái theo Kitô giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái giáo. Vì thế ngay trong chương đầu thư gửi cho họ, Thánh Phao-lô đã xác quyết rằng không có một tin mừng khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gieo hoang mang giữa anh em và muốn xuyên tạc tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Nhưng cho dù chính chúng tôi hay một thiên thần từ trời xuống loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì kẻ đó đáng bị loại ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Nhiệt tâm đối với việc rao giảng tin mừng cứu độ khiến cho Thánh Phao-lô tận hiến trọn tâm hồn và thân xác, mọi sức lực và tài năng của Ngài cho công tác truyền giáo. Phao-lô không ngần ngại đương đầu với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái quá khích len lỏi vào trong cộng đoàn Corinto để gieo hoang mang và đánh phá cộng đoàn do thánh nhân nhập công xây dựng. Thánh Phao-lô đã đau đớn ghi nhận sự suy thoái và rạn nứt giữa cộng đoàn. Trong chương 11, thư 2 gửi cho họ, Phao-lô nói Ngài phải bất đắc dĩ tự khoe khoang và so sánh khả năng và công lao của Ngài với bọn tông đồ giả hiệu để cho tín hữu Corinto thấy mặt nạ gian dối thâm độc của họ. Bởi vì không những họ vu khống và triệt hạ uy tín thánh nhân trước mặt tín hữu, mà còn muốn lôi kéo các tín hữu theo các lập trường sai lạc, phản tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Phao-lô phải lột mặt nạ của họ, vì Ngài sợ rằng, như con rắn xưa đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối Ê-va thế nào, thì lòng trí tín hữu Corinto cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Vì vậy, thánh nhân phân bua với tín hữu Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ vì tôi đã vất vả nhiều, vì tôi đã bị tù đầy tra tấn cực khổ, vì tôi đã bao phen chết hụt. Tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 30 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã bị siêu bạt một ngày một đêm trên biển cả. Chương 9 câu 19 đến 23 thư 1 gửi tín hữu Corinto là một trang tiểu sử khác cho chúng ta thấy quả thật tin mừng cứu độ là đích điểm duy nhất trong cuộc đời Thánh Phao-lô. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe tin mừng. Ngài viết, phải là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái, hy vọng chinh phục được họ. Tuy tôi không phải giữ lề luật, nhưng đối với các kẻ phải giữ lề luật, tôi trở nên kẻ giữ lề luật, để chinh phục những kẻ phải giữ lề luật. Đối với những kẻ không có lề luật, tôi trở nên như người sống ngoài vòng pháp luật, để chinh phục những người không có lề luật. Mặc dầu tôi không phải là người vô pháp luật trước mặt Chúa, bởi vì Chúa Kitô là luật lệ của tôi. Với những người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối để cứu vớt các kẻ yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được ai đó. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo tin mừng để cùng được kẻ khác chia sẻ tin mừng ấy. Nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu chúng ta cho Thánh Phao-lô là một nhân vật đặc biệt, một con người có các lý tưởng siêu vời, hay một người hùng trong nghĩa tôn thờ thần tượng như rất thường xảy ra trong giới truyền giáo lưu động thời bây giờ. Không,
Phaolô tự cho mình là một người bị bắt buộc phải rao giảng tin mừng, như viết trong chương 9 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để khoe khoang kiêu hãnh, nhưng nó là một bổn phận. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Còn hơn thế nữa, trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gọi mình là nô lệ của Đức Giêsu, được chọn lựa để rao giảng tin mừng của Chúa. Và mắc nợ mọi người, người Hy Lạp cũng như các dân rợ, người khôn ngoan cũng như người vô học. Trong chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân cũng tự định nghĩa là thầy tế lễ của tin mừng và là người biến các anh em không Do Thái trở thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Thánh Thần thánh hóa.

Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, đức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phao-lô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội Tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của

Tinh Tô. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái, và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, Thánh Nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và Ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư? Đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu, vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa, mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau. Và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh Nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, Thánh Nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản Quibernesia, các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phê-bê, thuộc giáo đoàn Chencre, là hải cảng miền đông thành Côrintô. Ngoài ra, trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng Ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa, chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antronico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó, chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ, nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Như vậy thì phải làm gì, thưa anh em?
Khi anh em

hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương, chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33-35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp, và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng. Trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14-22, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa, xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ, ông J.D. Vance, cho biết dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Gia bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Gia nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết, phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Gia Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên Hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và ghi quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần

qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của hội thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, hội thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong hội thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào hội thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau, theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì khi một bộ phận nào đau thì các bộ phận khác cũng đau, khi một bộ phận nào vui thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng mọi thành phần trong hội thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, hội thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong hội thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời, còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng. Và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy, ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời.

Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, Hội Thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ, và trong suốt dọc hành trình lịch sử của Hội Thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta. Mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa cứu thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong Hội Thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong Hội Thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong kho tàng những câu chuyện đạo đức về lòng sùng kính Đức Mẹ, Linh mục Louis de Granada, dòng Đa Minh, đã thuật lại một biến cố xảy ra vào năm 1573 tại thành Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha mà chính Ngài đã chứng kiến. Thời ấy có một phụ nữ thuộc giới quý tộc, giàu sang nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đạo hạnh. Bà đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria một tình yêu mến thẳm sâu. Mỗi ngày trôi qua, giữa những vinh hoa của đời sống quý tộc, bà vẫn siêng năng lần chuỗi mân côi, âm thầm làm nhiều việc bác ái và dâng những hy sinh nhỏ bé để kính Đức Mẹ. Không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, bà chọn tận hiến trọn cuộc đời mình trong tay Mẹ, với một niềm xác tín kiên vững rằng Mẹ luôn đồng hành che chở và gìn giữ bà trong mọi biến cố của cuộc sống. Rồi một ngày kia biến cố dông bão bất ngờ ập tới, bà rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tương lai của bà đứng trước một bước ngoặt lớn mang tính sinh tử, mà chỉ một quyết định sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề khôn nguôi. Trong nỗi lo âu tột cùng và sự bối rối của lý trí, người phụ nữ ấy không tìm đến những thế lực trần gian. Bà chạy đến ngôi thánh đường quen thuộc, quỳ sụp xuống trước đài tượng Đức Mẹ. Bà chân thành dốc bày tỏ tất cả tâm sự, hòa lẫn nước mắt và những nỗi sợ hãi đang bủa vây. Bà tha thiết xin Mẹ nâng đỡ, dẫn đường chỉ lối cho đứa con đang lạc lõng giữa màn đêm. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, theo lời thuật của cha Louis. Đức Mẹ đã hiện ra với dáng vẻ sống động đầy hiền mẫu. Mẹ dịu dàng ôm lấy nỗi đau của bà, an ủi và cho biết chính Mẹ sẽ can thiệp để mọi sự được giải quyết cách tốt đẹp nhất. Đức Mẹ nói rằng, bởi vì từ lâu con luôn yêu mến, tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho Mẹ, nên hôm nay Mẹ muốn cho con cũng như mọi người nhận ra rằng Mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành chạy đến với Mẹ bằng lòng cậy trông. Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nơi tâm khảm người nghe một niềm xác tín sâu xa. Trong những lúc tối tăm nhất của kiếp nhân sinh, một lời kinh đơn sơ và lòng tín thác chân thành luôn có sức mạnh bẻ gãy mọi nghịch cảnh, mở ra cánh cửa của hy vọng. Và với những ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ, Mẹ vẫn luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ quý tộc thành Libra cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, biết hạ mình xuống để quyền năng mẹ chở che sẽ luôn tìm thấy lối ra. Trái lại, sự kiêu ngạo và định kiến lại khép chặt lòng người trước chân lý của Thiên Chúa. Nhìn vào lời Chúa hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến bao vây và chất vấn Đức Giêsu với giọng điệu thách thức. Ông lấy quyền nào mà làm khác điều ấy? Họ là những bậc thầy am hiểu kinh thánh, tự hào về địa vị đạo đức của mình và nghĩ rằng mình nắm giữ độc quyền về chân lý. Nhưng thật trớ trêu, khi chính chân lý hằng sống là Đức Giêsu đang đứng trước mặt, họ lại hoàn toàn mù lòa. Tại sao họ không nhận ra Đức Giêsu? Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì họ thiếu sự chân thành và lòng khiêm tốn. Sự kiêu ngạo, tự ái và nỗi sợ mất địa vị đã tạo nên bức tường định kiến dày đặc. Họ không thật lòng đi tìm sự thật, họ chỉ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta cũng thích chất vấn hơn lắng nghe, thích lý luận hơn cầu nguyện, và thích bảo vệ cái tôi hơn là đón nhận sự thật. Khi lòng người đã bị bao phủ bởi định kiến, thì dù Thiên Chúa có làm phép lạ ngay trước mắt, con tim ấy vẫn lạnh lùng và trơ trọi như đá cuội. Giờ đây khi những ngày cuối cùng của tháng năm đang dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Mẹ, bậc thầy của lòng khiêm tốn và chân thành tìm kiếm chân lý. Đối diện với sự chất vấn đầy kiêu căng của các kinh sư, chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước sự thầm lặng kính tin của mẹ Maria. Đứng trước những mầu nhiệm cao siêu, hay cả khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu dấu chết treo tủi nhục, mẹ không hề chất vấn Thiên Chúa bằng thái độ thách thức. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình. Thay vào đó, mẹ cúi đầu thốt lên lời xin vâng với tất cả sự hạ mình thẳm sâu. Mẹ Maria đã dạy chúng ta biết rằng, người thực sự có đức tin mạnh mẽ không phải là người hiểu hết tất cả mọi sự trên đời, mà là người biết nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa. Mẹ hiền lành vì không tranh chấp hơn thua. Mẹ khiêm nhường vì mẹ trống rỗng cái tôi, để cuộc đời mình được đong đầy bằng ân sủng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa bên ngoài, mà cuộc sống vẫn đầy dẫy những gai nhọn của sự kiêu căng và ích kỷ. Đứng trước nhan mẹ trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên đóa hoa thiêng của lòng yêu mến thẳm sâu. Ước gì mỗi ngày trở về mái ấm gia đình hay đến với cộng đoàn, chúng ta biết hạ bớt cái tôi cá nhân, tập lắng nghe nhiều hơn tranh luận, và biết chọn sự im lặng cảm thông, thay vì cố dùng lý lẽ để giành phần thắng về mình. Và trên hết, giữa một thế giới đầy dậy sự hưởng thụ và lối sống vội vã, xin cho chúng con biết khước từ những an nhàn ích kỷ, siêng năng trở về bên bàn tiệc lời Chúa và chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu thánh thể và lạy mẹ Maria kính yêu. Giờ đây, chúng con dâng lên Chúa và mẹ tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng, ích kỷ và thói kiêu ngạo đang gặm nhấm đời sống đức tin của chúng con hàng ngày. Mẹ Maria ơi, những đóa hoa tươi của tháng năm có thể tàn, nhưng xin cho đóa hoa của lòng hiền lành, khiêm nhường và tín thác mà chúng con học được nơi mẹ sẽ mãi mãi tươi nở và tỏa ngát hương thơm trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Thánh Phaolô, con người của tin mừng. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy thánh nhân là người có ý thức cao độ về vai trò riêng, là người loan báo tin vui. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là sứ giả tin mừng trong nghĩa đen của từ Evangelion. Ý thức đó mạnh mẽ tới độ Phaolô viết trong chương 1, câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, Chúa Kitô không gửi tôi đi rửa tội, nhưng là để loan báo tin mừng. Tuy nhiên ở đây, Phaolô không hiểu việc loan báo tin mừng như là thông báo tin vui cứu độ bằng lời nói. Tin mừng mà thánh nhân rao giảng không chỉ là lời rao giảng đề cập tới sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, mà là lời của chính Thiên Chúa và là lời của Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa và Chúa Kitô nói với mọi người qua tin mừng mà thánh nhân loan truyền. Do đó không phải Thánh Phaolô mà chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu phục sinh loan báo tin mừng cứu độ. Xác tín này khiến cho Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 5 câu 18 tới 20, thư thứ hai gửi cho họ. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa là Đấng đã hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô và đã trao phó cho chúng tôi bổn phận phục vụ sự hòa giải đó. Phải, chính Thiên Chúa hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô bằng cách không chấp tội lỗi loài người nữa và đặt trên môi miệng chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vì thế chúng tôi là đại sứ của Chúa Kitô và chính Thiên Chúa khuyến khích qua miệng của chúng tôi. Như thế, Thánh Phaolô muốn nói rằng lời thánh nhân rao giảng có cùng sự hữu hiệu như lời tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó Ngài viết trong chương 2 câu 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica: khi tiếp nhận lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em không tiếp nhận như lời của con người trần gian mà như lời của Thiên Chúa. Và thánh nhân khẳng định ngay trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma rằng tin mừng Ngài rao giảng chính là quyền năng của Thiên Chúa nhằm đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Lòng tin như một dấn thân cá nhân có ý thức tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là điều kiện khiến cho tín hữu được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: tôi xin nhắc cho anh em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh em tuân giữ như tôi đã rao giảng, thì anh em sẽ được cứu rỗi. Nếu không, anh em có tin cũng vô ích. Ý thức cao độ về nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ ấy còn đẩy Thánh Phaolô đi xa hơn nữa. Một đàng Phaolô khẳng định rằng, tin mừng cứu độ mà Ngài rao giảng, chính Ngài cũng nhận được từ truyền thống tông đồ, như viết trong cùng chương 15, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: trước hết tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã được an táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ ba, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra với Kê-pha và hiện ra với 12 tông đồ. Đàng khác, thánh nhân cũng khẳng định rằng nó là tin mừng của mình, hay đúng hơn, tin mừng của chúng tôi, trong nghĩa là tin mừng thánh nhân và các cộng sự viên rao giảng cho các anh chị em không Do Thái. Khẳng định này quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy tiến trình giải thoát tin mừng của Chúa Kitô khỏi mọi ràng buộc của một nền văn hóa nhất định, vào thời đó là nền văn hóa và các đòi buộc của luật lệ Do Thái, để khiến cho tin mừng trở thành tin mừng đại đồng, có thể hội nhập vào mọi nền văn hóa khác trên thế giới. Những gì Thánh Phaolô nói với tín hữu Galat trong các chương 2 và 3 chứng minh cho bước tiến quan trọng này. Để giải quyết xung khắc do một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái từ Jerusalem tới Antioquia gây ra, Phaolô và Barnaba đã về Jerusalem trình bày vấn đề. Hai vị cho hàng lãnh đạo giáo hội Jerusalem, lúc đó là Giacôbê, Phêrô và Gioan, thấy rằng yêu sách bắt các Kitô hữu không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái, trong đó có luật cắt bì, là điều hoàn toàn vô lý. Nội vụ đã được giải quyết khi giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem đồng ý với Phaolô và Barnaba phân chia công tác rao truyền tin mừng. Phêrô và các vị khác truyền giáo cho các anh chị em gốc Do Thái,
còn Phaolô và Barnaba rao giảng tin mừng cho các anh chị em không Do Thái. Tính chất đại đồng của tin mừng cứu độ và sự hiệp nhất trong khác biệt ấy được Thánh Phaolô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Khi đức tin xuất hiện rồi thì chúng ta không còn phải nằm dưới ách của luật lệ nữa, bởi vì do lòng tin vào Chúa Kitô, anh em hết thảy là con cái Thiên Chúa. Phải, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Chúa Kitô thì đều được mặc lấy Chúa Kitô. Không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì hết thảy anh em chỉ là một với Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là một yếu tố phụ thuộc mà là sự thật của tin mừng. Sở dĩ Thánh Phaolô đã phải đưa ra các khẳng định rõ ràng và quyết liệt như trên, vì hồi đó có một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái tìm lung lạc tinh thần của Kitô hữu Galat bằng cách rao giảng lập trường bắt buộc các anh chị em không Do Thái theo Kitô giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái giáo. Vì thế ngay trong chương đầu thư gửi cho họ, Thánh Phaolô đã xác quyết rằng không có một tin mừng khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gieo hoang mang giữa anh em và muốn xuyên tạc tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Nhưng cho dù chính chúng tôi hay một thiên thần từ trời xuống loan báo một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì kẻ đó đáng bị loại ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Nhiệt tâm đối với việc rao giảng tin mừng cứu độ khiến cho Thánh Phaolô tận hiến trọn tâm hồn và thân xác, mọi sức lực và tài năng của ngài cho công tác truyền giáo. Phaolô không ngần ngại đương đầu với nhóm Kitô hữu gốc Do Thái quá khích len lỏi vào trong cộng đoàn Corinto để gieo hoang mang và đánh phá cộng đoàn do thánh nhân nhọc công xây dựng. Thánh Phaolô đã đau đớn ghi nhận sự suy thoái và rạn nứt giữa cộng đoàn. Trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ, Phaolô nói ngài phải bất đắc dĩ tự khoe khoang và so sánh khả năng và công lao của ngài với bọn tông đồ giả hiệu để cho tín hữu Corinto thấy mặt nạ gian dối thâm độc của họ. Bởi vì không những họ vu khống và triệt hạ uy tín thánh nhân trước mặt tín hữu, mà còn muốn lôi kéo các tín hữu theo các lập trường sai lạc, phản tinh thần tin mừng của Chúa Kitô. Phaolô phải lột mặt nạ của họ vì ngài sợ rằng như con rắn xưa đã dùng mưu trước quỷ quyệt lừa dối Eva thế nào, thì lòng trí tín hữu Corinto cũng sẽ dần dần ra hư hỏng và mất sự ngay thẳng trước mặt Chúa Kitô như thế. Vì vậy, thánh nhân phân bua với tín hữu Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ vì tôi đã vất vả nhiều, vì tôi đã bị tù đầy tra tấn cực khổ, vì tôi đã bao phen chết hụt. Tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 30 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã bị siêu bạt một ngày một đêm trên biển cả. Chương 9 câu 19 đến 23 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto là một trang tiểu sử khác cho chúng ta thấy quả thật tin mừng cứu độ là đích điểm duy nhất trong cuộc đời Thánh Phaolô. Thánh nhân hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, liều mất tất cả, miễn là mọi người được lắng nghe tin mừng. Ngài viết, phải là người tự do đối với mọi người, nhưng tôi đã tự nguyện làm đầy tớ mọi người để chinh phục được nhiều linh hồn hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên người Do Thái, hy vọng chinh phục được họ. Tuy tôi không phải giữ lề luật, nhưng đối với các kẻ phải giữ lề luật, tôi trở nên kẻ giữ lề luật, để chinh phục những kẻ phải giữ lề luật. Đối với những kẻ không có lề luật, tôi trở nên như người sống ngoài vòng pháp luật, để chinh phục những người không có lề luật. Mặc dầu tôi không phải là người vô pháp luật trước mặt Chúa, bởi vì Chúa Kitô là luật lệ của tôi. Với những người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối để cứu vớt các kẻ yếu đuối. Tôi đã trở nên tất cả trong mọi người, hy vọng bằng mọi giá cứu vớt được ai đó. Và tôi làm mọi điều ấy vì loan báo tin mừng, để cùng được kẻ khác chia sẻ tin mừng ấy. Nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu chúng ta cho Thánh Phaolô là một nhân vật đặc biệt, một con người có các lý tưởng siêu vời, hay một người hùng trong nghĩa tôn thờ thần tượng như rất thường xảy ra trong giới truyền giáo lưu động thời bấy giờ. Không,
Phaolô tự cho mình là một người bị bắt buộc phải rao giảng tin mừng, như viết trong chương 9 câu 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Thật ra, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để khoe khoang kiêu hãnh, nhưng nó là một bổn phận. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Còn hơn thế nữa, trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gọi mình là nô lệ của Đức Giêsu, được chọn lựa để rao giảng tin mừng của Chúa. Và mắc nợ mọi người, người Hy Lạp cũng như các dân rợ, người khôn ngoan cũng như người vô học. Trong chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân cũng tự định nghĩa là thầy tế lễ của tin mừng và là người biến các anh em không Do Thái trở thành một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được thánh thần thánh hóa.

Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, tức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phao-lô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội Tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của một tín hữu đã đủ chỗ để đón tiếp các tín hữu khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã chỉ là các nhóm nhỏ, nghĩa là một thứ giáo hội tại gia thực sự. Liên quan tới các thành phần cấu tạo giáo hội, bài viết về cộng đoàn Corinto của học giả Thayson giúp chúng ta có một khái niệm đại cương. Cộng đoàn Corinto gồm hai thành phần tín hữu, một số ít các anh chị em giàu khá giả và đa số còn lại là người nghèo. Chính Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều này khi viết trong chương 1 câu 26 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, Thánh Nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và Ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư, đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau.
và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, thánh nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản, Quibernesia. Các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phê-bê, thuộc giáo đoàn Chencre là hải cảng miền đông thành Côrintô. Ngoài ra trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa. Chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antronico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ. Nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Như vậy thì phải làm gì thưa anh em? Khi anh em hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương, chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33 tới 35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp, và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng,
trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14 đến 22, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

7 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ ông J.D. Vance cho biết, dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế, giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ Hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Louis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Louis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Louis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng em.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 31 tháng 5, Chủ nhật, lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được hiếm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt. Thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa. Và nhờ đó, mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới.

lạy Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con tôn thờ Chúa là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin cho đời sống của chúng con là lời tuyên xưng ba ngôi và làm cho danh của Chúa được rạng rỡ. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tăng cường vai trò của các giám mục trước các vụ lạm dụng trong cộng đoàn dòng tu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho phép bộ các dòng tu ủy quyền cho các giám mục giáo phận ban hành sắc lệnh cách trước các bề trên đan viện. Khi một bề trên bị cáo buộc có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc khi cộng đoàn rơi vào khủng hoảng quản trị, giám mục địa phương sẽ có thể trực tiếp can thiệp. Phòng báo chí tòa thánh trong thông báo ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết trên đây là nội dung phúc chiếu do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn khi tiếp kiến Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Trang báo Công giáo Pháp Tribune Christian giải thích rằng đây là một bước kỹ thuật hướng tới việc thay đổi giáo luật, đồng thời cho thấy mong muốn ngày càng mạnh mẽ của giáo hội trong việc củng cố khả năng can thiệp trước các cuộc khủng hoảng nội bộ, lạm dụng quyền quản trị và những sai phạm đã làm suy yếu một số cộng đoàn tu trì trong những năm gần đây. Trang báo viết, trong nhiều năm qua, giáo hội Công giáo phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nội bộ ảnh hưởng tới một số cộng đoàn tu trì như lạm dụng thiêng liêng, xu hướng giáo phái, chế độ độc đoán, vấn đề tài chính, xung đột quản trị, bê bối luân lý và những rối loạn thể chế. Nhiều trường hợp cho thấy một số cơ cấu tu trì đôi khi hoạt động trong tình trạng biệt lập nội bộ khiến việc can thiệp từ bên ngoài trở nên khó khăn. Trong lịch sử, các đan viện và hội dòng vốn được hưởng mức độ tự trị đáng kể trong giáo hội. Các bề trên dòng không trực tiếp lệ thuộc giám mục giáo phận như các linh mục giáo phận. Sự tự trị này nhằm bảo vệ đặc sủng riêng của các dòng tu, đời sống thiêng liêng và quyền tự do quản trị của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính tính độc lập đó lại tạo nên các tình huống phức tạp khi xảy ra lạm dụng. Các giám mục địa phương nhiều khi không có phương tiện hữu hiệu để hành động nhanh chóng. Thủ tục chủ yếu phụ thuộc vào Roma và thường kéo dài, tế nhị và nặng nề về pháp lý. Theo tờ Tribune Christian, văn bản của Đức Leo thứ 14 dường như nhắm trực tiếp giải quyết khó khăn này. Tuy nhiên, trang báo cũng nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng không xóa bỏ quyền tự trị của các tập đoàn tu trì và cũng không đặt các đan viện dưới quyền trực tiếp của các giám mục. Tòa Thánh vẫn giữ quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình kỷ luật. Tòa Thánh vẫn cần phê chuẩn thủ tục thông qua bộ liên hệ. Tuy nhiên, văn kiện này rõ ràng tăng cường khả năng hành động thực tế của các giám mục trong những tình huống khủng hoảng. Tờ Tribune Christian nhận định đây không phải là một cuộc cách mạng trong giáo luật, nhưng là một sự tái lập tinh tế thế cân bằng giữa quyền tự trị của cộng đoàn tu trì và trách nhiệm

0: là người bảo đảm trật tự tại giáo hội địa phương. Theo trang báo, văn bản này cũng cho thấy định hướng rộng lớn hơn của triều đại giáo hoàng của Đức Leo thứ 14. Kể từ khi được bầu chọn, nhiều phát biểu của Đức Giáo Hoàng cho thấy mong muốn củng cố việc quản trị giáo hội, trách nhiệm thể chế và hiệu quả kỷ luật trước các bê bối hay những rối loạn nội bộ. Văn kiện cũng cho biết hướng đi này đã từng được Đức Giáo Hoàng Francisco đánh giá tích cực trước khi qua đời. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như tiếp tục đường hướng ấy, đồng thời tìm cách thiết lập các cơ chế can thiệp cụ thể hơn. Tờ Tribune Regent kết luận, văn bản kín đáo này như một tín hiệu gửi tới toàn thể thế giới tu trì, đó là quyền tự trị của các cộng đoàn không thể trở thành vùng miễn trừ khỏi những đòi hỏi về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quản trị của giáo hội.
1: Tin giáo phận ban mê thuộc, Hồng Ân Kiên Khấn, Ngân Khánh và Kim Khánh khấn dòng tại dòng nữ Phương Hòa Bình. Vào lúc 5:30 ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức khấn dòng cho các khấn sinh gồm 13 em tiên khấn, 8 chị kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm và 2 chị kỷ niệm Kim Khánh 50 năm khấn dòng. Đồng tế với Đức giám mục giáo phận có Đức cha tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo ân thân nhân, khách mời của quý nữ tu mừng Ngân Khánh, Kim Khánh và các khấn sinh. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì chặng đường dâng hiến của nhiều thế hệ nữ tu. Ngài sánh ví ba cột mốc ơn gọi như vẻ đẹp của các mùa: mùa xuân rực rỡ của các tân khấn sinh, mùa hạ trưởng thành, dấn thân của các sơ mừng Ngân Khánh và mùa thu sâu lắng, trung tín của các sơ mừng Kim Khánh. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha đúc kết hành trình đời thánh hiến qua ba từ khóa cốt lõi, ba chữ hờ: hiến dân, sẵn sàng trao dân tuổi xuân, tương lai để thuộc trọn về Chúa như giao ước ban đầu; hy sinh, chấp nhận từ bỏ ý riêng, chết đi cho những bám víu trần gian thông qua việc sống triệt để ba lời khấn: khiết tịnh, nghèo khó, vân phục; hạnh phúc, đạt đến niềm vui đích thực khi đặt Chúa làm trung tâm và gia nghiệp duy nhất của cuộc đời. Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui. Cộng đoàn cùng hiệp ý xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình chuyển cầu chúc lành cho các nữ tu luôn giữ vững ơn gọi, mãi là dấu chỉ của tình yêu và bình an giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng chủ sự Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các đền thánh trên thế giới. Vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, ngày kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhiều đền thánh Đức Mẹ quan trọng trên thế giới cũng mời gọi các tín hữu và khách hành hương hiệp thông với sáng kiến do Bộ Loan báo Tin Mừng khởi xướng, luôn khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong mọi dịp. Theo thông báo của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan thúc đẩy sáng kiến này thông qua phân bổ các vấn đề cơ bản việc loan báo Tin Mừng trên thế giới. Rất nhiều đền thánh trên toàn cầu cùng với các hành hương và tín hữu đọc kinh Mân Côi trong sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Giáo Hoàng. Trong số các đền thánh đó có đền thánh Đức Mẹ tại Zavanitsia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chỉ Bảo Đàng Lành tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Mễ Du, Bosnia Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp, đền thánh Thánh Cha Ben Anaya tại Biblos, Liban và đền thánh Đức Mẹ Loreto bên Ý. Ngoài ra, cũng có nhiều người hiệp thông cầu nguyện qua các màn hình lớn được đặt tại quảng trường Thánh Phaero.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X sau khi bề trên tổng quyền của tổ chức này công bố danh tánh 4 linh mục sẽ được huynh đoàn truyền chức giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây, bất chấp lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo giáo luật, người truyền chức và người chịu chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông giành quyền giải cho Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn được cổng thông tin cat.net bên Đức công bố ngày 26 tháng 5 vừa rồi, Đức Hồng Y Müller nói, không có chỗ cho việc tái hội nhập hoàn toàn huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X vào giáo hội Công giáo nếu họ không chấp nhận trọn vẹn các quyết nghị của Công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y một lần nữa nhấn mạnh việc phong kiến giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo Hoàng là điều không thể biện minh như huynh đoàn đang dự tính tiến hành. Theo Đức Hồng Y Müller, huynh đoàn Thánh Pio X không phải là một giáo hội địa phương có thể đòi quy chế đặc biệt, nhưng chỉ là một liên kết lỏng lẻo của các linh mục và tín hữu, những người tự xem mình như thành trì chống lại các sai lầm mà theo họ Roma đang cổ võ hoặc dung túng. Thật khó để lý trí thần học của Đức Tin Công giáo hiểu được họ lấy đâu ra quyền kiểm soát đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller khẳng định, không ai có quyền đòi được phong chức giám mục để bảo đảm sự tồn tại của tổ chức riêng mang tính nhân loại của mình. Nếu không, giáo hội sẽ bị chia thành các nhóm quyền lợi. Huynh đoàn Thánh Pio X giải thích rằng, việc phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 sắp tới xuất phát từ mối lo cho sự tồn tại của họ và tình trạng khẩn cấp hiện nay. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Müller bác bỏ lập luận này và nói rằng, chỉ trong tình trạng bị bách hại cực độ, khi hoàn toàn không thể liên lạc với Giáo hội Hoàng Vũ và với Tòa Thánh, thì việc phong chức giám mục mới có thể được biện minh về mặt luân lý trước mặt Thiên Chúa và trong sự hiệp nhất đức tin với Đức Giáo Hoàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller khẳng định, cả chủ nghĩa cấp tiến vốn trao chân lý mặc khải của Chúa Kitô cho những trào lưu thay đổi của thời đại, lẫn chủ nghĩa truyền thống cực đoan, vốn thu hẹp toàn bộ truyền thống giáo hội vào một vài ý tưởng cố định đều không thể là con đường của giáo hội. Được biết, Huynh đoàn Thánh Pio X đã công bố tên 4 ứng viên sẽ được tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 tại Chủng viện Ecuador thuộc bang Valle của Thụy Sĩ.
0: Tin Vatican, đồng sáng lập tập đoàn Anthropic cảnh báo về 3 thách thức đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Trong buổi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty Anthropic, đã cảnh báo về 3 thách thức đạo đức lớn do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đặt ra, đồng thời kêu gọi một số phân định sâu sắc về tương lai của công nghệ này. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đón nhận những góp ý của giáo hội công giáo trong lĩnh vực này. Tại bàn chủ tọa cuộc họp báo, cạnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Phát triển Nhân bản Toàn diện. Cũng có hai nữ giáo sư thần học, và đặc biệt là ông Christopher Ola, một tỷ phú vô thần, 33 tuổi, người Canada. Tuy không tốt nghiệp đại học, nhưng ông hiện là đồng sáng lập công ty Anthropic và đồng thời là nghiên cứu gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu, ông đã khẳng định rằng những vấn đề do trí tuệ nhân tạo đặt ra lớn hơn cả cộng đồng nghiên cứu và không thể chỉ được giao phó cho các nhà khoa học hoặc các công ty công nghệ mà thôi. Ông Ola nói, chúng tôi cấp thiết cần thế giới, các tôn giáo, xã hội dân sự, giới học thuật và các chính phủ tham gia vào việc tạo nên một kết quả tích cực. Mở đầu bài phát biểu, ông Ola nhìn nhận ngay cả các phòng thí nghiệm AI tiên tiến nhất, trong đó có cả Anthropic, cũng hoạt động dưới những áp lực kinh tế, địa chính trị và cá nhân có thể mâu thuẫn với công ích. Vì thế, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiếng nói bên ngoài có khả năng chất vấn và giám sát sự phát triển của AI. Trong bối cảnh đó, ông Ola cho rằng là mời gọi phân định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là hết sức đúng lúc. Đồng thời, ông cũng trình bày 3 vấn đề lớn mà theo ông, tiếng nói của giáo hội là điều cần thiết. Mối quan tâm lớn đầu tiên mà ông Ola nêu lên là tác động của AI đối với việc làm và tình trạng bất bình đẳng toàn cầu. Ông cảnh báo về khả năng có thật rằng AI có thể thay thế lao động con người trên quy mô rất lớn. Điều này sẽ khiến việc hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng trở thành một mệnh lệnh luân lý mang tầm vóc lịch sử. Điểm thứ hai mà đồng sáng lập Anthropic trình bày là nhu cầu suy nghĩ về sự phát triển công nghệ từ góc độ sự thăng hoa của con người và gia đình. Ông đặt câu hỏi, nếu các mô hình AI trở nên phổ biến rộng rãi, thì một đời sống con người viên mãn sẽ như thế nào? Các gia đình và thế giới sẽ phát triển ra sao? Ông Ola cho biết, Hiện nay nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ lo ngại về tác động của công nghệ đối với tâm trí con cái họ, trong khi nhiều người khác cảm thấy bất an về tương lai việc làm của mình. Theo hướng đó, ông nhấn mạnh vai trò của truyền thống tôn giáo và triết học vốn đã dành hàng ngàn năm để suy tư về phẩm giá con người và ý nghĩa của cuộc sống. Ông nhấn mạnh chúng ta cần họ tiếp tục đồng hành với thời khắc mới này của lịch sử. Mối quan tâm thứ ba mà ông Ola trình bày liên quan đến chính bản chất của các hệ thống AI, điều mà ông mô tả là vẫn còn đầy bí ẩn, ngay cả đối với những người đang trực tiếp phát triển chúng. Ông khẳng định, tôi là một nhà khoa học, tôi điều hành một nhóm nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc nội tại của các mô hình này, điều thực sự diễn ra bên trong chúng. Và tôi xin thành thật, chúng tôi vẫn liên tục phát hiện những điều bí ẩn, thậm chí đáng lo ngại. Sau cùng, ông Ola kêu gọi các thành phần khác của xã hội noi theo gương Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong việc nghiêm túc tiếp cận hiện tượng trí tuệ nhân tạo. Ông nói, chúng ta cần những tiếng nói luận lý mà các áp lực lợi ích không thể bẻ cong. Hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu của một sự cộng tác lâu dài với những người đang xây dựng công nghệ này và những người có thể nhìn thấy những điều mà chúng tôi từ bên trong không thể nhìn thấy.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới. Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Các Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm và tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chắc mốc thứ nhất là kinh thánh được Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. và Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trọng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Nó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ta thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoảng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Nó phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chỉ cần lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về ý tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm. Bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được. Nó làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh, mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ, biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm, thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trữ giá trị thực vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kính của mình.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài tin mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giê-xu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện
để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giê-xu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giê-xu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giê-xu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa phục sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy, hay như hạt lúa gieo vào lòng đất
có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin chân thành giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Thân kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, và ngay lập tức con thấy có một cái câu hỏi gửi đến qua hộp mail của chương trình. Câu hỏi này như sau: con chào cha, 4 năm trước ba con vì căn bệnh trầm cảm mà tìm đến cái chết. 1 năm trước thì con mất đứa con chưa kịp thành hình. Và cách đây 20 ngày thì con mất mẹ. Cuộc đời con tối tăm, những ngày này con sống trong địa ngục, đau đớn không thể chịu được. Con đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, vì con hy vọng khi con chết đi con sẽ gặp được ba mẹ của con. Con giận Chúa lắm vì đã van xin Ngài đừng gọi mẹ con đi, nhưng tại sao Ngài không nhận lời? Con biết con cũng còn nhiều tội lỗi, nhưng mà Chúa rất nhân từ, tại sao Chúa lại phạt con tàn nhẫn như vậy? 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên con bị lung lay niềm tin. Con thấy sợ hãi lắm. Con sợ con sẽ lạc đạo mất. Con đã cố gắng đọc kinh cầu nguyện, nhưng trong tâm con vẫn trách móc Chúa. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Dạ. Mình xin được chia sẻ cái đau khổ của chị.
0: Một chị. Dạ.
1: Là đã đối diện với cái đau khổ rất là lớn trong cuộc đời. Mình tự hỏi là chị có nói chị mất người con, vậy thì không biết chồng chị ở đâu. Dĩ nhiên trong cái câu chuyện ngắn gọn như vậy thì đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để hiểu. Nhưng có một vài điều mà mình muốn phân tích tạm thời ở đây. Thứ nhất là ba chị mất do trầm cảm, nghĩa là một cách nào đó ba chị đối diện với một căn bệnh. Ngày hôm nay người ta coi trầm cảm là một căn bệnh. Và đôi lúc cái sự mất mát, cái sự tự vẫn đó, nó không phải là do người ta tự bản thân ta hại mình, nhưng mà căn bệnh nó lấy đi người ba của chị. Dĩ nhiên mình đau khổ, không muốn cho người thân của mình rời xa mình. Rồi kế đến là cái việc chị mất con. Mình có cảm giác như là đây là cái sự mất mát trong bào thai. Theo cái lời chị này chia sẻ, mình có không biết là nó có đúng như vậy hay không. Rồi dĩ nhiên đó là một cái nỗi đau thứ hai, vì mình mong đợi con mình sinh ra làm người lớn lên. Nhưng nói như vậy nghĩa là chị cũng có gia đình. Mình không biết là chị còn con, còn ai nữa không, và chồng chị đang ở đâu. Kế đến là mẹ của chị, nhưng mà chị có chia sẻ là mẹ cũng mới mất đây mà chị đã được 30 năm cuộc đời. Điều này cho chúng ta thấy nó có thêm một yếu tố nữa để chúng ta suy tư. Dĩ nhiên chúng ta đau khổ vì người thân chúng ta bỏ ra đi hết, và chị đối diện với một cái sự cô đơn tột cùng. Một là dĩ nhiên cái nguy cơ mà mình ảnh hưởng cái sự trầm cảm của người thân và bị mình có cái sự di truyền liên quan đến cái bệnh tâm lý đó là có khả năng. Cái thứ hai, mình cũng nhìn thấy cái gương của mẹ của chị, là cho dù mình mất chồng nhưng mà vẫn can đảm ở lại với chị, chăm lo cho chị và hiện diện với chị cho đến ngày hôm nay. Có thể là bà mất do bệnh tật, nhưng cũng cho thấy rằng bà không bỏ cuộc vì con của mình. Và bà tặng cho chị 30 năm cuộc đời đồng hành với chị. Mình đau khổ khi mất mẹ, nhưng mà mình biết rằng mẹ đã cho mình một món quà của cuộc đời. Và bây giờ mình đặt câu hỏi, mình muốn làm gì với món quà của cuộc đời chị? Chỉ vì mất bà và mất ba của chị và mất con của chị, chị sẽ làm gì với món quà của cuộc đời mà mẹ chị và ba của chị đã dành cả cuộc đời của họ để nuôi chị tới ngày hôm nay? Mình đau khổ, mình có thể níu kéo, mình muốn níu kéo họ lại. Nhưng nếu mình có đức tin, mình cũng hiểu rằng mình sẽ gặp lại cha mẹ của mình ở đời sau. Nhưng ngày hôm nay mình nghĩ nếu cha mẹ của chị ở trên nước thiên đàng, điều họ có thể mong đợi, mình hình dung ra điều họ mong đợi nhiều nhất nơi chị là gì? Chị được bình an. Mồ hôi, xương máu và ngay cả cái chết của họ đã hy sinh cho chị có được cho đến ngày hôm nay. Và chắc chắn họ sẽ rất đau khổ nếu vì họ mất đi mà chị không còn muốn sống nữa. Và chị từ bỏ cái món quà mà họ đã tặng cho chị là cuộc đời của chị. Cái thứ ba là mình cũng đặt câu hỏi đó, vậy thì chồng chị đâu? Người đồng hành chị như thế nào? Giả sử như người chồng của chị bà đang bên cạnh chị mà chị không muốn ở với anh nữa mà chị quay, chị bỏ cuộc sống của chị đi, vậy thì chị nghĩ người ở lại sẽ cảm thấy như thế nào? Chưa kể đến anh chị em, họ hàng, người thân của mình nữa. Mình không phải chỉ có cha mẹ không? Và thử nghĩ xem còn nhiều đứa bé, ví dụ như con chị không được sinh ra và mất. Và cũng nhiều đứa bé, cho dù nó khao khát được sinh ra, nhưng nhiều người mẹ quyết định bỏ con của mình, chứ không phải là vì bệnh hay là vì sảy thai con mất. Do đó mình có lý do để sống vì cha mẹ của mình, cho dù họ đau khổ, họ bệnh tật và thậm chí họ trầm cảm, họ vẫn quyết định có mình. Mình không nên đánh mất cái món quà đó, nhưng hãy sống để có ý nghĩa nhất, để nói với bà mẹ rằng mình vẫn tiếp tục tin vào họ, cầu nguyện cho họ, và với cái niềm tin của mình sẽ gặp lại họ ở ngày sau hết. Và xin chúc chị sớm được tìm lại được bình an và đón nhận cái mất mát của cha mẹ chị và con của chị, và tiếp tục sống cuộc sống có ý nghĩa, tin rằng Chúa vẫn yêu thương chị. Xin cảm ơn chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và rất xin chia sẻ cùng với vị khán thính giả vừa gửi câu hỏi vừa qua. Thưa cha, thì như cha chia sẻ đó, đúng là chỉ có những người yêu thương mình mới có thể làm cho mình đau đớn, tổn thương nhiều, đúng không ạ? Mình thương nhiều nên mình sẽ nặng lòng vì họ nhiều. Thì cũng sẽ có một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến một người mẹ. Dạ, một người mẹ này liên quan đến cái thái độ của con mình, không phải là sự mất mát chia ly về mặt sống chết, nhưng mà đó là cái việc thái độ. Người mẹ này gửi câu hỏi đến cha như sau. Con chào cha Toại và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Con năm nay 40 tuổi và là mẹ đơn thân. Hiện con đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con trai của mình ở tuổi vị thành niên. Sau khi con ly hôn, con đã cố gắng chăm sóc và nuôi dạy con trai. Nhưng từ khi mà con trai bị viêm màng não dẫn đến động kinh, thì con trai của con có những hành vi và thái độ tiêu cực. Bạn này bắt đầu có những cái kết giao với những người bạn không tốt, hút thuốc lá điện tử, có bạn gái và thường thức khuya, dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và các cái cơn động kinh thì nó xảy ra thường xuyên hơn. Thậm chí khi mà con khuyên bảo ngăn cản con trai thì con trai có những cái hành vi phản kháng bạo lực và trở nên bất cần, không quan tâm đến việc học hay giúp đỡ mẹ. Con đã cầu nguyện và cố gắng tha thứ cho con của mình, nhưng hiện giờ thì dù như cái cách đó làm cho chị cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. Xin cha tư vấn cho con phải làm gì để dạy bảo con, vì không muốn bỏ mặc con nhưng vẫn cảm thấy rằng là con đang mất dần tình thương. Con lo lắng cho tương lai của con trai của mình và làm sao để giúp cho con nhận ra được cái giá trị cuộc sống và sửa đổi các hành vi.
1: Dạ, xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Cái khó khăn của chị thật sự ra rất là lớn, và mình cũng cảm thấy rất là nhiều phụ huynh trong hoàn cảnh của chị. Và dĩ nhiên nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh của chị, có thể mình sẽ cảm thấy bế tắc vì chỉ có một mình mà thôi và không có chồng bên cạnh. Cái hậu quả của việc con chị ra như thế cũng vì mình con thiếu đi cái sự hiện diện của người cha. Đó là cái sự thiệt thòi của con chị. Thì mình cảm thông cho con không có được cái gương, không có một người đàn ông hiện diện trong gia đình để hình thành cái nhân cách của con. Và có thể trong lúc mình nuôi dạy con, mình có thể mình chiều chuộng con, hoặc là trong lúc con bệnh mình chiều chuộng con quá, nó ảnh hưởng đến con. Có thứ ba, cũng có thể là do bệnh của con, là do cái não bị ảnh hưởng nên con trở nên cái tính tình khác. Cái việc con nghiện thuốc lá hay là kết giao với bạn như là một cách để tìm cái sự giống như là một cái liều thuốc mê, liều thuốc tê để cho nó quên đi cái sự cô đơn, cái cái sự tự ti mặc cảm vì căn bệnh của mình, nên muốn có bạn, có người để đón nhận mình. Rồi cái thứ hai nữa là hút thuốc lá để chứng tỏ khả năng của mình. Nghĩa là khi con của chị nó bị động kinh, nghĩa là cái hình ảnh bản thân của nó bị xuống trầm trọng. Trước đó con chị đã có một cái hình ảnh tiêu cực về bản thân khi không có ba bên cạnh mình rồi. Rồi sau đó, sau khi nó bệnh thì tự nhiên một cách nào đó nó cũng có thể thay đổi cái não của nó, cái não bộ của nó, nhưng có thể thay đổi tiêu cực. Nhưng mà cái cũng có thể xảy ra nhất là con chị cảm thấy mình không giống như người khác, mình bệnh tật, con mình mặc cảm, tự ti, rồi vì cái bệnh của mình không có bình thường như người khác. Do đó đứa trẻ ở tuổi 14 mà nó cảm thấy nó không bằng bạn nó thua thiệt, nó học và không tốt, không thể tập trung được, chắc chắn nó sẽ tìm đến một cái cách nào đó để nó làm tê liệt cái nỗi đau về hình ảnh tiêu cực bản thân nó. Một trong những cách tê liệt nỗi đau đó là gì? Tìm đến bạn bè để chứng minh là mình có giá trị, tìm đến thuốc lá để cho thấy là mình là người đàn ông, mình mạnh mẽ, mình cũng biết hút thuốc, và tìm đến bạn gái để kinh nghiệm được thương. Vậy thì những gì con chị làm là đang tìm cách bù đắp cho cái thiếu thốn về tình thương, nhưng nó không có cảm thấy nó nhận được từ chị, hoặc là nó chị không thể cho nó như nó mong đợi được. Lý do tại sao? Vì tất cả những gì chị cho là tình thương của người mẹ thôi, nhưng mà đứa con trai ở tuổi dậy thì nó cần nhiều hơn. Nó cần tình thương của người cha, tình thương của những đứa bạn tôn trọng nó. Nó cần cảm thấy nó có giá trị, và nó cần cảm thấy nó mạnh mẽ. Nhưng căn bệnh của nó làm đánh sập hết tất cả những cái hy vọng của nó. Có lẽ quan trọng nhất là chị tìm cách đối thoại với con. Có thể lúc này nó không nghe, nhưng mà kiên nhẫn đối thoại thay vì la và áp đặt. Đối thoại với con là, ví dụ như mình đặt câu hỏi con: mẹ thấy con hút thuốc, con có biết hút thuốc là nguy hiểm đến sức khỏe của con không? Chắc chắn là nó nói là nó biết, hoặc là nó quay lưng nó không nghe. Nhưng mà vì con đang bị bệnh, dĩ nhiên là con hút thuốc là mẹ lo, và thuốc lá điện tử có thể nguy hiểm đến sức khỏe của con. Vậy thì con có thể đợi đến lúc con trưởng thành đủ 18 tuổi để quyết định được không? Mẹ không ngăn, không phải là mẹ ngăn cản con, nhưng để con có khả năng tự lo bản thân để quyết định con có muốn hút thuốc hay không. Đó. Cái thứ hai là con kết giao với bạn, mẹ nghĩ là con cần bạn. Đó, điều đó điều tốt, nhưng mẹ cũng muốn mong đợi con tìm được những người bạn tốt để có thể giúp đỡ con, nâng đỡ con và đồng hành.

0: để nó có thể tự kiếm sống, tự nuôi bản thân nó, và hy vọng qua đó nó sẽ ổn. Hoặc là một cách nữa là có thể tìm đến những cái nơi mà có sự tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên, để con chị, nếu mình đối thoại với con không được thì mình có thể tìm đến những cái địa chỉ, mình thì không có rành những cái nơi đó, nhưng mà mình nghĩ trên mạng có, là chị có thể tìm đến vài địa chỉ của những nơi tư vấn cho trẻ vị thành niên, để con chị có cơ hội nói về vấn đề của nó cho người có chuyên môn, để họ có thể giúp nó nhận diện vấn đề. Thì đó là một vài cái điều mình có thể chia sẻ với chị, và xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Và chắc chắn là việc mà nuôi dạy con ở tuổi dậy thì rất là vất vả cho chị, vốn là vừa phải làm mẹ vừa là phải làm cha của đứa con.
1: Dạ, con cảm ơn câu trả lời của cha. Xin chia sẻ cùng cha, cùng với lại vị khán thính giả. Có nghĩa là hiện nay ở các trường phổ thông thì tuy là chưa đầy đủ nhưng cũng đang có các cái hệ thống tham vấn học đường. Thì các thầy cô mà làm cái chức năng tham vấn học đường cũng có thể đồng hành cùng với con của chị. Nếu như mà cháu còn đến trường để có thể trợ giúp cho cháu về mặt tinh thần, xin thông tin cùng với chị. Dạ, thưa cha và thưa quý vị, thì câu chuyện của một người mẹ gặp tình trạng là con không chịu đến trường, gặp khó khăn học tập như chúng ta vừa nghe, nhưng lại có một cái câu hỏi tiếp theo nó lại ngược lại. Có nghĩa là một phụ huynh cho biết rằng là con của chị hiện nay là học ở một trường top của thành phố, gọi là trường điểm đó. Và theo chị chia sẻ thì mặc dù là bố mẹ cũng không có áp lực cái vấn đề học tập, nghĩa là bố mẹ cho con tự do trong vấn đề học tập và tự ý thức. Nhưng mà con thì luôn luôn bị áp lực rất là nặng nề về các cái thành tích. Nghĩa là trong mùa hè vừa qua thì chị cho biết là bạn không có đi chơi mà bạn sẽ cắm đầu vào học, và trong năm học thì bạn lúc nào cũng rất là ganh đua về mặt điểm số. Cái việc mà bạn thua bạn của mình một vài thứ hạng hay là một vài điểm làm cho bạn này rất là đau khổ. Và bạn lúc nào cũng suy nghĩ, dành thời gian tập trung để làm sao để đạt được cái điểm cao nhất, thành tích cao nhất. Vậy thì chị hỏi cha và chương trình là làm sao để có thể giải thích cho con hiểu rằng là cái việc học nó, thành tích nó không phải là cái đích đến cuối cùng, và tránh đi những cái áp lực để mà con tự đặt lên trên bản thân mình.
0: Thực sự ra thì qua câu hỏi của chị thì mình cũng cảm tưởng như là đây là một cái trường hợp ngược lại ha. Và con chị, con của anh chị đang rất là cầu toàn. Mình không biết trong cái cách giáo dục từ nhỏ đến lớn nó ảnh hưởng đến con của anh chị như thế nào. Vì một cách nào đó thì con người chúng ta, cái tính nết nó ảnh hưởng bởi hai yếu tố là di truyền và môi trường giáo dục. Thì về mặt di truyền thì có thể nó cũng ảnh hưởng bởi cha mẹ nó. Cái đó thì mình không biết được. Cái thứ hai là môi trường giáo dục, thì có thể là trong môi trường, cái lời ăn, tiếng nói, trong cách nhìn nhận vấn đề, nó không phải là mình gây áp lực với con, mình nói con phải thế này thế kia, nhưng mà do cách nó nhìn mình, nó quan sát mình, hay con mình nó thấy cái cách mình mong đợi cho một sự việc gì đó nó phải diễn ra như thế nào. Con cũng có thể học cái cách mình mong đợi đó và nghĩ rằng nếu mình phải làm như vậy mình mới được thương. Ví dụ như cái chuyện con chị vào trường điểm tốt thì tại sao nó không chọn cái trường khác mà nó chọn cái trường đó để nó thi vào, cho thấy rằng đã có một cái sự ảnh hưởng nào đó để nó len lỏi, để tìm tới đó. Kế đến là trong môi trường học đường, chắc chắn trong trường điểm thì cái áp lực học tập nó rất là lớn, nó đòi hỏi con chị phải đáp ứng lại cái yêu cầu của nhà trường, và để chứng minh là mình xứng đáng hay là đủ thành tích để tiếp tục học trong cái trường đó. Và cái ảnh hưởng đó không phải chỉ từ con chị không, mà từ các bạn. Các bạn cũng có thể tạo ra cái áp lực, vì các bạn sẽ tạo ra cái sự ganh đua. Và từ đó con chị sợ mình bị tụt lại, sợ mình không có giá trị với bạn bè, sợ mình thua với bạn bè, nên cố gắng học để chứng minh là mình giỏi và mình hơn bạn bè. Cái đó là cái văn hóa của xã hội ngày hôm nay rất là đáng sợ, nhưng cũng là cái mà để cho chúng ta phải cẩn trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của đứa con. Nhìn vào khóa cạnh đó thì mình phải phân tích với con thôi. Ví dụ như mình không khen con dựa trên điểm số, mình khen con dựa trên cái nỗ lực, nghĩa nỗ lực của nó.

0: À, ba mẹ thấy con cố gắng rất là nhiều trong việc học, đó là điều rất là tốt. Ba mẹ rất tự hào về con trong cái sự cố gắng. Nhưng con nhớ, cái điểm của con không có quan trọng với ba mẹ. Ba mẹ thương con không phải vì con đậu trường điểm. Ba mẹ không phải thương con vì con đạt điểm cao nhất trong lớp. Vì cho dù con điểm thấp và cho dù con học trường làng, ba mẹ vẫn thương con. Con phải nhớ như vậy. Thì để cho nó không có cảm thấy rằng nó bị áp lực. Do đó con không cần thiết phải học cho đến điểm 10, điểm 10, điểm 10. Và phân tích với con là có rất là nhiều người học cao, học tới tiến sĩ, nhưng mà không có khả năng tương giao với người khác, không có khả năng làm bạn với người khác, cảm thông cho người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra? Người đó cũng không thành công trong xã hội. Vậy thì cái việc cân bằng, quân bình cho sức khỏe của mình đó, nó không chỉ dừng lại ở việc là mình được điểm cao trong học tập. Dĩ nhiên nó tốt, nhưng mà mình cũng cần cân bằng cái cuộc sống của mình với tương quan với người khác. À, mình cân bằng cuộc sống của mình trong cái tương giao xã hội, trong việc nhìn thấy những người thấp cổ bé miệng để mình nâng đỡ họ. Và nếu như mình chỉ luôn luôn ở top thì mình sẽ không có cảm thông được cho những người ở tầng đáy của xã hội mà cần được giúp đỡ, cần được cảm thông và yêu thương. Thì mình nói một lần, hai lần, ba lần mà nhẹ nhàng thì chắc chắn lúc này nó chưa có hiểu, nhưng mà từ từ con chị sẽ nghiệm ra. Nhưng mình cũng cần thay đổi thái độ, nghĩa là con phải nhớ bố mẹ thương con vì cái nỗ lực của con và vì con là con của bố mẹ, chứ không phải bố mẹ thương con vì điểm số của con và cái trường nào con học. Mình xác minh cái điều đó thì con nó cảm thấy nó nhẹ bớt cái gánh nặng. Và giải thích thêm là con thử nghĩ xem, nếu mình cứ phải ganh đua với bạn bè, vậy mình trở nên một con người như thế nào? Sẽ luôn luôn ganh đua. Con có muốn là một người luôn luôn ganh đua với người khác không? Nó có làm cho con tốt hơn không? Thì qua đó thì hy vọng con chị sẽ hiểu cái giá trị của bài học mà trưởng thành về mặt tâm cảm cũng như là về mặt học thức. Cảm ơn chị.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và thật sự là sau mỗi mùa tuyển sinh đó cha, cho dù là tuyển sinh của các cấp phổ thông hay là đặc biệt là tuyển sinh cao đẳng đại học vừa rồi, thì bản thân con cũng gặp rất là nhiều trường hợp nhiều bạn thất vọng về chính bản thân mình, hoặc là gia đình đau khổ bởi vì con em không có đạt được như cái mà gia đình mong đợi. Và nhiều khi chỉ vì một cái cuộc thi, một cái kỳ thi thôi. Người ta hay nói là đại học thì lớn hơn, cuộc đời lớn hơn mọi kỳ thi, cho dù thi đại học hay thi gì thì nó vẫn không bằng cả cuộc đời mình nhiều thứ. Nhưng mà nhiều bạn đã lựa chọn rất là nhiều các cái hành động dại dột để kết thúc cuộc sống khi mà đạt được cái kết quả học tập không như mình mong đợi.
0: Có lẽ cái sự đáng tiếc là cái môi trường học đường ở Việt Nam và xã hội Việt Nam mình một cách nào đó tạo ra, ngay cả trên báo giới cũng vậy, tạo ra một cái suy nghĩ tiêu cực trên người trẻ về bản thân, hình ảnh bản thân. Tôi phải đạt giải nhất, tôi phải giỏi nhất, tôi phải học được cái trường tốt nhất. Và cái cách trường học đưa ra cái tiêu chí để nhận vào nó cũng rất là dựa trên cái điểm số. Ở nước ngoài người ta đưa ra cái tiêu chí khác là bạn có yêu thương người ta không, bạn có sẵn sàng giúp đỡ người nghèo hay không, bạn chọn cái ngành học này có phải vì một cái lý tưởng lớn hơn hay không. Chứ người ta không không chỉ đơn thuần là nhận người này vì người này có khả năng tốt. Dĩ nhiên khả năng là một một chuyện, nhưng mà ngoài khả năng đó là cái tính nhân văn của người đó, cái con người người đó, cái lý do, cái giá trị đằng sau cái môn học họ muốn học. Ví dụ như mình có rất là nhiều sinh viên cho người Mỹ, trong thời gian họ nghỉ hè họ thường tìm đến để xin làm tình nguyện ở ở mái ấm. Lý do tại sao họ họ nói rằng cái công việc của họ để họ hiểu được người nghèo và để họ cảm thấy được cái giá trị của việc họ chọn làm bác sĩ chẳng hạn vậy. Thì đó là một cái gì đó rất là nó là cái huấn luyện của con người, làm cho con người nhìn thấy cái sự quân bình của chính mình, là tôi học để tôi có ích cho xã hội chứ không phải tôi học cho bản thân tôi. Đó là cái chiều ngược lại. Trong khi một cách nào đó vô tình hay là khách quan nào đó trong cái cái cách mà báo giới và truyền thông đưa thông tin về việc học hành và cái việc đậu hay rớt, nó mang tính điểm số và nó làm cho tăng cái áp lực cho người trẻ. Ví dụ như bạn có đậu thủ khoa hay ba trường, trường điểm, trường giỏi, được học bổng cao, nhưng mà vậy thì sao? Trong khi đó người ta cũng nhìn thấy rằng những trẻ mà học trường làng thì có khả năng giao tiếp xã hội tốt hơn, vì các trẻ học trường làng thường tương tác với nhau nhiều hơn, có nhiều giờ với nhau hơn và nhiều giờ bên ngoài xã hội hơn. Và thật sự ra cái đó nó đẩy đến cái sự thành công trong xã hội tốt hơn là việc chỉ chăm chú ngồi trong bàn học mà thôi.
1: Yeah. Cảm ơn cha. Và cái chủ đề liên quan đến học đường của chúng ta nãy giờ cũng được rất nhiều vị phụ huynh quan tâm đó cha. Có một người nói rằng, thưa cha, làm sao để chọn được một trường tốt cho con của con, bởi vì con của con thì không đậu được vào trường trung học phổ thông như mong muốn, nghĩa là trường cấp 3. Con sợ môi trường không có như mong đợi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu và gia đình, thì em rất là đau khổ vì chuyện đó. Lại là một câu chuyện.
0: Hồi xưa mình học trường làng, không phải là trường điểm, trường nghèo. Mình nghĩ dĩ nhiên chúng ta muốn là môi trường tốt, nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là tốt như thế nào. Ví dụ như tốt là nơi trẻ hay con của mình có thời gian tương tác xã hội, có thời gian bên gia đình, có thời gian để đào luyện bản thân, có thời gian chơi thể thao, đó là tốt. Còn nếu mà trường mà chỉ con chỉ cắm đầu ngồi trên bàn học sáng tới tối thì mình nghĩ đó là không tốt. Và ngày hôm nay cái nguy hiểm là như vậy. Nhiều khi mọi người nghĩ rằng đẩy con vô cái trường mà chỉ học từ sáng tới tối để con ra thành người thành tài, mình hơi e dè với cái hoàn cảnh đó.
1: Con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại, mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ khởi đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bài tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh, lựa Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. mà Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đã nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mất thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trọng mục thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và gặp được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó, thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra, thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tưởng này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế chứ còn lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đứng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa.

0: về em mau, những bước chân nặng trĩu của thất vọng.
1: Mà ngược lại,
0: nó trở thành bước chân từ em mau trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu cánh của mình.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
3: Hôm nay 31 tháng 5, Chủ nhật, lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được hiếm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Hay là một quà tặng hữu hình diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc

cầu nối để giao hòa con người với cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt. Thì giờ đây, trong Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết cha và con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình, chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời, và làm cho mầu nhiệm nước trời được chuyển nở trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin đấng ba ngôi là Chúa Cha, là Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta sinh hoa trái.

0: đẩy Thiên Chúa ba ngôi. Chúng con tôn thờ Chúa là một Thiên Chúa duy nhất.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tăng cường vai trò của các giám mục trước các vụ lạm dụng trong cộng đoàn dòng tu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho phép bộ các dòng tu ủy quyền cho các giám mục giáo phận ban hành sắc lệnh cách chức các bề trên đan Việt. Khi một bề trên bị cáo buộc có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc khi cộng đoàn rơi vào khủng hoảng quản trị, giám mục địa phương sẽ có thể trực tiếp can thiệp. Phòng báo chí tòa thánh trong thông báo ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết trên đây là nội dung phúc chiếu do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn khi tiếp kiến Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Trang báo Công giáo Pháp Tribune Christian giải thích rằng đây là một bước kỹ thuật hướng tới việc thay đổi giáo luật, đồng thời cho thấy mong muốn ngày càng mạnh mẽ của giáo hội trong việc củng cố khả năng can thiệp trước các cuộc khủng hoảng nội bộ, lạm dụng quyền quản trị và những sai phạm đã làm suy yếu một số cộng đoàn tu trì trong những năm gần đây. Trang báo viết, trong nhiều năm qua, giáo hội công giáo phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nội bộ ảnh hưởng tới một số cộng đoàn tu trì như lạm dụng thiêng liêng, xu hướng giáo phái, chế độ độc đoán, vấn đề tài chính, xung đột quản trị, bê bối luân lý và những rối loạn thể chế. Nhiều trường hợp cho thấy một số cơ cấu tu trì đôi khi hoạt động trong tình trạng biệt lập nội bộ khiến việc can thiệp từ bên ngoài trở nên khó khăn. Trong lịch sử, các đan viện và hội dòng vốn được hưởng mức độ tự trị đáng kể trong giáo hội. Các bề trên dòng không trực tiếp lệ thuộc giám mục giáo phận như các linh mục giáo phận. Sự tự trị này nhằm bảo vệ đặc sủng riêng của các dòng tu, đời sống thiêng liêng và quyền tự do quản trị của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính tính độc lập đó lại tạo nên các tình huống phức tạp khi xảy ra lạm dụng. Các giám mục địa phương nhiều khi không có phương tiện hữu hiệu để hành động nhanh chóng. Thủ tục chủ yếu phụ thuộc vào Roma và thường kéo dài, tế nhị và nặng nề về pháp lý. Theo tờ Tribune Christian, văn bản của Đức Leo thứ 14 dường như nhắm trực tiếp giải quyết khó khăn này. Tuy nhiên, trang báo cũng nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng không xóa bỏ quyền tự trị của các tập đoàn tu trì và cũng không đặt các đan viện dưới quyền trực tiếp của các giám mục. Tòa Thánh vẫn giữ quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình kỷ luật. Tòa Thánh vẫn cần phê chuẩn thủ tục thông qua bộ liên hệ. Tuy nhiên, văn kiện này rõ ràng tăng cường khả năng hành động thực tế của các giám mục trong những tình huống khủng hoảng. Tờ Tribune Christian nhận định đây không phải là một cuộc cách mạng trong giáo luật, nhưng là một sự tái lập tinh tế thế cân bằng giữa quyền tự trị của cộng đoàn tu trì và trách nhiệm của các giám mục với tư cách là người bảo đảm trật tự tại giáo hội địa phương. Theo trang báo, văn bản này cũng cho thấy định hướng rộng lớn hơn của triều đại giáo hoàng của Đức Leo thứ 14. Kể từ khi được bầu chọn, nhiều phát biểu của Đức Giáo Hoàng cho thấy mong muốn củng cố việc quản trị giáo hội, trách nhiệm thể chế và hiệu quả kỷ luật trước các bề bối hay những rối loạn nội bộ. Văn kiện cũng cho biết hướng đi này đã từng được Đức Giáo Hoàng Francisco đánh giá tích cực trước khi qua đời. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như tiếp tục đường hướng ấy, đồng thời tìm cách thiết lập các cơ chế can thiệp cụ thể hơn. Tờ Tribune Christian kết luận, văn bản kín đáo này như một tín hiệu gửi tới toàn thể thế giới tu trì, đó là quyền tự trị của các cộng đoàn không thể trở thành vùng miễn trừ hoặc những đòi hỏi về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quản trị của giáo hội.
2: Xin giáo phận ban mê thuộc, Hồng Ân Kiên Khấn, Ngân Khánh và Kim Khánh khấn dòng tại dòng nữ Phương Hòa Bình. Vào lúc 5 giờ 30 ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Bao Nguyên Thuộc, chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức khấn dòng cho các khấn sinh gồm 13 em tiên khấn, 8 chị kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm và 2 chị kỷ niệm Kim Khánh 50 năm khấn dòng. Đồng tế với Đức giám mục giáo phận có Đức cha tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo ân thân nhân, khách mời của quý nữ tu Mừng Ngân Khánh, Kim Khánh và các khấn sinh. Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì chặng đường dâng hiến của nhiều thế hệ nữ tu. Ngài sánh ví ba cột mốc ơn gọi như vẻ đẹp của các mùa: mùa xuân rực rỡ của các tân khấn sinh, mùa hạ trưởng thành, dấn thân của các sơ Mừng Ngân Khánh và mùa thu sâu lắng, trung tín của các sơ Mừng Kim Khánh. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha đúc kết hành trình đời thánh hiến qua ba từ khóa cốt lõi, ba chữ hờ: hiến dân, sẵn sàng cao dân tuổi xuân, tương lai để thuộc trọn về Chúa như giao ước ban đầu; hy sinh, chấp nhận từ bỏ ý riêng, chết đi cho những bám víu trần gian thông qua việc sống triệt để ba lời khấn: khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục; hạnh phúc, đạt đến niềm vui đích thực khi đặt Chúa làm trung tâm và gia nghiệp duy nhất của cuộc đời. Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui. Cộng đoàn cùng hiệp ý xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu chúc lành cho các nữ tu luôn giữ vững ơn gọi, mãi là dấu chỉ của tình yêu và bình an giữa lòng thế giới hôm nay.
1: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng Chủ Sự Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các đền thánh trên thế giới. Vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, ngày kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhiều đền thánh Đức Mẹ quan trọng trên thế giới cũng mời gọi các tín hữu và khách hành hương hiệp thông với sáng kiến do Bộ Loan báo Tin Mừng khởi xướng, luôn khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong mọi dịp. Theo thông báo của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan thúc đẩy sáng kiến này thông qua phân bổ các vấn đề cơ bản việc loan báo Tin Mừng trên thế giới. Rất nhiều đền thánh trên toàn cầu cùng với các hành hương và tín hữu đọc Kinh Mân Côi trong sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Giáo Hoàng. Trong số các đền thánh đó có đền thánh Đức Mẹ tại Zavanisia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chỉ Bảo Đàng Lành tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Meju, Bosnia Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp, đền thánh Thánh Cha Ben Anaya tại Biblos, Liban và đền thánh Đức Mẹ Loreto bên Ý. Ngoài ra, cũng có nhiều người hiệp thông cầu nguyện qua các màn hình lớn được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tái phê bình Vinh Đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Gerard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình Vinh Đoàn Thánh Pio X sau khi bề trên tổng quyền của tổ chức này công bố danh tánh 4 linh mục sẽ được Vinh Đoàn truyền chức giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây, bất chấp lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo giáo luật, người truyền chức và người chịu chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha sẽ tức khắc bị tạ tuyệt thông giành quyền giải cho Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn được cổng thông tin Katz.net bên Đức công bố ngày 26 tháng 5 vừa rồi, Đức Hồng Y Müller nói, không có chỗ cho việc tái hội nhập hoàn toàn Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Pio X vào Giáo hội Công giáo nếu họ không chấp nhận trọn vẹn các quyết nghị của Công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y một lần nữa nhấn mạnh việc phong chức giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo Hoàng là điều không thể biện minh như Huynh Đoàn đang dự tính tiến hành. Theo Đức Hồng Y Müller, Huynh Đoàn Thánh Pio X không phải là một giáo hội địa phương có thể đòi quy chế đặc biệt, nhưng chỉ là một liên kết lỏng lẻo của các linh mục và tín hữu, những người tự xem mình như thành trì chống lại các sai lầm mà theo họ Roma đang cổ võ hoặc dung túng. Thật khó để lý trí thần học của Đức Tin Công giáo hiểu được họ lấy đâu ra quyền kiểm soát đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller khẳng định, không ai có quyền đòi được phong chức giám mục để bảo đảm sự tồn tại của tổ chức riêng mang tính nhân loại của mình. Nếu không, giáo hội sẽ bị chia thành các nhóm quyền lợi. Huynh Đoàn Thánh Pio X giải thích rằng, việc phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 sắp tới xuất phát từ mối lo cho sự tồn tại của họ và tình trạng khẩn cấp hiện nay. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Müller bác bỏ lập luận này và nói rằng, chỉ trong tình trạng bị bách hại cực độ, khi hoàn toàn không thể liên lạc với Giáo hội Hoàng Vũ và với Tòa Thánh, thì việc phong chức giám mục mới có thể được biện minh về mặt luân lý trước mặt Thiên Chúa và trong sự hiệp nhất đức tin với Đức Giáo Hoàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller khẳng định, cả chủ nghĩa cấp tiến vốn trao chân lý mặc khải của Chúa Kitô cho những trào lưu thay đổi của thời đại lẫn chủ nghĩa truyền thống cực đoan, vốn thu hẹp toàn bộ truyền thống giáo hội vào một vài ý tưởng cố định đều không thể là con đường của giáo hội. Được biết, Huynh đoàn Thánh Pio X đã công bố tên 4 ứng viên sẽ được tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 tại chủng viện Ecuador thuộc bang Valais của Thụy Sĩ.
1: Tin Vatican, đồng sáng lập tập đoàn Anthropic cảnh báo về 3 thách thức đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Trong buổi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty Anthropic, đã cảnh báo về 3 thách thức đạo đức lớn do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đặt ra, đồng thời kêu gọi một số phân định sâu sắc về tương lai của công nghệ này. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đón nhận những góp ý của giáo hội công giáo trong lĩnh vực này. Tại bàn chủ tọa cuộc họp báo, cạnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Phát triển Nhân bản Toàn diện. Cũng có hai nữ giáo sư thần học, và đặc biệt là ông Christopher Ola, một tỷ phú vô thần, 33 tuổi, người Canada. Tuy không tốt nghiệp đại học, nhưng ông hiện là đồng sáng lập công ty Anthropic và đồng thời là nghiên cứu gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu, ông đã khẳng định rằng những vấn đề do trí tuệ nhân tạo đặt ra lớn hơn cả cộng đồng nghiên cứu và không thể chỉ được giao phó cho các nhà khoa học hoặc các công ty công nghệ mà thôi. Ông Ola nói, chúng tôi cấp thiết cần thế giới, các tôn giáo, xã hội dân sự, giới học thuật và các chính phủ tham gia vào việc tạo nên một kết quả tích cực. Mở đầu bài phát biểu, ông Ola nhìn nhận ngay cả các phòng thí nghiệm AI tiên tiến nhất, trong đó có cả Anthropic, cũng hoạt động dưới những áp lực kinh tế, địa chính trị và cá nhân có thể mâu thuẫn với công ích. Vì thế, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiếng nói bên ngoài có khả năng chất vấn và giám sát sự phát triển của AI. Trong bối cảnh đó, ông Ola cho rằng lời mời gọi phân định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là hết sức đúng lúc. Đồng thời, ông cũng trình bày 3 vấn đề lớn mà theo ông, tiếng nói của giáo hội là điều cần thiết. Mối quan tâm lớn đầu tiên mà ông Ola nêu lên là tác động của AI đối với việc làm và tình trạng bất bình đẳng toàn cầu. Ông cảnh báo về khả năng có thật rằng AI có thể thay thế lao động con người trên quy mô rất lớn. Điều này sẽ khiến việc hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng trở thành một mệnh lệnh luân lý mang tầm vóc lịch sử. Điểm thứ hai mà đồng sáng lập Anthropic trình bày là nhu cầu suy nghĩ về sự phát triển công nghệ từ góc độ sự thăng hoa của con người và gia đình. Ông đặt câu hỏi, nếu các mô hình AI trở nên phổ biến rộng rãi, thì một đời sống con người viên mãn sẽ như thế nào? Các gia đình và thế giới sẽ phát triển ra sao? Ông Ola cho biết, hiện nay nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ lo ngại về tác động của công nghệ đối với tâm trí con cái họ, trong khi nhiều người khác cảm thấy bất an về tương lai việc làm của mình. Theo hướng đó, ông nhấn mạnh vai trò của truyền thống tôn giáo và triết học, vốn đã dành hàng ngàn năm để suy tư về phẩm giá con người và ý nghĩa của cuộc sống. Ông nhấn mạnh, chúng ta cần họ tiếp tục đồng hành với thời khắc mới này của lịch sử. Mối quan tâm thứ ba mà ông Ola trình bày liên quan đến chính bản chất của các hệ thống AI, điều mà ông mô tả là vẫn còn đầy bí ẩn, ngay cả đối với những người đang trực tiếp phát triển chúng. Ông khẳng định, tôi là một nhà khoa học, tôi điều hành một nhóm nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc nội tại của các mô hình này, đều thực sự diễn ra bên trong chúng. Và tôi xin thành thật, chúng tôi vẫn liên tục phát hiện những điều bí ẩn, thậm chí đáng lo ngại. Sau cùng, ông Ola kêu gọi các thành phần khác của xã hội noi theo gương Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong việc nghiêm túc tiếp cận hiện tượng trí tuệ nhân tạo. Ông nói, chúng ta cần những tiếng nói luân lý mà các áp lực lợi ích không thể bẻ cong. Hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu của một sự cộng tác lâu dài giữa những người đang xây dựng công nghệ này và những người có thể nhìn thấy những điều mà chúng tôi từ bên trong không thể nhìn thấy.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại

Ở đời người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy, huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giêsu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài Tin Mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy trong lòng chúng ta niềm vui, xua tan bóng tối bi quan, thất vọng, và cuối cùng là đẹp vì hai môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi người dùng cử chỉ bẻ bánh thân quen. Chúng ta thấy khởi đầu bài Tin Mừng là hai môn đệ rời bỏ Jerusalem, rời bỏ cộng đoàn để về quê cũ. Họ ra đi lúc trời còn sáng, nhưng trong lòng đầy u tối. Nếu như trước đây các ngài đã bỏ lại tất cả nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giêsu với niềm mơ ước, thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài Tin Mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính Đấng Phục Sinh. Như một sự tình cờ, Chúa Phục Sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, Đấng Phục Sinh khai mào câu chuyện để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giêsu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa Phục Sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa Phục Sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giêsu Phục Sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô Phục Sinh.

không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh, để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh, thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa phục sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa phục sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy. Hay như hạt lúa gieo vào lòng đất, có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa phục sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gia Noticita Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, và ngay lập tức con thấy có một cái câu hỏi gửi đến qua hộp mail của chương trình. Câu hỏi này như sau: con chào cha, 4 năm trước ba con vì căn bệnh trầm cảm mà tìm đến cái chết. 1 năm trước thì con mất đứa con chưa kịp thành hình, và cách đây 20 ngày thì con mất mẹ. Cuộc đời con tối tăm, những ngày này con sống trong địa ngục, đau đớn không thể chịu được. Con đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, vì con hy vọng khi con chết đi con sẽ gặp được ba mẹ của con. Con giận Chúa lắm vì đã van xin Ngài đừng gọi mẹ con đi, nhưng tại sao Ngài không nhận lời? Con biết con cũng còn nhiều tội lỗi, nhưng mà Chúa rất nhân từ, tại sao Chúa lại phạt con tàn nhẫn như vậy? 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên con bị lung lay niềm tin. Con thấy sợ hãi lắm. Con sợ con sẽ lạc đạo mất. Con đã cố gắng đọc kinh cầu nguyện, nhưng trong tâm con vẫn trách móc Chúa. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình xin được chia sẻ cái đau khổ của chị. Là đã đối diện với cái đau khổ rất là lớn trong cuộc đời. Mình tự hỏi là chị có nói chị mất người con, vậy thì không biết chồng chị ở đâu. Dĩ nhiên trong cái câu chuyện ngắn gọn như vậy thì đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn để hiểu. Nhưng có một vài điều mà mình muốn phân tích tạm thời ở đây. Thứ nhất là ba chị mất do trầm cảm, nghĩa là một cách nào đó ba chị đối diện với một căn bệnh. Ngày hôm nay người ta coi trầm cảm là một căn bệnh, và đôi lúc cái sự mất mát, cái sự tự vẫn đó, nó không phải là do người ta tự bản thân người ta hại mình, nhưng mà căn bệnh nó lấy đi cái người ba của chị. Dĩ nhiên mình đau khổ, không muốn cho người thân của mình rời xa mình. Rồi kế đến là cái việc chị mất con, và mình có cảm giác như là đây là cái sự mất mát trong bào thai. Theo cái lời chị này chia sẻ, mình có không biết là nó có đúng như vậy hay không. Rồi dĩ nhiên đó là một cái nỗi đau thứ hai, vì mình mong đợi con mình sinh ra làm người lớn lên. Nói như vậy nghĩa là chị cũng có gia đình. Mình không biết là chị còn con, còn ai nữa không, và chồng chị đang ở đâu. Kế đến là mẹ của chị, nhưng mà chị có chia sẻ là mẹ cũng mới mất đây mà chị đã được 30 năm cuộc đời. Điều này cho chúng ta thấy nó có thêm một yếu tố nữa để chúng ta suy tư. Dĩ nhiên chúng ta đau khổ vì người thân chúng ta bỏ chúng ta đi hết, và chị đối diện với một cái sự cô đơn tột cùng. Một là dĩ nhiên cái nguy cơ mà mình ảnh hưởng cái sự trầm cảm của người thân, và bị mình có cái sự di truyền liên quan đến cái bệnh tâm lý đó là có khả năng. Cái thứ hai, mình cũng nhìn thấy cái gương của mẹ của chị, là cho dù mình mất chồng nhưng mà vẫn can đảm ở lại với chị, chăm lo cho chị và hiện diện với chị cho đến ngày hôm nay. Có thể là bà mất do bệnh tật, nhưng cũng cho thấy rằng bà không bỏ cuộc vì con của mình. Và bà tặng cho chị 30 năm cuộc đời đồng hành với chị. Mình đau khổ khi mất mẹ, nhưng mà mình biết rằng mẹ đã cho mình một món quà của cuộc đời. Bây giờ mình đặt câu hỏi, mình muốn làm gì với món quà của cuộc đời chị? Chỉ vì mất bà, và mất ba của chị, và mất con của chị, chị sẽ làm gì với món quà của cuộc đời mà mẹ chị và ba của chị đã dành cả cuộc đời của họ để nuôi chị tới ngày hôm nay? Mình đau khổ, mình có thể níu kéo, mình muốn níu kéo họ lại. Nhưng nếu mình có đức tin, mình cũng hiểu rằng mình sẽ gặp lại cha mẹ của mình ở đời sau. Nhưng ngày hôm nay mình nghĩ nếu cha mẹ của chị ở trên nước thiên đàng, điều họ có thể mong đợi, mình hình dung ra điều họ mong đợi nhiều nhất nơi chị là gì? Chị được bình an. Mồ hôi, xương máu và ngay cả cái chết của họ đã hy sinh cho chị có được cho đến ngày hôm nay. Và chắc chắn họ sẽ rất đau khổ nếu vì họ mất đi mà chị không còn muốn sống nữa. Và chị từ bỏ cái món quà mà họ đã tặng cho chị là cuộc đời của chị. Cái thứ ba là mình cũng đặt câu hỏi đó, vậy thì chồng chị đâu? Người đồng hành chị như thế nào? Giả sử như người chồng của chị bà đang bên cạnh chị mà chị không muốn ở với anh nữa mà chị quay, chị bỏ cuộc sống của chị đi, vậy thì chị nghĩ người ở lại sẽ cảm thấy như thế nào? Chưa kể đến anh chị em, họ hàng, người thân của mình nữa. Mình không phải chỉ có cha mẹ không? Và thử nghĩ xem còn nhiều đứa bé, ví dụ như con chị không được sinh ra và mất. Và cũng nhiều đứa bé, cho dù nó khao khát được sinh ra, nhưng nhiều người mẹ quyết định bỏ con của mình, chứ không phải là vì bệnh hay là vì sảy thai con mất. Do đó mình có lý do để sống vì cha mẹ của mình, cho dù họ đau khổ, họ bệnh tật và thậm chí họ trầm cảm, họ vẫn quyết định có mình. Mình không nên đánh mất cái món quà đó, nhưng hãy sống để có ý nghĩa nhất, để nói với bà mẹ rằng mình vẫn tiếp tục tin vào họ, cầu nguyện cho họ, và với cái niềm tin của mình sẽ gặp lại họ ở ngày sau hết. Và xin chúc chị sớm được tìm lại được bình an và đón nhận cái mất mát của cha mẹ chị và con của chị, và tiếp tục sống cuộc sống có ý nghĩa, tin rằng Chúa vẫn yêu thương chị. Xin cảm ơn chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và rất xin chia sẻ cùng với vị khán thính giả vừa gửi câu hỏi vừa qua. Thưa cha, thì như cha chia sẻ đó, đúng là chỉ có những người yêu thương mình mới có thể làm cho mình đau đớn, tổn thương nhiều, đúng không ạ? Mình thương nhiều nên mình sẽ nặng lòng vì họ nhiều. Thì cũng sẽ có một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến một người mẹ. Dạ, một người mẹ này liên quan đến cái thái độ của con mình, không phải là sự mất mát chia ly về mặt sống chết, nhưng mà nó là cái việc thái độ. Người mẹ này gửi câu hỏi đến cha như sau. Con chào cha Toại và chương trình Dòng chảy cuộc đời. Con năm nay 40 tuổi và là mẹ đơn thân. Hiện con đang gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con trai của mình ở tuổi vị thành niên. Sau khi con ly hôn, con đã cố gắng chăm sóc và nuôi dạy con trai. Nhưng từ khi mà con trai bị viêm màng não dẫn đến động kinh, thì con trai của con có những hành vi và thái độ tiêu cực. Bạn này bắt đầu có những cái kết giao với những người bạn không tốt, hút thuốc lá điện tử, có bạn gái và thường thức khuya, dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và các cái cơn động kinh thì nó xảy ra thường xuyên hơn. Thậm chí khi mà con khuyên bảo ngăn cản con trai thì con trai có những cái hành vi phản kháng bạo lực và trở nên bất cần, không quan tâm đến việc học hay giúp đỡ mẹ. Con đã cầu nguyện và cố gắng tha thứ cho con của mình, nhưng hiện giờ thì dù như cái cách đó làm cho chị cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì. Xin cha tư vấn cho con phải làm gì để dạy bảo con, vì không muốn bỏ mặc con nhưng vẫn cảm thấy rằng là con đang mất dần tình thương. Con lo lắng cho tương lai của con trai của mình và làm sao để giúp cho con nhận ra được cái giá trị cuộc sống và sửa đổi các hành vi.
1: Dạ trời, xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Cái khó khăn của chị thật sự ra rất là lớn, và mình cũng cảm thấy rất là nhiều phụ huynh trong hoàn cảnh của chị. Và dĩ nhiên nếu mình đặt mình trong hoàn cảnh của chị, có thể mình sẽ cảm thấy bế tắc vì chỉ có một mình mà thôi và không có chồng bên cạnh. Cái hậu quả của việc con chị ra như thế cũng vì mình con thiếu đi cái sự hiện diện của người cha. Đó là cái sự thiệt thòi của con chị. Thì mình cảm thông cho con không có được cái gương, không có một người đàn ông hiện diện trong gia đình để hình thành cái nhân cách của con. Và có thể trong lúc mình nuôi dạy con, mình có thể mình chiều chuộng con, hoặc là trong lúc con bệnh mình chiều chuộng con quá, nó ảnh hưởng đến con. Có thứ ba, cũng có thể là do bệnh của con, là do cái não bị ảnh hưởng nên con trở nên cái tính tình khác. Cái việc con nghiện thuốc lá hay là kết giao với bạn như là một cách để tìm cái sự giống như là một cái liều thuốc mê, liều thuốc tê để cho nó quên đi cái sự cô đơn, cái sự tự ti mặc cảm vì căn bệnh của mình, nên muốn có bạn, có người để đón nhận mình. Rồi cái thứ hai nữa là hút thuốc lá để chứng tỏ khả năng của mình. Nghĩa là khi con của chị nó bị động kinh, nghĩa là cái hình ảnh bản thân của nó bị xuống trầm trọng. Trước đó con chị đã có một cái hình ảnh tiêu cực về bản thân khi không có ba bên cạnh mình rồi. Rồi sau đó, sau khi nó bệnh thì tự nhiên một cách nào đó nó cũng có thể thay đổi cái não của nó, cái não bộ của nó, nhưng có thể thay đổi tiêu cực. Nhưng mà cái cũng có thể xảy ra nhất là con chị cảm thấy mình không giống như người khác, mình bệnh tật, con mình mặc cảm, tự ti, rồi vì cái bệnh của mình không có bình thường như người khác. Do đó đứa trẻ ở tuổi 14 mà nó cảm thấy nó không bằng bạn nó thua thiệt, nó học và không tốt, không thể tập trung được, chắc chắn nó sẽ tìm đến một cái cách nào đó để nó làm tê liệt cái nỗi đau về hình ảnh tiêu cực bản thân nó. Một trong những cách tê liệt nỗi đau đó là gì? Tìm đến bạn bè để chứng minh là mình có giá trị. Tìm đến thuốc lá để cho thấy là mình là người đàn ông, mình mạnh mẽ, mình cũng biết hút thuốc. Và tìm đến bạn gái để kinh nghiệm được thương. Vậy thì những gì con chị làm là đang tìm cách bù đắp cho cái thiếu thốn về tình thương. Nhưng nó không có cảm thấy nó nhận được từ chị, hoặc là nó chị không thể cho nó như nó mong đợi được. Lý do tại sao? Vì tất cả những gì chị cho là tình thương của người mẹ thôi. Nhưng mà đứa con trai ở tuổi dậy thì nó cần nhiều hơn. Nó cần tình thương của người cha, tình thương của những đứa bạn tôn trọng nó. Nó cần cảm thấy nó có giá trị, và nó cần cảm thấy nó mạnh mẽ. Nhưng căn bệnh của nó làm đánh sập hết tất cả những cái hy vọng của nó. Có lẽ quan trọng nhất là chị tìm cách đối thoại với con. Có thể lúc này nó không nghe, nhưng mà kiên nhẫn đối thoại thay vì la và áp đặt. Đối thoại với con là, ví dụ như mình đặt câu hỏi con, mẹ thấy con hút thuốc, con có biết hút thuốc là nguy hiểm đến sức khỏe của con không? Chắc chắn là nó nói là nó biết, hoặc là nó quay lưng nó không nghe. Nhưng mà vì con đang bị bệnh, dĩ nhiên là con hút thuốc là mẹ lo, và thuốc lá điện tử có thể nguy hiểm đến sức khỏe của con. Vậy thì con có thể đợi đến lúc con trưởng thành, đủ 18 tuổi để quyết định được không? Mẹ không phải là mẹ ngăn cản con, nhưng để con có khả năng tự lo bản thân để quyết định con có muốn hút thuốc hay không. Đó. Cái thứ hai là con kết giao với bạn, mẹ nghĩ là con cần bạn. Điều đó điều tốt, nhưng mẹ cũng muốn mong đợi con tìm được những người bạn tốt để có thể giúp đỡ con, nâng đỡ con và đồng hành với con. Vậy thì con có thể cho mẹ biết những người bạn của con là ai? Và kế đến, nếu con cảm thấy con học được thì con có muốn học nghề hay không? Thì có thể tìm một cái phương pháp thay thế để con chị xây dựng lại hình ảnh bản thân. Không nhất thiết là nó phải đi học, vì cái vấn đề động kinh đi học rất là khó, và nhiều khi nó đang học mà nó té ra thì bạn bè sẽ nghĩ khác về nó, và nó cảm thấy thêm cái mặc cảm và tự ti. Vậy thì có cách nào để kiểm soát cái vấn đề động kinh của con? Đồng thời, vì cái vấn đề động kinh nó có thể con chị khó tập trung học hơn, nên có thể tìm cho con học nghề, học cái nghề gì đó để nó có thể đi làm, để nó có thể tự kiếm sống, tự nuôi bản thân nó, và hy vọng qua đó nó sẽ ổn. Hoặc là một cách nữa là có thể tìm đến những cái nơi mà có sự tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên, để con chị, nếu mình đối thoại với con không được thì mình có thể tìm đến những cái địa chỉ. Mình thì không có rành những cái nơi đó, nhưng mà mình nghĩ trên mạng có, là chị có thể tìm đến vài địa chỉ của những nơi tư vấn cho trẻ vị thành niên, để con chị có cơ hội nói về vấn đề của nó cho người có chuyên môn, để họ có thể giúp nó nhận diện vấn đề. Thì đó là một vài cái điều mình có thể chia sẻ với chị, và xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Và chắc chắn là việc mà nuôi dạy con ở tuổi dậy thì rất là vất vả cho chị, vốn là vừa phải làm mẹ vừa là phải làm cha của đứa con.
0: Dạ, con cảm ơn câu trả lời của cha. Xin chia sẻ cùng cha, cùng với lại vị khán thính giả. Có nghĩa là hiện nay ở các trường phổ thông thì tuy là chưa đầy đủ, nhưng cũng đang có các cái hệ thống tham vấn học đường. Thì các thầy cô mà làm cái chức năng tham vấn học đường cũng có thể đồng hành cùng với con của chị, nếu như mà cháu còn đến trường, để có thể trợ giúp cho cháu về mặt tinh thần. Xin thông tin cùng với chị. Dạ thưa cha và thưa quý vị, thì câu chuyện của một người mẹ gặp tình trạng là con không chịu đến trường, gặp khó khăn học tập như chúng ta vừa nghe, nhưng lại có một cái câu hỏi tiếp theo, nó lại ngược lại. Có nghĩa là một phụ huynh cho biết rằng là con của chị hiện nay là học ở một trường top của thành phố, gọi là trường điểm đó. Và theo chị chia sẻ thì mặc dù là bố mẹ cũng không có áp lực cái vấn đề học tập, nghĩa là bố mẹ cho con tự do trong vấn đề học tập và tự ý thức, nhưng mà con thì luôn luôn bị áp lực rất là nặng nề về các cái thành tích. Nghĩa là trong mùa hè vừa qua thì chị cho biết là bạn không có đi chơi mà bạn sẽ cắm đầu vào học, và trong năm học thì bạn lúc nào cũng rất là ganh đua về mặt điểm số. Cái việc mà bạn thua bạn của mình một vài thứ hạng hay là một vài điểm làm cho bạn này rất là đau khổ. Và bạn lúc nào cũng suy nghĩ, dành thời gian tập trung để làm sao để đạt được cái điểm cao nhất, thành tích cao nhất. Vậy thì chị hỏi cha và chương trình là làm sao để có thể giải thích cho con hiểu rằng là cái việc học nó, thành tích nó không phải là cái đích đến cuối cùng, và tránh đi những cái áp lực để mà con tự đặt lên trên bản thân mình.
1: Thật sự ra thì qua câu hỏi của chị thì mình cũng cảm tưởng như là đây là một cái trường hợp ngược lại ha. Và con chị, con của anh chị đang rất là cầu toàn. Mình không biết trong cái cách giáo dục từ nhỏ đến lớn nó ảnh hưởng đến con của anh chị như thế nào. Vì một cách nào đó thì con người chúng ta, cái tính nết nó ảnh hưởng bởi hai yếu tố là di truyền và môi trường giáo dục. Thì về mặt di truyền thì có thể nó cũng ảnh hưởng bởi cha mẹ nó. Cái đó thì mình không biết được. Cái thứ hai là môi trường giáo dục, thì có thể là trong môi trường, cái lời ăn, tiếng nói, trong cách nhìn nhận vấn đề, nó không phải là mình gây áp lực với con, mình nói con phải thế này thế kia, nhưng mà do cách nó nhìn mình, nó quan sát mình, hay con mình nó thấy cái cách mình mong đợi cho một sự việc gì đó nó phải diễn ra như thế nào. Con cũng có thể học cái cách mình mong đợi đó và nghĩ rằng nếu mình phải làm như vậy mình mới được thương. Ví dụ như cái chuyện con chị vào trường điểm tốt thì tại sao nó không chọn cái trường khác mà nó chọn cái trường đó để nó thi vào, cho thấy rằng đã có một cái sự ảnh hưởng nào đó để nó len lỏi, để tìm tới đó. Kế đến là trong môi trường học đường, chắc chắn trong trường điểm thì cái áp lực học tập nó rất là lớn, nó đòi hỏi con chị phải đáp ứng lại cái yêu cầu của nhà trường, và để chứng minh là mình xứng đáng hay là đủ thành tích để tiếp tục học trong cái trường đó. Và cái ảnh hưởng đó không phải chỉ từ con chị không, mà từ các bạn. Các bạn cũng có thể tạo ra cái áp lực, vì các bạn sẽ tạo ra cái sự ganh đua. Và từ đó con chị sợ mình bị tụt lại, sợ mình không có giá trị với bạn bè, sợ mình thua với bạn bè, nên cố gắng học để chứng minh là mình giỏi và mình hơn bạn bè. Cái đó là cái văn hóa của xã hội ngày hôm nay rất là đáng sợ, nhưng cũng là cái mà để chúng ta phải cẩn trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của đứa con. Nhìn vào khớp cạnh đó thì mình phải phân tích với con thôi. Ví dụ như mình không khen con dựa trên điểm số, mình khen con dựa trên cái nỗ lực. Nghĩa nỗ lực của nó, ba mẹ thấy con cố gắng rất là nhiều trong việc học, đó là điều rất là tốt, ba mẹ rất tự hào về con trong cái sự cố gắng. Nhưng con nhớ, cái điểm của con không có quan trọng với ba mẹ. Ba mẹ thương con không phải vì con đậu trường điểm, ba mẹ không phải thương con vì con đạt điểm cao nhất trong lớp. Vì cho dù con điểm thấp, và cho dù con học trường làng, ba mẹ vẫn thương con. Con phải nhớ như vậy, thì để cho nó không có cảm thấy rằng nó bị áp lực. Do đó con không cần thiết phải học cho đến điểm 10. Và phân tích với con là có rất là nhiều người học cao, học tới tiến sĩ, nhưng mà không có khả năng tương giao với người khác, không có khả năng làm bạn với người khác, cảm thông cho người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra? Người đó cũng không thành công trong xã hội. Vậy thì cái việc cân bằng, quân bình cho sức khỏe của mình đó, nó không chỉ dừng lại ở việc là mình được điểm cao trong học tập. Dĩ nhiên nó tốt, nhưng mà mình cũng cần cân bằng cái cuộc sống của mình với tương quan với người khác. Mình cân bằng cuộc sống của mình trong cái tương giao xã hội, trong việc nhìn thấy những người thấp cổ bé miệng để mình nâng đỡ họ. Và nếu như mình chỉ luôn luôn ở top thì mình sẽ không có cảm thông được cho những người ở tầng đáy của xã hội mà cần được giúp đỡ, cần được cảm thông và yêu thương. Thì mình nói một lần, hai lần, ba lần nhẹ nhàng thì chắc chắn lúc này nó chưa có hiểu, nhưng mà từ từ con chị sẽ nghiệm ra. Nhưng mình cũng cần thay đổi thái độ, nghĩa là con phải nhớ bố mẹ thương con vì cái nỗ lực của con.

0: tâm cảm cũng như là về mặt học thức. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là sau mỗi mùa tuyển sinh đó cha, cho dù là tuyển sinh của các cấp phổ thông hay là đặc biệt là tuyển sinh cao đẳng đại học vừa rồi, thì bản thân con cũng gặp rất là nhiều trường hợp nhiều bạn thất vọng về chính bản thân mình, hoặc là gia đình đau khổ bởi vì con em không có đạt được như cái mà gia đình mong đợi. Và nhiều khi chỉ vì một cái cuộc thi, một cái kỳ thi thôi. Người ta hay nói là đại học thì lớn hơn, cuộc đời lớn hơn mọi kỳ thi, cho dù thi đại học hay thi gì thì nó vẫn không bằng cả cuộc đời mình nhiều thứ. Nhưng mà nhiều bạn đã lựa chọn rất là nhiều cái hành động dại dột để kết thúc cuộc sống khi mà đạt được cái kết quả học tập không như mình mong đợi.
0: Có lẽ cái sự đáng tiếc là cái môi trường học đường ở Việt Nam và xã hội Việt Nam mình một cách nào đó tạo ra, ngay cả trên báo giới cũng vậy, tạo ra một cái suy nghĩ tiêu cực trên người trẻ về bản thân, hình ảnh bản thân. Tôi phải đạt giải nhất, tôi phải giỏi nhất, tôi phải học được cái trường tốt nhất. Và cái cách trường học đưa ra cái tiêu chí để nhận vào nó cũng rất là dựa trên cái điểm số. Ở nước ngoài người ta đưa ra cái tiêu chí khác là bạn có yêu thương người ta không, bạn có sẵn sàng giúp đỡ người nghèo hay không. Bạn chọn cái ngành học này có phải vì một cái lý tưởng lớn hơn hay không, chứ người ta không chỉ đơn thuần là nhận người này vì người này có khả năng tốt. Dĩ nhiên khả năng là một chuyện, nhưng mà ngoài khả năng đó là cái tính nhân văn của người đó, cái con người người đó, cái lý do, cái giá trị đằng sau cái môn học họ muốn học. Ví dụ như mình có rất là nhiều sinh viên cho người Mỹ, trong thời gian họ nghỉ hè họ thường tìm đến để xin làm tình nguyện ở mái ấm. Lý do tại sao họ nói là cái công việc của họ để họ hiểu được người nghèo và để họ cảm thấy được cái giá trị của việc họ chọn làm bác sĩ chẳng hạn vậy. Thì đó là một cái gì đó rất là nó là cái huấn luyện của con người, làm cho con người nhìn thấy cái sự quân bình của chính mình, là tôi học để tôi có ích cho xã hội chứ không phải tôi học cho bản thân tôi. Đó là cái chiều ngược lại. Trong khi một cách nào đó vô tình hay là khách quan nào đó trong cái cách mà báo giới và truyền thông đưa thông tin về việc học hành và cái việc đậu hay rớt, nó mang tính điểm số và nó làm cho tăng cái áp lực cho người trẻ. Ví dụ như bạn đậu thủ khoa hai ba trường, trường điểm, trường giỏi, được học bổng cao, nhưng mà vậy thì sao? Trong khi đó người ta cũng nhìn thấy rằng những trẻ mà học trường làng thì có khả năng giao tiếp xã hội tốt hơn, vì các trẻ học trường làng thường tương tác với nhau nhiều hơn, có nhiều giờ với nhau hơn và nhiều giờ bên ngoài xã hội hơn. Và thật sự ra cái đó nó đẩy đến cái sự thành công trong xã hội tốt hơn là việc chỉ chăm chú ngồi trong bàn học mà thôi.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn cha. Và cái chủ đề liên quan đến học đường của chúng ta nãy giờ cũng được rất nhiều vị phụ huynh quan tâm đó cha. Có một người nói rằng: thưa cha, làm sao để chọn được một trường tốt cho con của con, bởi vì con của con thì không đậu được vào trường trung học phổ thông như mong muốn, nghĩa là trường cấp 3. Con sợ môi trường không có như mong đợi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu và gia đình, thì em rất là đau khổ vì chuyện đó. Lại là một câu chuyện.
0: Hồi xưa mình học trường làng, không phải là trường điểm, trường nghèo. Mình nghĩ dĩ nhiên chúng ta muốn là môi trường tốt, nhưng mà chúng ta phải đặt câu hỏi là tốt như thế nào. Ví dụ như tốt là nơi trẻ hay con của mình nó có thời gian tương tác xã hội, có thời gian bên gia đình, có thời gian để đào luyện bản thân, có thời gian chơi thể thao, đó là tốt. Còn nếu mà trường mà chỉ cắm đầu ngồi trên bàn học sáng tới tối thì mình nghĩ đó là không tốt. Và ngày hôm nay cái nguy hiểm là như vậy. Nhiều khi mọi người nghĩ rằng đẩy con vô cái trường mà chỉ học từ sáng tới tối để con ra thành người thành tài, mình hơi e dè với cái hoàn cảnh đó. Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh và Tisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người.

0: Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Tuệ đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn Cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người. Xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, quả thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Chúa lúc người bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
2: Kitô hữu sơ hở đã trải qua và đón nhận như là một bài học cho mình. Hai môn đệ đi về Emmau ở trong một tâm trạng buồn phiền. Thế thì nhờ đâu mà họ thoát ra được? Khi suy niệm bản tin mừng này, tôi thấy có ba khía cạnh, nó giống như là ba chắc mốc trong hành trình tìm lại niềm vui và hy vọng của họ. Cái chặng mốc thứ nhất là kinh thánh, lời Chúa. Cũng vẫn là sự kiện đó thôi, sự kiện về ông Giêsu người Nazareth đã bị các thượng tế và thủ lãnh tôn giáo thời đó đóng đinh và giết chết trên thập giá. Sự kiện không hề thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ người khách bộ hành cùng đi với hai ông lại cắt nghĩa cho các ông hiểu sự kiện đó bằng một ánh sáng hoàn toàn mới. mà Ngài cắt nghĩa là dựa vào Kinh Thánh. Và chính trong cái ánh sáng hoàn toàn mới đó, các ông bắt đầu khám phá lại, nhìn lại sự kiện đó. Và nhờ đó mà tâm hồn các ông bừng cháy lên, thay cho nỗi buồn phiền bây giờ niềm vui đấy nhen nhúm trở lại. Và cái trọng mốc thứ hai là khi các ông ngỏ ý với người khách lạ, xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì sự hiện diện của ông là một sự hiện diện đầy khích lệ và an ủi cho chúng tôi. Xin ông ở lại với chúng tôi bởi vì những lời mà ông đã nói cho tôi nghe đó, nó làm cho lòng chúng tôi bừng cháy. Và trọng mốc thứ ba là khi người khách lạ đó ngồi vào bàn với hai môn đệ, người khách lạ đó cầm lấy tấm bánh bẻ ra, thì lúc đó mắt các ông sáng. Một cái cử chỉ bẻ bánh mà các nhà chú giải vẫn liên hệ đến bí tích thánh thể. Ở đây tôi muốn nói thêm một khía cạnh nữa, nó đơn sơ hơn. Đó là tôi nghĩ rằng cái cử chỉ bẻ bánh của Chúa Giêsu đó khiến cho hai môn đệ nhớ về một cử chỉ thân quen nào đó, một bóng dáng gần gũi nào đó mà mình đã từng thấy, đã từng gặp, đã từng chung sống trong quá khứ. Và bây giờ cái cử chỉ đó nó gọi về một kỷ niệm mà mình đã sống, và nó làm cho kỷ niệm nó trở thành sống động trong giây phút hiện tại. Đấy là những trang mốc mà hai môn đệ Emmaus dựa vào để có thể tìm lại niềm vui trong đức tin. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là những trạng mốc mà anh chị em và tôi, những người môn đệ Chúa Giêsu, phải dựa vào suốt cuộc đời của mình để mình có thể trung kiên đi trong niềm tin và đạt được niềm vui. Trước hết là phải dựa vào lời Chúa thôi. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một thế giới khác. Người môn đệ Chúa Giêsu không sống trong một cuộc đời khác. Không có. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này với những biến cố vui buồn của nó, với những âu lo và hy vọng của con người, với hạnh phúc và khổ đau của mọi người quanh ta. Không có một cuộc đời nào khác. Nếu có một cái gì khác đó thì là cái này. Đó là cũng những sự kiện ấy, cũng những nỗi niềm và biến cố đó, nhưng nó được đọc và được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng đó là lời Chúa. Chính ánh sáng đó giúp cho chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác. Nó không u ám, không buồn phiền, nhưng nó trang chứa hy vọng, bởi lẽ đó là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh. Cho nên đối với người Kitô hữu mà buông lời Chúa ra thì có lẽ chúng ta không còn tìm được, hay là rất là khó lòng mà tìm được ý nghĩa của đời sống mình. Và cùng với việc đọc Kinh Thánh, lắng nghe lời Chúa như vậy là một đời sống cầu nguyện. Anh chị em và tôi cũng phải thường xuyên thưa với Chúa, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời về chiều và ngày sắp tàn. Ở trong lời cầu nguyện đó nó hàm chứa hai tâm tư này. Một là chúng ta nhìn nhận rằng con yếu đuối, cuộc đời của con như là hoàng hôn chứ không phải là chính ngọ, con yếu đuối. Và cái tâm tưởng thứ hai nữa là con tuyên xưng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu con, chứ không phải ai cứu con được. Cho nên là con xin Chúa ở lại với con vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Mà phải là một lời cầu xin tha thiết thật cả. Tôi nói như vậy là bởi vì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng có, mà kinh nghiệm mục vụ khi sống chung với anh chị em cũng có. Nhiều khi chúng ta gọi là cầu nguyện, chứ rằng thực sự mình cầu giả vờ vậy, cầu cho nó có vậy. Nếu anh chị em không tin, bây giờ giả sử như là trong nhà có một người thân đó mà bệnh nặng gần chết đó, anh chị em xem lúc đó mình cầu nguyện làm sao? Hay là các bạn trẻ mà không tin đó, thì bây giờ lúc mà các bạn sắp sửa bước vào phòng thi đó, thì lúc đó các bạn cầu nguyện sao? như là cầu nguyện cháy cả tâm hồn. Thế cho nên lúc mà mình cầu nguyện là xin Chúa ở lại với con thì cũng gọi là cầu cho nó có vậy thôi, sơ sơ vậy, nói cho nó văn chương thế. Chứ còn thực lòng mình đâu có dám cầu, không chừng mình còn sợ nữa chứ. Bởi vì Chúa là đấng hay phá đám, Chúa đến thì Chúa làm cho cuộc đời của mình nó đảo lộn, mình không dám mời Chúa đến. Cùng với việc lắng nghe lời Chúa để tập nhìn mọi sự trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, còn phải là một lời cầu xin khẩn thiết, và cuối cùng là cử chỉ bẻ bánh. Như tôi đã nói với anh chị em, cái cử chỉ bẻ bánh nó dẫn về thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây này, dẫn về bí tích thánh thể. Bởi vì khi mà chúng ta làm lại cử chỉ bẻ bánh đó và đón nhận Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của mình đó, thì từng giây từng phút người ở với mình và người đồng hành với mình chỉ sợ là mình chưa dám tin. Nhưng bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một khía cạnh đơn sơ hơn, đó là trong cuộc sống thỉnh thoảng giữa đêm tối vẫn có những ánh sáng lóe lên, những cử chỉ rất đơn sơ nhưng nó giúp cho ta xác tín nhận giá trị tin mừng của Chúa Giêsu không chết mà vẫn sống. Chẳng hạn như là trong một hai tuần lễ vừa rồi, bên cạnh cái chuyện mà tòa án đang xử vụ Tân Trường Xanh gì đó, nó làm cho ta ngán ngẩm, bởi vì dân chúng thì nghèo khổ, mà đang khi đó có những con người một mình họ có thể chiếm đoạt đến cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, không tưởng tượng được, làm cho mình ngán ngẩm. Thế thì bên cạnh đó, mở báo ra, tôi cũng đọc được những mẩu tin nhỏ nhỏ về một người lớn tuổi, năm nay 62, sẵn sàng hiến cặp mắt của mình cho một cháu bé bị mù lòa. Về một đứa bé bị dị tật bẩm sinh mà khi báo chí kêu gọi thì chỉ trong vòng một tuần lễ biết bao nhiêu người gửi tiền đến giúp đỡ cháu. Hóa ra là trong cái cuộc sống coi chừng nó ảm đạm và tối tăm lắm thì vẫn có những đốm sáng lóe lên, và nó cho phép ta tin tưởng rằng giá trị tin mừng là giá trị hàng sống. Nó làm cho tôi liên tưởng đến lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài nói với các phóng viên công giáo rằng bổn phận của các anh không phải là cứ đi tìm và moi móc những tin tức giật gân để kích thích cái bản năng thấp hèn của con người nhằm kiếm độc giả và kiếm lợi nhuận. Nhưng mà bổn phận của các anh còn phải là đi tìm những dấu vết của các vị thánh nhân ẩn giấu trong cuộc sống đời thường. Những thánh nhân thực sự, những cử chỉ rất đơn sơ, nhưng đó là những cử chỉ của những tâm hồn trang trứng giá trị của vật. Thưa anh chị em, tôi tin rằng nếu mỗi chúng ta làm lại cái kinh nghiệm sống đức tin của cộng đồng tín hữu sơ khởi, đó là mình chịu khó lắng nghe lời Chúa và tập nhìn mọi biến cố trong ánh sáng của lời Chúa. Đó là khi mình cầu nguyện thực sự xin Chúa ở lại với mình. Đó là khi mà mình tham dự nghi thức bẻ bánh để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của mình, và mình biết khám phá ra những lối sáng của tin mừng trong cuộc sống có vẻ như tăm tối hôm nay. Thì những chặng mốc đó, nó là những chặng mốc giúp cho chúng ta dần dần mỗi ngày như hai môn đệ tìm lại được niềm vui của phúc âm trong cuộc sống người Kitô hữu. Và nếu được như thế thì bước chân của chúng ta hy vọng sẽ không còn là bước chân từ Jerusalem đi về Emmaus, những bước chân nặng trĩu của thất vọng, mà ngược lại nó trở thành bước chân từ Emmaus trở về Jerusalem, nghĩa là những bước chân loan báo tin mừng phục sinh cho người khác, mà loan báo bằng chính kinh nghiệm bản thân và cuộc sống thường ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúng ta cùng tiếp sức đức tin với lời cầu nguyện. Xin Chúa nâng đỡ lòng tin yêu kém của mình.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Có người chia sẻ với chúng ta rằng người xưa nuôi chí lớn hay giữ lòng thanh cao chỉ mong được một người biết cho là suốt cuộc đời tự lấy làm an ủi. Là vì có nhiều người đến lúc tay buông xuôi vẫn còn hậm hực rằng đời chưa gặp ai là tri kỷ. Ở đời gặp nhau đã khó, hiểu nhau và cảm thông nhau còn khó biết bao. Có cuộc gặp gỡ bằng thân yêu mà chưa hiểu nhau nên lầm nhau, đến khi biết là lầm lại hóa thờ ơ. Có cuộc gặp gỡ bằng xung đột vì chưa hiểu nhau, lúc hiểu nhau rồi lại khăng khít gỡ không ra. Có cuộc gặp gỡ bằng hình thức, nhưng cũng có cuộc gặp gỡ qua tinh thần. Một câu văn, một khúc nhạc, một tư tưởng, một ý nghĩ cũng đủ làm cho cuộc gặp gỡ thêm đằm thắm và bền vững. Dù có khi chỉ cảm thông qua linh tính mà chưa từng thấy hình hài. Như thế, người ta gặp nhau để nhận ra nhau, để yêu thương, để chia sẻ với nhau, để giúp đỡ, để biến đổi nhau. Rất đa dạng. Ở đời, người ta gặp người đời mà còn cần thiết như vậy. Huống chi là được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ và nhận biết chính Đức Giê-xu là Đấng Phục Sinh, như hai môn đệ được gặp Chúa Phục Sinh trong bài tin mừng hôm nay, thì thật là hạnh phúc biết bao. Vì bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một áng văn tuyệt đẹp, đẹp trên bình diện văn chương từ ngữ, đẹp trên bình diện niềm tin, vì đã khơi dậy

nhà cửa, gia đình để đi theo Đức Giêsu với niềm mơ ước. Thì giờ đây họ trở về như những người thua cuộc. Nếu như ngày ra đi họ ấp ủ bao giấc mộng thành đạt, thì ngày trở về lại ôm nặng một mối sầu thương, sầu buồn. Sầu buồn vì đã mất đi người thần, người thầy thân yêu. Sầu buồn vì giấc mộng đã không thành. Tất cả những gì đã và vừa xảy ra là chết rồi, là thất bại, là ngõ cụt, là thất vọng, là không khởi đi từ đâu và cũng không dẫn tới đâu. Vì thế, họ mất phương hướng và không tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Tất cả niềm tin và hy vọng đều tan biến. Hai con người sầu não đang thất vọng lê bước trong ánh nắng mặt trời ngả về chiều. Thế nhưng, kết thúc bài tin mừng lại là một hình ảnh khác. Hai môn đệ vội vã quay về Jerusalem, quay trở về với cộng đoàn. Họ trở về khi trời đã tối, trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Nhưng trong lòng họ lại bừng sáng niềm vui và hy vọng, bởi vì họ đã được gặp chính đấng phục sinh. Như một sự tình cờ, Chúa phục sinh đã xuất hiện giữa lúc buồn tủi, thất vọng ấy của các môn đệ. Người tiến đến gần họ và nhập cuộc cùng đi với họ. Rồi người lên tiếng: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Với bao tế nhị, đấng phục sinh khai mào câu chuyện để cho họ thổ lộ tâm can, cởi mở tâm hồn. Có thể nói, khi con người đang bị dày vò tâm can hay khắc khoải một vấn đề gì đó, người ta cũng muốn được người khác lắng nghe và chia sẻ cũng như cảm thông. Đức Giêsu đã chăm chú lắng nghe thực tại của họ. Người giải thích kinh thánh về cuộc khổ nạn và sống lại của người. Người cho họ nhận ra người qua cử chỉ bẻ bánh thân quen. Để rồi mắt họ mở ra và họ nhận ra Chúa phục sinh. Như thế, hai người môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu và tâm hồn họ đã tràn ngập niềm vui. Họ tràn ngập niềm vui vì ánh sáng và hơi ấm của Chúa phục sinh đã thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo nơi họ. Đức Giêsu phục sinh đã làm thay đổi ý nghĩa cuộc đời, thay đổi ngũ quan nơi họ. Bởi vì từ nay hai môn đệ sẽ có thể nhìn, nghe, cảm, nếm và đụng mọi sự một cách mới mẻ, nghĩa là không còn như các sự vật hay biến cố vô nghĩa, nhưng như các dấu chỉ nói về sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhờ sự thay đổi ngũ quan mà từ đây họ có thể nhận ra điều vô hình trong những điều hữu hình. Họ có thể sống thiết thân trong bình an và niềm vui với Đức Kitô phục sinh, không còn bằng tương quan thể lý, nhưng với sự hiện diện vô hình của Chúa phục sinh. Để rồi họ được biến đổi quá nhiều đến nỗi họ quay trở lại Jerusalem ngay lập tức. Như thế, ánh sáng phục sinh của Đức Kitô đã phủ lên họ một ý nghĩa mới. Nếu như đường về quê nhà em mau khi trời còn sáng mà lòng thấy xa xôi, ngại ngùng, thì đường trở lại Jerusalem lúc trời đã tối mà sao thấy vui tươi, gần gũi. Bởi vì sau khi nhận ra Chúa phục sinh thì bóng tối của trời đất chẳng còn là gì so với ánh sáng của tâm hồn họ. Tâm hồn họ đã bừng sáng lên niềm tin yêu và hy vọng. Tâm hồn họ tràn ngập ánh sáng hân hoan. Họ đứng dậy trở về Jerusalem, trở về với các tông đồ trong sự hiệp thông với Chúa phục sinh và với nhau. Kính thưa cộng đoàn, đường đời của mỗi chúng ta cũng giống như quãng đường của hai môn đệ đi từ Jerusalem đến

Emmaus. Khi không có niềm tin và hy vọng, thì con đường của chúng ta đi thật dài, thật buồn, thật tăm tối, dù chúng ta có đi giữa ban ngày. Nhưng khi có niềm tin yêu và hy vọng, thì con đường sẽ trở nên gần gũi, vui tươi và sáng sủa, dù chúng ta có đi giữa ban đêm. Như vậy, nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ở trong cuộc đời chính là khuôn mẫu toàn diện cho sự hiểu biết về sự hiện hữu của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể vừa đặt câu hỏi, vừa giải thích ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Ngay trong ý thức tự nhiên, muốn sống cho ra lẽ sống, muốn làm người cho ra chất người trong toàn diện cuộc sống, chúng ta có thể khám phá và cảm thức nơi bản thân mình một khát vọng vượt qua, đến với nguồn mạch của ơn gọi làm người, đến với ý nghĩa tròn đầy của Chúa Phục Sinh. Vì cho dù nhìn thấy gì trong lịch sử loài người, trong xã hội hôm qua cũng như hôm nay, hay phải đối mặt với những biến cố xảy ra hàng ngày trên thế giới, những thành công, những vất vả nhọc nhằn, những thất bại, những tiêu cực yếu đuối, khổ đau, chết chóc, tội lỗi và thậm chí là vô nghĩa, chúng ta cũng thực sự đang sống trong một môi trường được bao bọc bởi ân sủng của Chúa Phục Sinh. Từ một cảm thức rất tự nhiên, cuộc sống quanh ta đầy những huyền nhiệm như trong đầm gì đẹp bằng sen, tươi nở ngay trên bùn đen xình lầy. Hay như hạt lúa gieo vào lòng đất, có trải qua quá trình chết đi trong bóng tối mới có thể sinh nhiều bông lúa mới cho cánh đồng phì nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành trong mọi nẻo đường của cuộc sống để sưởi ấm và khơi lên nơi mỗi người niềm hy vọng vì tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 31 tháng 5, Chủ nhật, lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người Cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được hiếm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời, và làm cho mầu nhiệm nước trời được chuyển nở trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Xin đấng ba ngôi là Chúa Cha, là Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta sinh hoa trái. Chúng

đẩy Thiên Chúa ba ngôi. Chúng con tôn thờ Chúa là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin cho đời sống của chúng con là lời tuyên xưng ba ngôi và làm cho danh của Chúa được rạng rỡ. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tăng cường vai trò của các giám mục trước các vụ lạm dụng trong cộng đoàn dòng tu. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho phép bộ các dòng tu ủy quyền cho các giám mục giáo phận ban hành sắc lệnh cách trước các bề trên đan viện. Khi một bề trên bị cáo buộc có hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc khi cộng đoàn rơi vào khủng hoảng quản trị, giám mục địa phương sẽ có thể trực tiếp can thiệp. Phòng báo chí tòa thánh trong thông báo ngày 28 tháng 5 vừa qua cho biết trên đây là nội dung phúc chiếu do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn khi tiếp kiến Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Trang báo Công giáo Pháp Tribune Christian giải thích rằng đây là một bước kỹ thuật hướng tới việc thay đổi giáo luật, đồng thời cho thấy mong muốn ngày càng mạnh mẽ của giáo hội trong việc củng cố khả năng can thiệp trước các cuộc khủng hoảng nội bộ, lạm dụng quyền quản trị và những sai phạm đã làm suy yếu một số cộng đoàn tu trì trong những năm gần đây. Trang báo viết, trong nhiều năm qua, giáo hội Công giáo phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nội bộ ảnh hưởng tới một số cộng đoàn tu trì như lạm dụng thiêng liêng, xu hướng giáo phái, chế độ độc đoán, vấn đề tài chính, xung đột quản trị, bê bối luân lý và những rối loạn thể chế. Nhiều trường hợp cho thấy một số cơ cấu tu trì đôi khi hoạt động trong tình trạng biệt lập nội bộ khiến việc can thiệp từ bên ngoài trở nên khó khăn. Trong lịch sử, các đan viện và hội dòng vốn được hưởng mức độ tự trị đáng kể trong giáo hội. Các bề trên dòng không trực tiếp lệ thuộc giám mục giáo phận như các linh mục giáo phận. Sự tự trị này nhằm bảo vệ đặc sủng riêng của các dòng tu, đời sống thiêng liêng và quyền tự do quản trị của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính tính độc lập đó lại tạo nên các tình huống phức tạp khi xảy ra lạm dụng. Các giám mục địa phương nhiều khi không có phương tiện hữu hiệu để hành động nhanh chóng. Thủ tục chủ yếu phụ thuộc vào Roma và thường kéo dài, tế nhị và nặng nề về pháp lý. Theo tờ Tribune Christian, văn bản của Đức Leo thứ 14 dường như nhắm trực tiếp giải quyết khó khăn này. Tuy nhiên, trang báo cũng nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng không xóa bỏ quyền tự trị của các tập đoàn tu trì và cũng không đặt các đan viện dưới quyền trực tiếp của các giám mục. Tòa Thánh vẫn giữ quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình kỷ luật. Tòa Thánh vẫn cần phê chuẩn thủ tục thông qua bộ liên hệ. Tuy nhiên, văn kiện này rõ ràng tăng cường khả năng hành động thực tế của các giám mục trong những tình huống khủng hoảng. Tờ Tribune Christian nhận định đây không phải là một cuộc cách mạng trong giáo luật, nhưng là một sự tái lập tinh tế thế cân bằng giữa quyền tự trị của cộng đoàn tu trì và trách nhiệm của các giám mục với tư cách là người bảo đảm trật tự tại giáo hội địa phương. Theo trang báo, văn bản này cũng cho thấy định hướng rộng lớn hơn của triều đại giáo hoàng của Đức Leo thứ 14. Kể từ khi được bầu chọn, nhiều phát biểu của Đức Giáo Hoàng cho thấy mong muốn củng cố việc quản trị giáo hội, trách nhiệm thể chế và hiệu quả kỷ luật trước các bề bối hay những rối loạn nội bộ. Văn kiện cũng cho biết hướng đi này đã từng được Đức Giáo Hoàng Francisco đánh giá tích cực trước khi qua đời. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như tiếp tục đường hướng ấy, đồng thời tìm cách thiết lập các cơ chế can thiệp cụ thể hơn. Tờ Tribune Christian kết luận, văn bản kín đáo này như một tín hiệu gửi tới toàn thể thế giới tu trì, đó là quyền tự trị của các cộng đoàn không thể trở thành vùng miễn trừ khỏi những đòi hỏi về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quản trị của giáo hội.
1: Xin giáo phận ban mê thuộc, Hồng Ân Kiên Khấn, Ngân Khánh và Kim Khánh khấn dòng tại dòng nữ Phương Hòa Bình. Vào lúc 5:30 ngày 29 tháng 5 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Bao Nguyên Thuộc, chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức khấn dòng cho các khấn sinh gồm 13 em tiên khấn, 8 chị kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm và 2 chị kỷ niệm Kim Khánh 50 năm khấn dòng. Đồng tế với Đức giám mục giáo phận có Đức cha tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có đông đảo ân thân nhân, khách mời của quý nữ tu mừng Ngân Khánh, Kim Khánh và các khấn sinh. Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì chặng đường dâng hiến của nhiều thế hệ nữ tu. Ngài sánh ví ba cột mốc ơn gọi như vẻ đẹp của các mùa: mùa xuân rực rỡ của các tân khấn sinh, mùa hạ trưởng thành, dấn thân của các sơ mừng ngưng khánh, và mùa thu sâu lắng, trung tín của các sơ mừng kim khánh. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha đúc kết hành trình đời thánh hiến qua ba từ khóa cốt lõi, ba chữ hờ: hiến dân, sẵn sàng trao dâng tuổi xuân, tương lai để thuộc trọn về Chúa như giao ước ban đầu; hy sinh, chấp nhận từ bỏ ý riêng, chết đi cho những bám víu trần gian thông qua việc sống triệt để ba lời khấn: khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục; hạnh phúc, đạt đến niềm vui đích thực khi đặt Chúa làm trung tâm và gia nghiệp duy nhất của cuộc đời. Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui. Cộng đoàn cùng hiệp ý xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu chúc lành cho các nữ tu luôn giữ vững ơn gọi, mãi là dấu chỉ của tình yêu và bình an giữa lòng thế giới hôm nay.
0: Tin Roma, Đức Giáo Hoàng Chủ Sự Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình cùng với các đền thánh trên thế giới. Vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, ngày kết thúc tháng Hoa Kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhiều đền thánh Đức Mẹ quan trọng trên thế giới cũng mời gọi các tín hữu và khách hành hương hiệp thông với sáng kiến do Bộ Loan báo Tin Mừng khởi xướng, luôn khuyến khích các tín hữu cầu nguyện trong mọi dịp. Theo thông báo của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan thúc đẩy sáng kiến này thông qua phân bổ các vấn đề cơ bản việc loan báo Tin Mừng trên thế giới. Rất nhiều đền thánh trên toàn cầu cùng với các hành hương và tín hữu đọc kinh Mân Côi trong sự hiệp thông thiêng liêng với Đức Giáo Hoàng. Trong số các đền thánh đó có đền thánh Đức Mẹ tại Zavanitsia, Ukraine, đền thánh quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Chỉ Bảo Đàng Lành tại Antipolo, Philippines, đền thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Fatima, Bồ Đào Nha, đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tại Meju, Bosnia Herzegovina, đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp, đền thánh Thánh Cha Ben Anaya tại Biblos, Liban và đền thánh Đức Mẹ Loreto bên Ý. Ngoài ra, cũng có nhiều người hiệp thông cầu nguyện qua các màn hình lớn được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X sau khi bề trên tổng quyền của tổ chức này công bố danh tánh 4 linh mục sẽ được huynh đoàn truyền chức giám mục vào ngày 1 tháng 7 tới đây, bất chấp lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Manuel Fernandez, đương kim Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo giáo luật, người truyền chức và người chịu chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha sẽ tức khắc bị tạ tuyệt thông giành quyền giải cho Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn được cổng thông tin Katz.net bên Đức công bố ngày 26 tháng 5 vừa rồi, Đức Hồng Y Müller nói, không có chỗ cho việc tái hội nhập hoàn toàn huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X vào giáo hội công giáo nếu họ không chấp nhận trọn vẹn các quyết nghị của Công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y một lần nữa nhấn mạnh việc phong chức giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo Hoàng là điều không thể biện minh như huynh đoàn đang dự tính tiến hành. Theo Đức Hồng Y Müller, huynh đoàn Thánh Pio X không phải là một giáo hội địa phương có thể đòi quy chế đặc biệt, nhưng chỉ là một liên kết lỏng lẻo của các linh mục và tín hữu, những người tự xem mình như thành trì chống lại các sai lầm mà theo họ Roma đang cổ võ hoặc dung túng. Thật khó để lý trí thần học của Đức Tin Công giáo hiểu được họ lấy đâu ra quyền kiểm soát đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller khẳng định, không ai có quyền đòi được phong chức giám mục để bảo đảm sự tồn tại của tổ chức riêng mang tính nhân loại của mình. Nếu không, giáo hội sẽ bị chia thành các nhóm quyền lợi. Huynh đoàn Thánh Pio X giải thích rằng, việc phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 sắp tới xuất phát từ mối lo cho sự tồn tại của họ và tình trạng khẩn cấp hiện nay. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Müller bác bỏ lập luận này và nói rằng, chỉ trong tình trạng bị bách hại cực độ, khi hoàn toàn không thể liên lạc với giáo hội Hoàng Vũ và với Tòa Thánh, thì việc phong chức giám mục mới có thể được biện minh về mặt luân lý trước mặt Thiên Chúa và trong sự hiệp nhất đức tin với Đức Giáo Hoàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller khẳng định, cả chủ nghĩa cấp tiến vốn trao chân lý mặc khải của Chúa Kitô cho những trào lưu thay đổi của thời đại lẫn chủ nghĩa truyền thống cực đoan vốn thu hẹp toàn bộ truyền thống giáo hội vào một vài ý tưởng cố định đều không thể là con đường của giáo hội. Được biết, Huynh đoàn Thánh Pio X đã công bố tên 4 ứng viên sẽ được tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7 tại chủng viện Ecuador thuộc bang Valais của Thụy Sĩ.
0: Tin Vatican, đồng sáng lập tập đoàn Anthropic cảnh báo về 3 thách thức đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Trong buổi giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty Anthropic, đã cảnh báo về 3 thách thức đạo đức lớn do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đặt ra, đồng thời kêu gọi một số phân định sâu sắc về tương lai của công nghệ này. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đón nhận những góp ý của giáo hội công giáo trong lĩnh vực này. Tại bàn chủ tọa cuộc họp báo, cạnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Phát triển Nhân bản Toàn diện. Cũng có hai nữ giáo sư thần học, và đặc biệt là ông Christopher Ola, một tỷ phú vô thần, 33 tuổi, người Canada. Tuy không tốt nghiệp đại học, nhưng ông hiện là đồng sáng lập công ty Anthropic và đồng thời là nghiên cứu gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong bài phát biểu, ông đã khẳng định rằng những vấn đề do trí tuệ nhân tạo đặt ra lớn hơn cả cộng đồng nghiên cứu và không thể chỉ được giao phó cho các nhà khoa học hoặc các công ty công nghệ mà thôi. Ông Ola nói, chúng tôi cấp thiết cần thế giới, các tôn giáo, xã hội dân sự, giới học thuật và các chính phủ tham gia vào việc tạo nên một kết quả tích cực. Mở đầu bài phát biểu, ông Ola nhìn nhận ngay cả các phòng thí nghiệm AI tiên tiến nhất, trong đó có cả Anthropic, cũng hoạt động dưới những áp lực kinh tế, địa chính trị và cá nhân có thể mâu thuẫn với công ích. Vì thế, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiếng nói bên ngoài có khả năng chất vấn và giám sát sự phát triển của AI. Trong bối cảnh đó, ông Ola cho rằng lời mời gọi phân định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là hết sức đúng lúc. Đồng thời, ông cũng trình bày 3 vấn đề lớn mà theo ông, tiếng nói của giáo hội là điều cần thiết. Mối quan tâm lớn đầu tiên mà ông Ola nêu lên là tác động của AI đối với việc làm và tình trạng bất bình đẳng toàn cầu. Ông cảnh báo về khả năng có thật rằng AI có thể thay thế lao động con người trên quy mô rất lớn. Điều này sẽ khiến việc hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng trở thành một mệnh lệnh luân lý mang tầm vóc lịch sử. Điểm thứ hai mà đồng sáng lập Anthropic trình bày là nhu cầu suy nghĩ về sự phát triển công nghệ từ góc độ sự thăng hoa của con người và gia đình. Ông đặt câu hỏi, nếu các mô hình AI trở nên phổ biến rộng rãi, thì một đời sống con người viên mãn sẽ như thế nào? Các gia đình và thế giới sẽ phát triển ra sao? Ông Ola cho biết, hiện nay nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ lo ngại về tác động của công nghệ đối với tâm trí con cái họ, trong khi nhiều người khác cảm thấy bất an về tương lai việc làm của mình. Theo hướng đó, ông nhấn mạnh vai trò của truyền thống tôn giáo và triết học, vốn đã dành hàng ngàn năm để suy tư về phẩm giá con người và ý nghĩa của cuộc sống. Ông nhấn mạnh, chúng ta cần họ tiếp tục đồng hành với thời khắc mới này của lịch sử. Mối quan tâm thứ ba mà ông Ola trình bày liên quan đến chính bản chất của các hệ thống AI, điều mà ông mô tả là vẫn còn đầy bí ẩn, ngay cả đối với những người đang trực tiếp phát triển chúng. Ông khẳng định, tôi là một nhà khoa học, tôi điều hành một nhóm nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc nội tại của các mô hình này, điều thực sự diễn ra bên trong chúng. Và tôi xin thành thật, chúng tôi vẫn liên tục phát hiện những điều bí ẩn, thậm chí đáng lo ngại. Sau cùng, ông Ola kêu gọi các thành phần khác của xã hội noi theo gương Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong việc nghiêm túc tiếp cận hiện tượng trí tuệ nhân tạo. Ông nói, chúng ta cần những tiếng nói luân lý mà các áp lực lợi ích không thể bẻ cong. Hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu của một sự cộng tác lâu dài với những người đang xây dựng công nghệ này và những người có thể nhìn thấy những điều mà chúng tôi từ bên trong không thể nhìn thấy.

Văn Việt Ngữ, Đài Chân Lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng 5, Chúa Nhật thứ 9 thường niên, Chúa Ba Ngôi lễ trọng, không cử hành lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Giáo huấn số 27, bí tích truyền chức thánh trong nhiệm cục cứu độ. Chức tư tế của giao ước cũ. Dân Chúa chọn được Thiên Chúa thiết lập như một vương quốc tư tế, một dân thánh. Nhưng giữa dân Israel, Thiên Chúa lại chọn một trong 12 chi tộc, đó là chi tộc Lê-vi, được đặt riêng ra để lo công tác phụng vụ. Chính Thiên Chúa là phần gia nghiệp của chi tộc này. Một nghi thức riêng biệt đã thánh hiến các tư tế đầu tiên của giao ước cũ. Họ được đặt lên vì loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Chức tư tế này được thiết lập để rao giảng lời Thiên Chúa và tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa bằng các hy lễ và lời cầu nguyện, nhưng nó vẫn không có khả năng thực hiện ơn cứu độ, nên tuy lặp lại không ngừng việc dâng các hy lễ, nó vẫn không đạt được sự thánh hóa vĩnh viễn, điều mà chỉ có hy tế của Đức Kitô mới thực hiện được. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1539 và 1540. Tháng 6, ý cầu nguyện, cầu cho các giá trị trong thể thao. Xin cho thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Ngày 1 tháng 6, thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Thánh Justino tử đạo lễ nhớ. Ngày 2, thứ ba, Thánh Marcelino và Thánh Phêrô tử đạo. Ngày 3, thứ tư, Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo lễ nhớ. Ngày 4, thứ năm đầu tháng. Ngày 5, thứ sáu đầu tháng, Thánh Bonifacio giám mục tử đạo lễ nhớ. Ngày 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Norberto giám mục. Ngày 7 tháng 6, Chủ nhật thứ 10 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, đại lễ Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay chúng ta hân hoan cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa là Cha, là Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hiệp thông trong tình yêu ấy và trao ban tình yêu ấy cho nhân loại. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta tình yêu làm nối kết Ba Ngôi, để qua đó chúng ta cũng được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho những người, từng gia đình của chúng ta xin đo được bình an. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha đã sai Con Một là lời chân lý và sai Thánh Thần đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển,

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.

Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần,

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã tin vào danh của Con một Thiên Chúa.

Kính thưa anh chị em, vào một ngày mùa đông năm 2021, tại một bệnh viện giữa bão táp của đại dịch, có một câu chuyện tình yêu đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Đó là câu chuyện kể về một cặp vợ chồng già đang rơi vào tình trạng nguy kịch và được điều trị ở hai cái phòng hồi sức tích cực biệt lập. Ông cụ đã 85 tuổi, dù hơi thở đã cần kề sự chết, nhưng mỗi khi tỉnh táo thì cái câu đầu tiên cụ thều thào để hỏi bác sĩ đó là: nhà của tôi thế nào? Khi biết cụ bà đã rơi vào hôn mê sâu và được tiên lượng là xấu, cụ đã khẩn khoản cầu xin một cái ân huệ, đó là: hãy đẩy chiếc giường của tôi sang bên cạnh chiếc giường của vợ tôi. Chiều hôm ấy, các y bác sĩ đã chứng kiến một cái khoảnh khắc lay động tâm can, đó là khi được đẩy đến kế bên người vợ của mình, ông cụ đã nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của người bạn đời, thì thầm những lời định mệnh. Và rồi ông đã chủ động ký vào tờ giấy và nhường lại chiếc máy thở duy nhất để bác sĩ dồn toàn lực để cứu bà. Sau đó ít tiếng đồng hồ thì ông cụ ra đi. Cụ yêu bà đến nỗi không còn màng đến hơi thở của chính mình, miễn là người mình yêu có thêm được cái cơ hội sống. Thưa anh chị em, trong ngôn ngữ giới hạn của nhân loại, hai chữ đến nỗi chính là một vạch giới hạn định mệnh. Đó là nơi mà mọi lý trí sòng phẳng phải đầu hàng. Bản năng tự vệ ích kỷ của con người bị xóa bỏ hoàn toàn. Và thưa anh chị em, hôm nay giữa bầu khí linh thiêng của ngày đại lễ, Thánh Gioan đã trao vào tay chúng ta một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một cái đại dương của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Hai chữ đến nỗi tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó lại là chìa khóa để chúng ta hiểu Thiên Chúa là ai

đã dùng chữ đến nỗi không phải một cách ngẫu nhiên mà Ngài muốn nói với chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không phải là tình yêu dè dặt, có tính toán trước sau, nhưng đó là tình yêu đã đi đến tận cùng, đến mức mà nếu ai nghe lần đầu có thể sẽ không tin nổi. Thiên Chúa yêu thế gian không phải yêu những con người thánh thiện, đạo đức hoàn hảo, mà yêu thế gian nghĩa là yêu tất cả những thói hư tật xấu, yêu tội lỗi, yêu sự bất chung, lãng quên Ngài. Và Ngài yêu đến nỗi trao ban cái điều quý giá nhất, đó là con một của Ngài cho thế gian. Khi ban con một, chúng ta nghĩ đến đó như kiểu ai đó tặng cho người khác một món quà. Nhưng thưa anh chị em, không đơn giản là như vậy. Trong Kinh Thánh, con một là cách diễn đạt của người Do Thái để nói về đứa con duy nhất, một món quà, cái gì đó là quý nhất. Nó gắn với toàn bộ hy vọng, tình yêu và sự sống của người cha. Đó là đứa con mà cha không thể thiếu, không thể tách rời. Chúng ta thử tưởng tượng một người cha có đứa con cha duy nhất, đó là tất cả niềm vui, là ánh sáng của cuộc đời. Và ông sẵn sàng trao nó đi, không phải vì bị buộc, cũng không phải vì không còn cách nào khác, mà vì ông yêu những người xa lạ chúng ta đến mức không đành lòng nhìn họ chết mất. Điều đó có vẻ không hợp lý, thậm chí là điên rồ theo kiểu người bên ngoài, nhưng đó chính là điều Thiên Chúa Cha đã làm cho con người chúng ta. Nhưng chúng ta hãy để ý điều này: Chúa Cha không trao ban con một để con một phải chịu khổ một mình. Ngôi Hai đã tự nguyện đồng ý, Ngài tự nguyện hiến dâng, Ngài tự nguyện trao ban chính mình, cũng vì yêu nhân loại. Đó là điều kỳ diệu của ba ngôi. Tình yêu không ép buộc, không phải một chiều, cả ba ngôi đều tham dự vào tình yêu dành cho con người. Thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, không phải là ngày để chúng ta cố giải cái bài toán thần học hóc búa: ba mà là một, một mà là ba. Ngày lễ hôm nay là ngày chúng ta được mời gọi chiêm ngắm một điều đơn giản và đẹp: Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì không bao giờ cô độc. Chúa Cha yêu con của mình, con yêu cha, và tình yêu đó mãnh liệt đến mức tràn ra bên ngoài và sinh ra ngôi vị thứ ba là Chúa Thánh Thần. Rồi tình yêu trong lòng Thiên Chúa không đóng kín, nó tràn ra bên ngoài và lan tỏa đến nhân loại. Và đó chính là lý do chúng ta được tạo dựng, được cứu chuộc và được nên thánh. Chúa Con nhập thể sống giữa chúng ta, chịu khổ hình chết đi, và Chúa Thánh Thần đến biến đổi con người chúng ta, đến biến đổi biến cố đau thương đó thành nguồn mạch sự sống cho mọi người. Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là ba nhân vật riêng rẽ làm ba việc khác nhau, mà là một tình yêu duy nhất đang chảy từ Chúa Cha qua Chúa Con bằng tình yêu của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, tin mừng ngày hôm nay không chỉ kể cho chúng ta nghe về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng còn đặt ra cho mỗi người chúng ta câu hỏi: vậy chúng ta yêu đến đâu? Chúng ta hay nói tôi yêu, yêu vợ, yêu chồng, yêu con cái, yêu bạn bè, yêu Chúa. Nhưng tình yêu đó có đến nỗi như là Gioan trình bày cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa hay không? Hay chỉ là tình yêu có điều kiện: tôi yêu người đó bởi vì người đó dễ thương, bởi vì người đó giàu có,

Khi mọi thứ thuận lợi, khi mình không phải hy sinh gì cả. Trong gia đình, vợ chồng có thể yêu nhau đến nỗi tha thứ cho nhau những lỗi lầm được lặp đi lặp lại. Có yêu đến nỗi kiên nhẫn với nhau qua những năm tháng khó khăn hay không? Cha mẹ có yêu con cái đến nỗi dám gác lại những bận bịu của công việc của mình để ngồi lại lắng nghe tâm sự của con cái mình hay không? Không chỉ nghe để phán xét mà nghe để hiểu, nghe để đổ đầy tình yêu của chúng ta trong lòng con cái mình. Người Kitô hữu trong các sứ đạo có yêu nhau đến nỗi nhìn thấy người thiếu thốn bên cạnh rồi không thể yên lòng, phải làm gì đó hay không? Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một, đó là chuẩn mực mà Ngài đặt ra, không phải để chúng ta tự ti, cảm thấy mình yêu quá ít, quá kém, nhưng để chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi sống một tình yêu lớn hơn tình yêu của bản năng và thói quen. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá. Đây là cử chỉ đơn giản nhất của đời sống đạo. Đây cũng là biểu hiện của sự nối kết tình yêu ba ngôi, nhưng cũng là lời tuyên xưng sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa. Khi ta đặt tay trên trán, chúng ta nhắc nhở mình nhớ đến Chúa Cha, Đấng đã khởi xướng tình yêu từ trước muôn đời, Đấng đã đến gặp con người trong bài đọc một và đã hứa với con người. Khi đưa tay xuống ngực, chúng ta chạm vào trái tim nơi Chúa Con đã đến ở, đã sống, đã yêu thương và đã hy sinh cho chúng ta đến quên chính bản thân mình. Khi ta đặt tay sang trái sang phải ở bờ vai và chắp lại, đó là chúng ta cảm nhận được vòng tay của Chúa Thánh Thần đang nâng đỡ, nối kết và sai chúng ta đi. Thưa anh chị em, lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay không kết thúc khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ, nhưng lễ ấy chỉ thực sự bắt đầu từ đó, là bởi vì mỗi khi chúng ta được mời gọi mang tình yêu đến nỗi đó vào bữa cơm trong gia đình, mang tình yêu đến nỗi ấy vào các cuộc gặp gỡ với người hàng xóm, mang tình yêu đến nỗi đến công ty, trong những mối tương quan, trong cách mà chúng ta chăm sóc con cái mình, trong cái khoảnh khắc chúng ta đối diện với những người làm tổn thương chúng ta, thì tình yêu đến nỗi ấy sẽ hiện diện và sẽ xoa dịu nỗi đau của người kế bên, cũng như sẽ nối kết và hàn gắn những đổ bể trong đời sống của chúng ta. Dâng thánh lễ này, chúng ta xin Chúa Ba Ngôi, Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi trao ban tất cả, thắp lên trong lòng mỗi người chúng ta ngọn lửa của tình yêu không tính toán, không giữ lại, để cuộc đời của chúng ta trở thành lời tuyên xưng sống động: Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta được yêu đến cùng. Amen.